Det är ju sedan det blir svårt, när hon hunnit fundera en stund och den ena tanken efter den andra, det ena beslutet efter det andra, tar färg av hennes medömkan och skuld, av hennes sorg och rädsla, av det som kanske är kärlek, i alla fall trohet, som hon lovat Algot. Trohet, det är att inte svika honom, inte ens för lag och rätt, och inte för Mikkel Kruses förnuft heller. Greta, hon har förstås Greta att tänka på, utöver Algot. Flickan med sina ögon av skimmer och skyar, hon verkar akta sig för Algot numera. Det förtroende Greta annars visar allt levande på jorden, det gäller inte Algot. Inte så att hon vänder sig bort från honom, men hon håller ögonen på honom. Ilja har sett henne sitta länge, länge med blicken på Algot, som försöker hon lista ut vad han tänker. Och när han tittar upp och får syn på henne, låtsas hon vara fullt upptagen med något annat. Greta vet inte att det var Algot som gjorde av med hennes tissa. Ilja har hållit tyst om det, men det behövs inte. Greta förstår ändå att det är något eljest med Algot. Något man inte kan förstå med vanliga tankar i jämförelse med annat folk. Det är inte tydligt, men det flyter upp mot ytan och det blir lite mera synligt för varje dag som går. Som ett sjölik. Algot, ett sjölik. Man sjunker först mot botten och man förs med strömmarna mot större djup eller främmande stränder. Sedan ruttnar man och stiger till ytan. Ett sjölik, kvinna! Är du från vettet? Algot rasar när han hör henne. Önskar du döden på din egen man? Nej, det gör hon inte. Aldrig på tiden. Men hon önskar honom långt bort. Önskar att han kunde se sig själv genom hennes ögon. Hon vågar inte nämna Mikkel Kruse heller. Det skulle inte göra Algot vänligare stämd om han får höra att hon diskuterat sin man med en avdankad båtsman som är mer eller mindre tossig. Algot, jag tror du springer ifrån det goda i dig. Hon låter mycket vekare på rösten än hon hade väntat sig. Skrämd, som om hon inte redan länge tänkt att han på inga villkor ska få märka hennes rädsla. Hon förstår att han förlitar sig på henne på ett sätt som inte skulle hålla ihop om han förstod att han skrämde henne. Hans skratt, utan glädje, men med desto mera hån. Det goda, det ränner jag efter allt vad jag hinner, vet du väl Ilja. En båtsman lär sig av med det goda i de här tiderna. Man vill bara leva så länge man får och då måste andra dö. Det är det man lär sig när man lär sig att kriga. Inte alla, säger Ilja, inte Mikkel Kruse. Så har hon nämnt honom i alla fall, fast hon inte skulle. Nej, säger Algot, men Mikkel Kruse lever inte. Han går död här på jorden och väntar på att bli nergrävd. Kroppen hans tvingar honom att dra andan, annars skulle han ha slutat med det för länge sedan. Hur ser stoltheten ut i den här roten? Hur väljer man att lägga dagsverken och timmer och drängkraft? Algot kan bli rasande när han vandrar i byarna och ser de nya husen, fäxen med räta väggar och tjocka tak, medan hans torp står och ruttnar ner så nytt det är. Men usselt byggt, nästan i en vattgrop. Ryssarna brände allt när de var här under stora flykten. Det är bara just mer än ett kvartssekel sedan. Och när boarna kom tillbaka byggde det allt nytt. Det har inte att skylla på, annat än att det är snåla och fega. Den som säljer stoltheten för lönsamheten, vem är den? Där går det i sina lappade paltor och kallar sig bönder, fast det liknar patrask. Kallar sig bönder fast de lever som råttor, gömmer sig i gångar och hål när man söker dem. Vid senaste torpsynen hade han sagt till och sagt till ordentligt och då stod rotebönderna där och nickade och höll med och lovade både det ena och det andra. Kompaniskrivaren höll med Algot. Det här torpet kunde vara i bättre skick, men nog visste Algot att vid nästa syn skulle samma brister finnas kvar och bönderna skulle nicka och hålla med likadant som sist. Det borde byta hus, rotebönderna och han, för en vinter bara, så skulle nog torpet stå i bättre skick i vintern efter. Våren 1748, Björby, Tranvik, Benö, Stockholm.
Ilja vågar inte dricka med Algot i närheten mera. Vågar inte låta sig bli svag på det viset heller. Gret har bott i Lappböle hela det sista året. Det har inte varit görligt att ha henne i samma hus som Algot. Inte för de långa stunderna när han var vettig och lugn, utan för de korta stunderna när han var så arg så han var galen. Galnare och galnare för varje gång, tycker Ilja. Eller om det är det att hon radar upp gångerna efter varann, känner rädslorna från var och en lagras på varandra så att det är hennes rädsla som växer, inte Algots galenskap. Han gav sig på deras egna egodelar. En morgon slog han grötstolen i småbitar och eldade upp den. Han hade retat upp sig över Mats och roten och allt han blivit utan, och som något sorts avvikt straff för det slog han alltså grötstolen som Ilja hämtat från Lappböle till stickor och ved. Galet, men inte oväntat.

om i försvar, samtidigt gett upp rätten att någonsin klandra honom, vad han än tar sig för. Mats är så respektabel, det gör det svårt. Svårt att veta vad som är hans egna tankar och vad som är hans föreställning om vad andra tänker. De andra nämndemännen, de andra bönderna, prästen, Gud. Mats har nog aldrig tänkt att Gud är en skälm. Han skulle aldrig ha vågat det. Inte ens för sig själv vågar han tänka upproriskt. Ilja sitter på bänken vid fönstret. Ljuset från aprilsolen rasar in. Aprilsol är så skoningslös. Saknar skuggor, saknar mjuka nyanser av guld. Måste flöda. Hon tänker, jag ser nog blek ut i det här ljuset. Mats sitter mitt emot henne vid bordet, avslappnad och lugn, för att vara han i alla fall. Armbågarna mot bordsträet, han stöder sig och sträcker på ryggen och nacken. Borde vara ute nu, borde vara i åkern och harva, men Ilja har kommit vid morgonvarden och han förstår att hon har ärende. Viktiga ord att säga. Det är länge sedan redan, säger Ilja. Hon fortsätter inte, sitter tyst. Inte för att vänta på något slags instämmande från Mats, utan för att samla ihop allt det där som ligger splittrat i henne. En tanke här och en tanke där, en rädsla nu och en rädsla då. Mikkel Kruse kom in, fortsätter hon. Han knackade på. Ja, om Mikkel Kruse knackar på, då har han ärende utöver det vanliga, säger Mats. Han ville komma med varnande ord, säger Ilja. Mats är inte dummare än att han begriper att detta handlar om algot. Våldsamhet och ungdom är ett dåligt dragarpar, det vet han. Drar stora lass av elände efter sig. Vill mycket, orkar mycket, men av fel sort. Jag tänker det handlar om algot, säger Mats. Ja, det handlar om algot, men mera om henne själv och om Greta. Om fortsättningen på ett liv som är slaget i stycken så många gånger om nu. Att hon inte kan tro längre. Tro att det ska bli bättre. Att Algot måste omvända sig så mycket att han blir en annan. För som det är nu. Som det är nu ser hon honom gå mot helvetet med raska steg. Men Mats, jag tror han är galen nu. Han skulle låsas in. Hon vet lika bra som Mats att en karl som inte blivit fast för brott han begått, han går fri. Allt hon vet, förutom just det, allt hon sett, allt hon hört och så det hon begripit ändå utöver det, nog skulle Algot bli inlåst för det. Vem är hon då? En hustru som vittnar mot sin make, som för att bli av med honom. Och när han blir avsatt från sin tjänst, då har hon inget hus. Hon skulle inte göra om det. Hon skulle inte gifta sig en enda gång till med en båtsman Holm i roten 91. Du vet nog att du kan bo här, säger Mats. Men inte låter han glad. Inte låter han hoppfull. Jag vet nog det, Ilja suckar när hon säger det. Han kanske växer till sig, säger Mats. Han kanske får sitt förnuft. Han är inte utan förnuft, säger Ilja. Det är bara inte håller ihop när han blir rasande. Det är då han gör vad som helst. Frost, det är bettet i spirande grönt. Hur knaggligt att gå när leran från gårdagens mildväder frusit till i spår och kanter över natten. Vast att gå och vast att andas och nacken verkar i kylan. Ilja drar upp yllefalen högre, håller ihop den med handen, kurar under den. Hon ska till Frommens nu och träffa Sofia. Så olika det kan vara att vara gift med en båtsman, tänker Ilja. Jakob From är väl sedd och uppskattad i sin rote och då blir Sofia det också. Inte så att det har det så mycket lättare än andra båtsmansfamiljer för den skull. Men det blir inte höttade åt och spottade efter i alla fall. Är inte ansedda som tjuvpack. Sofia sitter vid spisen och stickar. En stor stickning är det. Hon måste ha sparat ull ett tag. En stickblus är det. Hon sitter med i händerna, Sofia. En stickblus åt Jakob förstås. Med krokar och flätor och andra finheter. Så du kan sticka, säger Ilja och beundrar mönster och maskor. Nu kan hon ju själv också tota ihop sockor och halsdukar, men inget

0: Ing så här märkvärdigt. Hon skulle inte våga sig på det.
1: Jo, säger Sofia. Den är till Jakob och jag vet att han blir så glad. Så det är lätt arbete på det viset. För att det ligger så mycket glädje i det redan. Vi fick så fin ull också. Fåren var som nybadade när det skulle klippas. Det har gått på bete på Storholm och var varken skitiga eller toviga.
0: Det är just en sådan sak, tänker Ilja, som det är så lätt för frommen Sofia att säga. Att de har haft bra bete åt fåren. För att roten så gärna tar med den på bybetena. Jakob och Sofia har väl inte ens behövt höra sig för om saken utan fått beskeden då, medan Algot och Ilja får fråga och fråga om och hota med rotesyn och kompaniskrivare för att få med fåren på ens sämsta betena i byn. Det är ju inte Sofias fel, men det kan inte hjälpas. Nu retar det Ilja att Sofia sitter där och är så glad och skryter om sin fina ull utan en tanke på att hon kanske har det oförskyllt bra i jämförelse. Det är underligt nog tryggt att gå tätt in till det våldsamma, som att närma sig en sparkande häst. Det är säkrast att snabbt se till att komma riktigt nära så att djuret inte får kraft i sparken. Ju närmare, desto säkrare. Sparkarna kommer ändå, men utan kraft. Så gör hon med Algot nu, trycker sig emot och håller fast, låter honom inte vända de där fäktande hingstsparkarna emot henne. Förtvivlans mod, tänker hon. Förtvivlans mod, det är detta att gå närmare när alla andra går längre bort. För att man inte har något annat håll att gå åt än tätare intill. Det händer att hon vaknar av att han ligger intill henne och skriker. Ett skrik av skräck och vrede. Hon har aldrig hört något som liknar. När hon försöker tala med honom svarar han inte, ligger med ögonen på vid gavel och stirrar ut i mörkret och är någon helt annanstans. Hon känner sin egen andedräkt, sina egna lugnande ord bränna mot läpparna när det studsar tillbaka mot hans svettiga tinning, hans svettiga öra. Men han känner ingenting, ingenting annat än det som rasar inuti honom. När det blir varmare i vädret drar han iväg förstås. Med Benner och säkert andra båtsmän. Till Vårtinget går det tillsammans till Tranvik, super ihop där och sover inte när andra sover. Går på byn och söker sådant som går att äta eller sälja. Roffar åt sig, det är det får händerna på. Den djävulen Henrik Falk från Lumpo är med. Om Algot är galen så är Falk galen dubbla resor på det. Har ett farligt i blicken för jämnan. Han är gift till Tranvik, har svärföräldrarna på Markusas och trivs väl i byn där han kan kräva husrum och mat med mågrätt i gården. Inte så att han direkt bjuder Algot och Benner och de andra med hem till Markusas, men nog slutar det med att alla sitter i stugan där och dricker och äter. Det är inte lustigt att vakna upp den andra tingsdagen. Algot mår fan så dåligt. Han är sjuk, kanske. Har fått något över sig som ger huvudvärk och ett tryck över bröstet som gör det tungt att dra åt sig andan. Ingen vågar sig på en skock båtsmän i bakfylla. Det drar genom byn som kungar eller i alla fall majorer. Möter ingen annan på nära håll. Folk håller sig undan. Det är det tacksamma med att det väsnas och låter att folk kan höra den på långt håll och gömma sig. Men Mikkel Kruse, han har mött ondskan förr och han viker inte för den. För han vet att det enda som är värre än ondskan är rädslan för ondskan. Och den gödslar man när man viker undan. Inte viker han. I synnerhet inte för en flock bakfulla båtsmän. Det är Algot som säger det. Där går den arme Mikkel Kruse. Han som vill dö men inte kan. Dö, skrattar Falk. Vad är lättare än det? Så är de alla över honom, som är ett anfall fast utan vapen, mer än nävar och sparkar. Han låter inte ett ljud komma över läpparna till en början, Mikkel Kruse. Tystnaden är över dem alla. Det enda som hörs är flåsande andhämtning, ljudet av nävar mot en gammal mans ansikte och kropp, sparkarnas hårda träffar i kroppen. Nu ska han få dö, Mikkel Kruse. Då visar det sig att han inte vill. Han vill inte dö, så han skriker, Med det sista av sina krafter skriker han. Han ber inte om förskoning och nåd. Han försöker inte ropa båtsmännen till besinning. Förbi dem skriker han. Skriker för att andra ska höra och komma till hjälp. Det plundrar honom då. Falk och Algot Holm tar pipor och penningar och sedan ska det fly. Skena genom skogarna ur Tranvik ska det, var och en åt sitt håll. En svärm som splittras så ingen får tag i dem. Griper man den ena så sinkas jakten på den andra, så har det tänkt det. Falk och Algot Holm och Benner som är med som ett oundvikligt. Men inte hinner det. Inte hinner det skena åt varsitt håll. Här är folk samlat, det är ting och länsman är på plats. Och helt oförberett är det väl inte heller att det kan bli bråk när folk har gått nästan man ur huset för att vara med vid tinget. En flock tjurkalvar är det, samlade i folkhopen och fösta i ett hörn, fast farligare än tjurkalvar, ondskefulla. Så, det slutar illa det här tinget. Det slutar i fängelse till Kastelholm för Algot Holm och Benner och Henrik Falk. Så får socknen en lugn stund för dessa båtsmännen i alla fall. Bakom lås och bom där det hör hemma. Man kunde kanske låsa ordentligt och kasta nycklarna i Slottsundet. Vara av med dem. Av allt det goda Mikkel Kruse gjort är kanske detta det godaste av allt. Att han ropade på hjälp och fick båtsmansflocken inspärrad i fängelset vid slottet. Det är Mats som söker upp henne den här gången. Han var med vid tinget och såg Algot när Algot var som värst. Hittar inga ursäkter längre. Ingenting försonande, säger han. Du har alltid gjort som du vill, Lilja. Men nu måste jag råda dig med det största allvar. Algot Holm är inte klok. Akta dig. Håll dig borta från honom. Det är det där med hingstsparkarna, att hon är rädd för att lämna sparkhåll åt Algot, och man får henne för ögonen just när han ska upp på bakbenen och sparka runt, och hon tagit det där stegen undan honom så att han ser att träffa och lägger kraft bakom. Hellre en spark på nära håll än en på långt håll, det vet du. Det finns det som får leva utan att bli sparkade alls, som är fria, utan rädsla, som inte behöver ha ögonen på det ena och det andra för att gå skadelösa fram. Ofri, hon är ofri, bunden till händer och fötter. Det ena binder hårdare än det andra. Först binder sorgen efter Anders henne, och sedan rädslan för att mista Greta. Så binder rädslan för att ligga Mats till last henne, och sedan rädslan för att svika sina löften till Algot. Nu binder skräcken för Algots galenskap henne. Du har Greta, säger Mats. Hon väntar dig varje dag. Frågar efter mor. Hon gråter inte längre. Är glad och nöjd på alla sätt. Men hon väntar dig. Det är just det. Hon vill inte vara väntad. Hon kan inte vara väntad, värjer sig för vad det betyder, att någon behöver henne, behöver något annat än hennes uslighet. Och sin uslighet, den är det enda hon har som det är något med, något mera än önskningar och ansatser. Hon måste ha fått frossan som hon skakar nu, och blodet är som smältvatten i ådrorna, iskallt. Hon står i ett kallt regn utan skydd och skyla, och orkar inte ta ett enda steg undan ovädret. Det blåser och det regnar, säger hon. Det är inget vett i hennes ord heller. Det är maj och varken blåst eller regn. Det är vackert och vårvarmt och stilla. Men Mats förstår. Ja, säger han. Det blåser och det regnar. Varje klok människa söker skydd. Jag är inte klok, säger Ilja. Jag är usel. Ja, säger Mats. Du är usel, och än usligare om du inte begriper vad jag säger nu, vad jag ber dig om. Laga dig härifrån, medan tid är. Det är kväll när Algot kommer in. Ilja har lagt sig tidigt och vaknar av att hon hör honom rota runt i stugan. Algot, vad gör du? Är du frisläppt? Han svarar inte, har bråttom. Jag har fart i Stockholm nu, säger han. Söker mig väl åt Karlskrona vad det lider. Hon förstår inte, får inte ihop orden han säger till en begriplig mening. Ska du dra vitt om i landet? Varför det? Vi pratar sedan, säger Algot. när jag är tillbaka. Men ge mig vad du har av pengar och mynt. Jag behöver allt du har. Hon har väl inga pengar. Var skulle hon ha fått dem ifrån? Hon begriper ingenting av det som händer. Och han är borta igen på ett ögonblick. Hon hör honom prata utanför. Det låter som Benner som svarar honom. Hetsigt och hårt. Och någon som skrattar. Det drar bort. Vilka det än är så drar det bort. Och kvällen blir tyst igen. Men inte kan hon ligga kvar. Inte har hon ro till det. Hon måste upp och ut. Hon borde väl söka reda på sanningen. Sanningen om vad Algot som borde sitta i fängelse till Kastelholm gjorde här mitt i kvällen. På flykt. Hon känner igen flyende människor. Så många har hon sett. På flykt. Det är sanningen. Nu kan det springa. Ingen stoppar dem. Genom skogen tar det. Algot Holm och Benner och Henrik Falk klättrar upp för fallbergen längs med stegar och stigar och så till Lövvik. Kvällen är redan sen när det svänger av mot Lövvik. Det behöver mat, det är lång väg till Stockholm och att segla iväg utan färdkost kan vara ödesdigert. Man vet aldrig med väder och vind. Nej, man vet aldrig med väder och vind, Algot Holm. Nu är du i stormen och får ränna för allt vad hjärtat och lungorna tål. I Lövvik störtar det in. Orosmän i kvällen är det när det kommer. Kvinnorna är ensamma i gården här. Ensamma med ungarna. Sitter vid bordet och äter gröt. Algot Holm, honom känner det igen. Han har varit här förr. Men det är Henrik Falk som för ordet. Vi ska ha mat, säger han. Och båtsmännen slår sig ner vid bordet utan att vänta på att bli bjudna. Som ungar och kärringar sprätter åt alla håll. Algot Holm måste skratta. Som en skock hönor åt knutarna är det allihop. De äter sig mätta, Algot Holm och Benner och Henrik Falk, innan det går. Och de tar bröd med sig. Frågar inte, bara tar. Den som frågar kan bli nekad. Den som tar utan att fråga blir sällan hindrad. Så är det. Och så ser det ut i Lövvik denna kväll i maj. Henrik Falk vet var svärfar har båt. Det ska till Tranvik nu. Måste ha sig en farkost för att komma till Stockholm. Skogen är med dem i natt. Gammelgranarna viker undan sina grenar när de kommer. Lämnar väg åt det förrymda. Det är inte ens gryning när det är framme i fladan och söker Markusas båt. Lumparna är mindre byngslig än brukligt. Till och med lumparna är med dem i natt. Vinden ligger på norrifrån. Det seglar raka vägen mot Engelsund, mot öppet vatten, mot större vidder och Stockholms myller där det kan försvinna och bli kvar som fria karar. Men först ska Falk i land, i Lumpo, hem till båtsmanstorpet och ta adjö, säger han, av familjen och söka brännvin så det inte behöver törsta. Inte tar det lång stund att rusa upp till torpet, höra kärringen gnälla att något brännvin inte funnits inom de väggarna på länge och sedan tillbaka till båten. Inte det mycket de har att bygga sina nya liv med. Inga pengar, några kakor bröd som de snart har ätit upp och lite brännvin som inte heller varar. Innan morgonen är allt slut, utom vinden och drömmarna. Vågorna kluckar mot båtskrovet. Morgonbrisen blåser fukten ur segel och kläder. Hur det ljusnar i öster, som att vara i himlen, omsluten av sken. Det är angenämt att vakna till i båten och må bra. Men det varar ju inte. Snart är tankarna i fatt. Att det är på rymmen, att det måste vidare. Att bete sig som folk, säger Henrik Falk, det är att inte svika sina kamrater. Jo, att bete sig som folk, säger Algot Holm. Det är att inte ropa efter hjälp när man får stryk som man förtjänat. Benner är tyst. Christian Benner, säger Algot. Hur gör man när man beter sig som folk? Benner ser på honom. En blick som är både stadig och vek. Det, säger Benner, vet jag ingenting om. I väster skullar Benelandet nu. En rökslinga över skogen skvallrar om folk och äril. Det har brännvin på Benö, säger Falk. Det är välstånd i den gården. Vi väntar tills folket har seglat till gudstjänsten, så hämtar vi deras brännvin. Det är en strålande pingstmorgon. Det lägger sig i le mittemot inloppet till Benö hemlandet så att det kan hålla utkik över vem som kommer och far och när från gården. Benö är grönska, omgiven av berg och hav, en kärna av löv och blomster, frodigt bete för mular och trynen, blomstrande ängar till ögonlyst och glädje. Det där bedårande som är utöver allt det en människa ska och måste för att bärga sig, för att överleva på en holme där åkerlapparna är små och usliga och skogen knappt räcker till ens den egna veden. Ett hjärta av spirande löväng har Benö i en kropp av granit och rundade bergsklintar. Majmorgonens ljus stiger över de skyddade ängarna, över prakten av vitsippa och vårlök, över ekarnas uråldriga väntan och vakt, över det skira. Majmorgonens ljus stiger över hänryckta fåglar, över en skock får med vinterns mörker i botten av blicken och över ett folk som bereder sig på att fira pingst, som packar en matkorg och de extra ulltröjorna för att klara båtfärdens friska luft och som ger det sista beskeden till dem som blir hemma om det sysslor som inte kan hoppas över ens under helgdagen om när hemkomsten blir. Man vinkar adjö och seglar till kyrkan i Fögle för högmässa och helgfirande. Kvar på gården är de unga pigorna, Anna-Stina och Kajsa, drängpojken Mats och inhysingen, den gamla notdragerskan Valborg, som är lycklig över att ha fått en plats med i notdragarlaget och del i fångsten garanterad. Kvar på gården är tillit och tro och en högstämd vila, för det är pingstdag och söndag och man är fri att fira helg, förutom för det allra nödvändigaste arbetet. Är det strömkarar som stiger i land i den sena eftermiddagen? Har det lämnat havsdjupet för att söka ett annat, ett varmare än strömmarna, ett mera livfullt än bottenstenar och tång? Är det komna ur ett mörker som inte vill ljus, utan mera mörker? Tre karar är det som stiger i land, klädda i grått ylle av det slag som båtsmän bär. Det går med onda planer och grym vilja, som föser det sitt eget vanvett framför sig på stigarna. Det vallar det där vanvettet som vore det odjur det fångat i skogen. Och det är osedda. Ingen kan varna de oskyldiga människorna i gården. Unge drängen Mats ligger i norra boden och sover. Han var på resa till Sottunga och hem igen hela natten från kväll till morgon. Han vill bara samla krafter till arbetet i morgon bitti nu. Han kommer att bli väckt tidigt. Det ska fiskas strömming nu när den går till. I stugan sitter Anna-Stina och sjunger. Alltid salig och mig glad är det hon sjunger. Hon kan nästan hela texten. Och där hon har glömt orden kikar hon i sångboken. Kajsa vilar på bänken under fönstret. Hennes tankar är så lätta. Som burna av Anna-Stinas sång svävar det i rummet. Att det är vår, äntligen, och pingst. Och så ljust om morgnar och kvällar att det är rent välsignat. Att bara Valborg kommer från rundan till korna vid Skutnäs så ska de äta. Att det lutar mot kväll efter en fin dag. Drar det en orolig vind genom de gamla ekarnas kronor? Vem märker det? Det är ju helgfrid och söndag och våren är som vackrast just idag. Det onda i världen är inte här, inte nu. Det är bara tre kvinnor kvar i gården, säger Falk som har hållit utkik. Vi får lov att ta hand om varsin. Ta hand om, säger Benner. Vad menar du med det? Ta hand om, säger Falk. Så de inte kan berätta att det är vi som varit här. Det menar jag. Ni kan väl satan inte mena att jag ska ordna allting. Nu har jag skött den här resan från början. Nu får ni väl ta och göra er del. Ja, jag tar hand om en kärring, jag, säger Benner. Nog finns det glipor i hans röst där rädslan hörs. Och nu kastar han en skräckslagen blick åt Algots håll, men nu är det sagt. Jag gör nog min del, säger Algot. Han vågar inte tänka efter vad det betyder, vad han just gått med på. En av sjöbordarna hittade varsin vässad trästav. Algot väger sin i handen. Det känns skönt att ha ett vapen, att inte vara tvungen att lita till nävarna om han stöter ihop med någon som vill åt honom. Det söker sig varsin lämplig sten, en som passar i näven men är tillräckligt tung för att slå ihjäl pigor med. Henrik Falk för dem upp från hamnen. Han har varit här förut. Raka vägen upp till mangården. Har folket lämnat någon kvar hemma? Nog har det väl farit till kyrkan idag, allihop, när det är pingstdag. Falk tvekar inte när han stegar fram och drar upp ytterdörren och fortsätter in genom farstun. I stugan sitter en piga och sjunger och en annan reser sig precis från en bänk under fönstret. Hon har vilat där. Nu är vilan störd. God afton, börjar Falk. Han låter som upplivad av att ha hittat pigorna här. Granna flickor båda två och ingenting att vara rädd för. Flickorna hälsar. De är rädda redan. Tre båtsmän i stugan mitt på en söndag. Det är ingen lycklig syn. Vi söker brännvin, säger Falk. Han låter blicken svepa runt stugan som spanar han efter det brännvinet där inne. Inte har vi brännvin i huset, svarar den lite äldre av pigorna. Det är Kajsa. Men spisöl finns det. Spisöl kan ni få. Falk skrattar och vänder om, som för att gå. Men i dörren tar han ett stadigare grepp om trästaven och i samma rörelse som han vänder sig om igen drar han den i skallen på pigan. Blodet står ut som en blomma över hennes panna. Utan att kunna se tumlar hon in i kammaren. Algot och Benner har väntat på det här. Att det ska bryta lös. Att våldsamheten ska hitta en väg. När Falk slår lillpigan i skallen med sin sten och ännu ett slag efter det med sin stav faller hon ihop över sin sångbok och är död. Nu kan de inte lämna den äldre i livet. För djävulen, ryter Falk. Vi blir lika halshuggna allihop. Pigan vill inte dö. Hon står på sina knän och ber. Låt mig leva. Jag är ung och vill ännu icke dö. Visa barmhärtighet mot en oskyldig piga. Men det kan inte låta henne leva. Hon gör det värre med sitt bönande och sina knäppta händer. Med sin gråt och sitt varma blod i strömmar över ansiktet. Det är i vanvettets rus nu. Det slår allihop, träffar där det kommer åt, kastar flickan mellan sig och slår och slår. Hon blir liggande stilla till sist och det lämnar henne. Det måste härifrån. Men först ska husen sökas igenom. Nog har hon ljugit den pigan. Nog ska det hitta brännvinet och annat utöver det som det kan behöva. Så kommer där en skrikande kärring. Hon är gammal och svag och lätt att banka krafterna ur. Så tänker Algot och slår henne över pannan med stenen han plockat upp på stranden. Då när han lovade göra sin del av dödandet på Benö idag. Kärringen stupar i portgången men tyst blir hon inte. Algot ser Falk vända sig om inne på gården och han tvekar inte. Du kan väl inte låta henne ligga här och pinas, säger han. Kliver fram och slår henne med trästaven en enda gång. Och nu tystnar hon. Ett rus, allt vad det finns. Tre bössor, krut och hagel, tre knivar och en stor vedyxa. Allt får det med sig, samlar på hög. Här finns silver och koppar, guld och pengar. Det hinner med allt. Det är söndagsfrid och gudstjänst och ingen kommer hit före sena kvällen. Det finns bröd och smör och sovel, både ost och skinka, och det finns tre krus brännvin på det. Algo trycker upp dörren till en bod. Där ligger en pojke och sover, handen under kinden. Det kunde vara han själv för några år sedan. En pojke som sover och inte är rädd. Falk kommer efter. Han har yxan färdigt i handen. Han tar i som han lärt sig, från fötterna, tar kraften ur golvet och låter den löpa genom kroppen. Sist faller handen med yxan, nu är den tung och dödlig. Han klyver pojkens skalle som den var ett ägg. Benner står på tunet och spyr. Ingenting vet han om hur det är att bära sig åt som folk, har han sagt. Men nu vet han om det som är när allt är skam. Ett rus, men Benner är inte rusig. Han är bara rädd. Han har bundit en halsduk om pigan Anna-Stinas huvud, henne som det så länge försökte slå livet ur, och han har burit in henne i lillstugan, bäddat ner henne där. Falk och Holm är galna. Nu vet han det. Nu har han sett det med sina egna ögon. Han behöver inte undra mera. Han ligger redan på stupstocken som det, men ingenstans kan han ta vägen. Han måste med dem i båten. Han måste med dem till Stockholm. Kanske slipper han undan dem där. Men pingstdagen på Benö, den kommer han aldrig att slippa. Han låser om pigan, bryter av nyckeln i låset, Här ska ingen annan slippa in. Algot, för djävulen, Falk drar oss i fördärvet. Jo, Algot vet, men det ligger alla på stupstocken. Nu har de bössor, ingen kan ta dem. Låt komma den som komma vill, ingen kan ta dem. Men den enda Benner är rädd för, det är Henrik Falk, för Henrik Falk är galen. Vi är i helvetet nu, Algot. Vi är redan som döda och brinner. Jag brinner, Algot. Alla jävlar i helvetet pinar mig redan. Men Algot har den där blicken som betyder att han inte hör, att han är någon annanstans, att det som händer runt honom inte rör honom. Håll käften, Benner. Vi kommer ingenstans. Vi kastar Falk på vattnet när vi kommer till Stockholm.

0: Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.
1: De åländska mästerskapen i golf ägde rum nu i helgen och tävlingen spelades över tre banor. Kungsbanan, Eckerö och Slottsbanan, och vann gjorde Emma Lindman samt Hampus Nordin som försvarade sina OM-titlar.
2: En väldigt växlande väderlek mötte de 15 golfare som deltog i OM nu i helgen. Under lördagen så var det 23 grader varmt och strålande solsken, för att sen på söndagen vara regnrusk och hård blåst. Spelarna började fredagen på Kungsbanan och gick sen på lördagen över till Eckerö. Därifrån fick sen de 11 främsta spelarna fortsätta under söndagen på Slottsbanan. Emma Lindman segrade i damklassen. Hon gick Kungsbanan på 4 slag över par, där hon gjorde 3 birdie och 7 bogey. På Eckerö gick hon på par, och på Slottsbanan noterades hon för 1 slag under par efter 5 birdie och 2 bogey plus en dubbel bogey. Du hör Emma Lindman.
3: Det känns jättebra att få försvara sin titel och behålla den ännu ett år. Och även roligt att spela bra golf samtidigt.
2: Turneringen i helgen gick över 3 stycken banor. Och det har ju varit väldigt varierande väder. Igår så var det otroligt varmt och soligt. Idag har det varit regnigt och väldigt blåsigt. Är det den bästa golfaren som då utses när det är sådana omständigheter?
3: Oj, ja, men det får man väl alltid säga för året, att det är den bästa golfaren som vinner. Men det påverkar också väldigt mycket såklart väder. Och sen framförallt när vi byter bana varje dag. För alla är väldigt olika på sitt sätt. Och jag som inte spelar på Eckerö så ofta får ju fundera lite extra där vilka klubbor man ska välja där framförallt. Men samtidigt är det ju golf. Så golf är golf, och det är alltid svårt på sitt sätt. Ja.
2: Just att det varit vind och regn här idag, hur mycket påverkar det?
3: Ja, men det kanske påverkar mer humör, att det inte är så roligt att gå runt och vara klibbig och liksom blöt hela tiden. Men och sen, golfen blir lite extra svår när det inte har så blött på greenerna på länge, att man får ta i lite mer på putten. Men annars är det ju, blåsar har det gjort hela sommaren, så just det är inte så stor skillnad.
2: Men har man med sig extra ombyten, eller är det bara att man har mycket olika lager på sig?
3: Lager på lager, förhoppningsvis paraply och en bra handduk som man kan torka av klubborna med.
2: Varför vinner du här idag?
3: För att jag spelar bra golf, och för att det var inte så många damer som ställde upp, får man säga. Men jag tog tillfälle i akt och försöker tävla mot herrarna samtidigt, eftersom vi alla är i samma resultatlista, får man säga. Så mitt mål var väl att jag ska komma ut i toppdagen, men jag tror att Hampus just nu ligger ett slag bättre.
2: Ja, men det finns ju golf kvar att spela, så det är inte helt säkert vad som kommer att hända. Vilken bana tyckte du var bäst för din typ av golf?
3: Ja, men Slottsbanan får jag ändå säga. Jag känner mig mest säker på. Kungs spelar man ju väldigt mycket, men jag har lite problem med puttningen där just nu, för det är lite annan gräs och greener jämfört med både Eckerö och Slotts. Sen uppskattar jag Eckerö väldigt bra. Eller den är väldigt rolig att spela. Väldigt torr just nu, men jätterolig. Alltid, någon gång per år. Men Slotts är ändå min favorit. Och så är det bara.
2: Men berätta närmare, varför är det din favoritbana?
3: Jag tycker väldigt mycket om att slå driver. Jag är en driverspelare, och här finns det väldigt många hål som det passar för mitt utslag åtminstone. Så att lite bredare och lite mer, man tjänar lite mer på att slå lite längre, kan man säga.
2: Finns det något hål här under Slottsbanan då som du tyckte gick extra bra idag?
3: Ja, men det kan vara hål 13 då, där jag ändå gjorde en väldigt fin birdie. Lade den 1,5 fot från flaggan och satt en enkel birdie putt. Så det var skönt.
2: Hur ska du fira det här?
3: En god middag, tänker jag. Inte så mycket annat.
2: Grattis och tack.
3: Tack så mycket.
2: Det sa Emma Lindman, som bara hade Nina Strandell att tävla mot i damklassen under OM. Junioren Alma Bergeroth kanske skulle kunnat utmana Lindman om OM-titeln, men hon spelade golf med president Stubb och 2 andra juniorer, Hugo Nordin och Melker Rajamäki. De gick runt på Slottsbanan några hål bakom sista herrgruppen i OM, som hade tävlingens topptrio. Hampus Nordin vann till sist över David Holmberg och Kim Berglund och vinner därmed sin tredje OM-titel efter att han slutat med totalt ett slag över par. Du hör Hampus Nordin.
4: Det var tufft. Jag hade inte riktigt spelat i fredags på Kungsbanan första rundan, men igår kändes det mycket bättre. Putta bra. Slog bättre slag. Slog inte bort mig. Jag slog bort mig lite på Kungsbanan, men och sen idag spelar jag väldigt stabilt hela dagen. Jag hade lite turstudsar också.
2: På, hur då menar du?
4: På 14:e så var den nog på väg in i skogen och så studsade den rakt ut i banan. Så det var tur. Sen hade jag en putt också på 4:e hålet som hade... jag missbedömde farten lite, slog den lite väl hårt och så smalde till i pinnen och gick ner i hål. Så det var tur.
2: Kungsbanan som du börjar på gick inte riktigt som på Strömsö för din del där.
4: Nej.
2: Vad funkar inte?
4: Puttning, missa green allt för många gånger, chippa dåligt. Sen gjorde jag nia också på 9:e hålet. Slog bort 2 bollar. Det var 2 dåliga slag följt av 2 dåliga beslut som kostade mig 4 slag på ett hål.
2: Och sen så vänder det ju egentligen när det väl kommer till Ekre och nu på Slottsbanan. Hur vänder du den processen efter att ha spelat dåligt i början till att plötsligt spela bra?
4: Nej, men jag vet att jag kan spela bra. Det är inte liksom... Det var lite annorlunda på klubbmästerskapen för 2 helger sedan. Jag spelade 2 bra rundor i rad och sen spela en medioker sista runda men lyckades hålla undan. Nu blev det lite annat när jag hamnade redan efter första rundan och sen var jag fortfarande 4 efter inför idag. Men det var nog, jag tänkte att jag vill skjuta under 70 idag. Då tror jag att jag har en bra chans att vinna. Och det, jag höll mig till min plan, spela säkert.
2: Jag tänker ju nu på sista hålet när vi kommer till green. Mm. Du har en bra position, men dina medspelare har ju slått bollen i buschen och alla får hjälpa till. Hur påverkar det inom dig att liksom det är andra saker som händer och att du inte kan fokusera på ditt?
4: Nej, alltså egentligen, jag tror att jag kan lite släppa den här, vad ska man kalla det? Ja, men tänka för djupt när det kommer till... Jag visste att jag hade 2-slagsledning över David. Inför sista hålet och lägger jag min drive i spel så ska det inte vara något problem. Det krävs ganska mycket för att det ska skilja 3 slag då om båda ligger i spel. Det var ganska lugn faktiskt. Sen var det en bonus att putten gick i också.
2: Fanns det något hål som du tyckte gick extra bra idag?
4: 18. 18 är alltid tufft. Alltså gör en birdie på 18 så är det en bonus. Kan jag säga. Det är speciellt när det är så hård blåst och det blåser från sidan. Det är jättesvårt att kontrollera liksom vart bollen flyger. Och längd också. Det är ju långt och det är uppför så det spelas alltså 30-40 meter längre än vad det egentligen är. Men sen är ettan också svårt. Det är ganska tajt utslag. Så nej, men jag är nöjd med dagen. Absolut.
2: Om vi jämför med hur vädret har varit under hela helgen så har det varit väldigt växlande. Det var soligt igår och idag så har det varit blåsigt och regnigt och inte kul att spela kan jag tänka.
4: Nej, alltså jag vet inte riktigt om det vädret på så sätt påverkar mig men det blir ju ett helt annat spel alltså, man får ju det blir andra slag. Man kan inte slå lika högt i motvind för då flyger bollen i det är som att den stannar i vinden. Och i medvind så vill man få upp den i luften för annars trycker vinden ner den. Det är svårt. Det är svårt i vind. Speciellt när det blåser från sidan också. Så en fel skruv och den sticker iväg.
2: Vad siktar du på härnäst?
4: Kanske ett kvalspel i oktober.
2: Till
4: Nordic League. Till Nordic League. Vi får se.
2: Vad beror det på?
4: Om jag får ledigt från jobbet.
1: Det sa Hampus Nordin som tillsammans då med Emma Lindman vann deras 3:e raka OM-titel i helgen. Reporter var Johan Ågren.

0: I höst så startar den första kören på Åland som särskilt riktar sig till personer med demenssjukdom. Kören heter Alla med och bakom satsningen står Demensföreningen på Åland, Medis och Oasen. Tanken är att alla ska kunna vara med oavsett tidigare körvana.
1: Och sen kan man sjunga många sånger utan några texter. Man sjunger på A och O. På Åland brukar vi sjunga O. Exempel, Vem kan segla brukar jag alltid dra på. Oberoende vad det är för tillställning från O. Är ni med på den?

0: Det där var ett smakprov på hur det kan låta när Staffan Malmström leder alla med. Till vardags arbetar han som aktivitetskoordinator på Rönngården i Jomala. Exakt vilken repertoar det blir är ännu inte bestämt. Mycket beror på vilka som kommer med i kören.
1: Det beror helt på förstås vilken åldersgrupp det är frågan om. Men till exempel de gamla trio med Bumba, Hep Stars, Ted Gärdestad. Att det är sånt här som berör de flesta.
0: Initiativet till kören kommer från Fia Hagelberg, verksamhetsledare på Demensföreningen på Åland. Hon ville inleda ett samarbete med Medis och Oasen, vilket de ställde sig positiva till.
2: Jag har tänkt för länge sedan att vi på Demensföreningen skulle behöva starta en demenskör eller en kör för personer med demenssjukdom. Men det lades lite på is en stund, det blev ingenting. Och sen uppdagades ett behov av det för att en av våra medlemmar blev uppmanad att sluta i sin ordinarie kör. Och då kände jag att nu finns det ett behov att det behöver finnas en kör som alla får vara med i. Även fast man har demenssjukdom. Och då tog jag kontakt med Medis och med Oasen. För jag tänkte att det blir bäst i ett samarbete.
0: Kören startar den 8 september på Oasen och träffas på tisdagar mellan klockan 1 och 2. 12 tillfällen. Den riktar sig till personer med demenssjukdom från 16 år och uppåt på hela Åland.
2: Även de som bor inne på ett boende som här på Oasen och på andra boenden, bara man kan ta sig hit till Oasen. Och de som bor hemma eller om man går på dagverksamhet. När det kommer människor utifrån och behöver ha hjälp, att de inte riktigt klarar sig själv, då måste man ha en följeslagare med sig. Och det är samma sak när man kommer härifrån, så behöver man personal med sig, att man inte klarar sig att vara med på kören själv fast man bor här på Oasen, då måste man ha personal med sig. Så att det är ingenting som körledaren kan ta hand om, utan körledaren är bara körledare.
0: Demensföreningen står för deltagarnas kursavgift oavsett om de är medlemmar i föreningen eller inte.
2: För det tycker vi är en liten peng för vad det kan generera för människorna som är med.
0: Katarina von Schultz, rektor för Medis, säger att satsningen ligger i linje med Medis tanke om livslångt lärande för alla ålänningar.
3: Och i och med att det är Mediskurs betyder att här är ett landskapsstöd som delvis finansierar det här och kommunerna, de åländska kommunerna med. Och sen har vi alltid en deltagaravgift, men den har då föreningen sagt att de kan stå för.
0: Tidigare körvana krävs inte, och enligt Åsa Isaksson, musiklärare på Medis, kan sången dessutom väcka sådant som annars kan vara svårt att komma åt när minnet sviktar.
4: Men så kommer det någonting, leende guldbruna ögon, och så börjar man
5: för att det sitter i muskelminnet.
4: Ja, och så kommer texten också, alltså talförmågan fast i sångform, orden kommer.
0: Staffan Malmström känner igen det Åsa beskriver. Hans mamma har nämligen Alzheimers sjukdom och minns inte vad som hände förra veckan.
1: Men det som hände på 50, 60 och början på 70-talet, det minns hon. Plus sångtexterna. Hon kunde spela till och med gitarr ännu, fast hon är fullständigt liksom i sin egen värld.
0: Så även om man har kanske svårt att hitta orden i sitt vardagliga liv, så är det kommer orden liksom... som ett rinnande
1: förstås,
0: vatten.
1: Det kan ju vara individuellt, men att har man sjungit mer eller mindre regelbundet som ung, så det finns nog där i något bakhuvud.
6: Ja må ni leva, ja må ni leva, ja må ni leva över 200 år. Ja visst ska ni leva, ja visst ska ni njuta, ja visst ska vi umgås upp till 200 år.
0: En som tänker börja i den nya kören är Roland Stenvall, som har dagverksamhet på Oasen. För Oasen innebär den nya kören också en möjlighet för de boende att få mötas på ett lättillgängligt sätt. Enligt vårdchefen Linda Heinola såg man att i en tidigare mediskurs var musikdeltagandet väldigt högt.
7: För att musik är så lättillgängligt också att... det kräver inte precision och prestation, utan man får även vara med.
0: Man behöver inte kunna läsa sångtexter från ett papper eller noter och inte heller kunna uttrycka sig verbalt för att delta.
1: Jag kommer inte att lägga fram en massa krummelurar att nu ska vi göra det här. Jag kommer inte, man ska inte känna direkt att nu är det hårda krav. Tvärtom, vi ska se hur vi kan utveckla det tillsammans.
8: Det sa Staffan Malmström, körledare för Alla med, den nya kören för personer med demenssjukdom. Tidigare i inslaget hörde du också Fia Hagelberg, verksamhetsledare för Demensföreningen på Åland, Åsa Isaksson, musiklärare på Medis, Katarina von Schultz, rektor för Medis, Linda Heinola från Oasen samt Roland Stenvall som deltar i dagverksamheten på Oasen och planerar att börja i kören. Reporter här var Sandra Broborn.

0: I år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes. Det är också 90 år sedan hennes mest kända roman Katrina kom ut. Och det är 50 år sedan hon gick ur tiden. Det här det uppmärksammas på flera sätt under året, bland annat genom att musikalen Sally återvänder till Alandica i början av september. Bakom föreställningen står Kompani Nord och med oss i studion har vi regissören Arn-Henrik Blomqvist och Johanna Schultén och Kai Lübeck. Jag säger god morgon och välkomna hörni.
1: God morgon.
2: Tack.
1: Och tack.
0: Morgonpigga gänget.
1: Det lät så.
0: Det lät så. Hörni, ska vi börja med handlingen? Vad handlar musikalen Sally om?
1: Det handlar om Sally och hennes syster Ailis tid i New York. När de får som unga kvinnor på början av 30-talet dit och som hushållerskor. Vilket många gjorde här från Norden verkligen. Och så vidare. Men, och sen utspelas under den tiden och får hem emellan till vården någon skede. Och så hoppar lite tid framåt när hon har lyckats väldigt bra med det här sin första roman Katrina och ska hålla tal inför 6 miljoner amerikaner på radion. Så att, men egentligen handlar det om hennes spirande författarskap. Det var där som hon började på allvar skriva. Hon höll på med någonting helt annat tills hon av en slump träffade på bland annat en kvinna som hette Katrina. Och började skriva på det. På nätterna medan hon jobbar på dagarna och vad heter det och lyckades få den publicerad och sen rest is history och så det här liksom under den här tiden så hände det att hon blev en författare vilket hon ville bli och kom ut med en roman som blev liksom världskänd egentligen.
0: Är det därför ni har just också valt att fokusera på den delen av hennes liv?
1: Ja. Så är det. Det är en väldigt intressant och väldigt dramatisk tid när de var där nämligen. Systrarna hamnar lite onåd med varandra och de träffar på intressanta unga män och hängde på en sån här social club hela tiden för skandinaviska emigranter och sånt. Ja. Mm. Så tillsammans med författarna och kompositören så kom vi fram till att det här är absolut den mest intressanta tiden.
0: Hur mycket av det här, Arn-Henrik, är verkliga händelser? Är allt verkliga händelser eller är det något av det här som ni måste själva skriva och skapa för musikalen?
1: Nej, det är egentligen, man kan säga sådär dramatiserade verkliga händelser. Okay. Man kan inte se precis vad som hände i stunden och i små beståndsdelar. Men det som händer där har nog hänt.
0: Mm. Ni beskriver det som en swing-jazz-musikal.
1: Ja.
0: Vad betyder musiken för berättelsen?
1: Det betyder ganska mycket för att den swing jazzen var väldigt populär just på 30-talet där. Och just framförallt på den här klubben de hänger på och sådär. Så att det var alltså en musikgenre som var ganska dominerande på den tiden. Och kompositören Per, han har skrivit jättemycket swing där. Men det finns också folkmusik i den till exempel. Och ja, allt möjligt. Stämningsmusik och udda musik och annat sådär. Men liksom den där coren av musiken egentligen, swing jazz.
0: Hur känns det nu då för er alla tre att plocka upp den här berättelsen och föreställningen igen? Kai, hur känns det för dig?
3: Jo, det är kul. Lite nervöst. Jag har lite udda roll där. Så jag...
0: Berätta då, vad är din udda roll?
3: Alltså jag är ju 72 år och jag spelar Sallys lilla syster som är 13 år. Så jag får sitta i sminken i 4 timmar.
1: Till publikens stora, stora glädje kan jag säga.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
3: Men som trygghet på scen så har jag Niklas Häggblom som spelar min mamma.
1: Också till stor glädje.
3: Till stor glädje, ja.
0: Mm. Sitter den kvar? För du var med när den sattes upp första gången. Sitter alla repliker? Eller känns det som om börja om från början?
3: Nej, alltså det är så konstigt att om man inte lägger ner en pjäs utan man vet att det finns en chans att man tar upp den. Så någonstans finns den på hårddisken. Mm. När man börjar läsa, ja men så här var det. Så här säger hon. Varför säger hon det?
0: Mm. Johanna, hur känns det för dig?
4: Det känns riktigt bra. Jag har haft faktiskt några sånglektioner och det är ju också intressant att
2: att sångerna sitter ofta, melodierna och stämmor, vi har ganska mycket stämsång, eller det är mycket kör i musiken, och det där, stämmorna sitter, sen glömmer man ju orden ibland, att vad var det här för ett verb och sånt här, och det får man gå tillbaka och titta till, men, och så har vi ju en inbandning som man kan lunta i och se att var går jag ut och var kommer jag in, så jag tror nog att det sitter ganska bra. Och jag hoppas att det kommer nya saker, för det är ju det man vill, att det också ska hända saker som är nytt på vägen, att man inte bara upprepar sånt som man har gjort.
0: Spelar tidigare. Du samma roll som tidigare?
2: Jag spelar samma roll, jag spelar två av de här damerna som hon jobbar hos, fru Charles eller Mrs. Charles, och sen en lite mer bohem, rikare bohemdam som heter Rebecca Linden. Och jag tror ju att de här kvinnorna som hon, eller de familjerna hon jobbar hos, har inspirerat henne också till den här berättelsen, eftersom hon blev ganska politiskt intresserad och var, liksom, ville kämpa för också vanliga arbetares rättigheter, för hon såg hur det här rika borgarskapet levde där och hur de betedde sig mot folk som kom och jobbade för dem. Så att där finns en helt jättetydlig sån här klassgrej som hon vill ta upp.
0: Okej, du sträcker upp handen i luften. Varför gör du det?
3: Ja, det är aldrig... Det är alltid i tiden att jobba för de fattiga. Så. Upp till kamp bara.
0: Upp till kamp, ja. Ensemblen då, Ann-Henrik. Ja. Hur är den... Ser den likadan ut? Är den intakt?
1: Nej, den är inte helt intakt, för Jan Henriksen är anställd på Vasa Teater. Så nu får vi in en härlig föglepojke. Som heter Jakob Boy.
2: Man
1: som heter Jakob Helin, som jag har sett tidigare på scenen. Han hoppar in i den här rollen och han får lite extra tid på sig att göra allt möjligt, för att det är inte någon liten roll heller. Han spelar den tyska Ernst, den som Sally faller för. Ja, så det är bara egentligen ett utbyte av roll där i den. Men du kanske undrar varför det tog så länge för den kom tillbaka?
0: Det gör jag definitivt. Och jag har ju också hört att ni hintar om att det här nu faktiskt är sista chansen att se musikalen.
1: Så är det är sista chansen. Ja, för det är så svårt att få ihop en sån ensemble med mycket professionella och ett helt band och en massa, vad heter det, glada, fina amatörskådespelare från olika håll. Så vad heter det? Ja, det är sista fyra nu. Men det tog länge. Det var inte meningen. Det var meningen att vi skulle fortsätta förra hösten, efter sommaren, såklart. Vi skulle liksom söndera lite att hur många skulle vi kunna spela och sådär. Men naturen har sin gång. Och det har varit flera stycken familjetilläkningar som vi har väntat på. Det var det som hände. Och därför måste vi skjuta upp det så här länge verkligen. Med.
0: Men det är väl ganska passande egentligen, eftersom att Sally Salminen uppmärksammas mycket i år då, i och med jämna årtal för födsel och död och Katrina släppe. Vad tror ni det är som fascinerar med, alltså varför blir man så fascinerad av Sally Salminen?
2: Ja, jag tror nog att hon var ju en stor författare, och jag tror att hon har varit väldigt bortglömd. Och det att hon gjorde en liksom internationell karriär också gör att man... vi är ju inte så många finnar som har farit ut i världen och liksom fått bli stora författare och sålt mycket böcker i liksom stora världen. Så jag tror att det är nog en orsak.
1: En annan fascination kan just vara det just sa, att hon var alltså en enkel hushållerska från en kärgårdskommun som... visar sig vara så duktig att hon skrev en roman som lästes av tiotals miljoner åtminstone. Och lite reflekteras det i vår musikal också i och med det att hon ska hålla det här talet för 6 miljoner som de har skrivit åt henne. Det. Så de har själv fått skriva det när hon är så pass liksom känd. Sen var hon uppe för Nobelpriset 3 gånger till exempel. Så det, jag håller med Johanna, tog lite så bort, men det är hon ju ändå från den tiden. Det är liksom, då slog hon till ordentligt, men sen så var det lite sämre med liksom fortsättningen. Under kriget så bodde hon i Danmark med sin danska man och hjälpte motståndsrörelsen och sånt där, och det finns ju inte heller. Det längre diskuterar vi med författaren och kompositören att är det en viktig del av det? Men vi hade jättesvårt att få ihop den här krigstida motståndsrörelsen, liksom hjälpen de höll på med den här historien. Så den här var nog mera intressant.
0: Den här var intressantare. Kai, varför fascineras du av Sally Salminen? Eller fascineras du överhuvudtaget av henne?
3: Jo. Och Katrina så, så spelades ju förut som musikteater och jag var ju med där också. Och det här, den är nog väldigt bra, hela storyn man följer. Vanligt folk som trampas ner. Som tur har man slutat med det, så det finns inga något sånt mera. Världen är bra, allting är frid och fröjd.
0: Mm. 3 september, ny premiär. Mm. Hur många föreställningar blir det efter det?
1: 4 blir det. 3, 4, 5 och sen en matiné den 6 med tanke på skärgårdsborna och andra som kommer längre bort ifrån. Sen river vi den och så far jag och Johanna med nattbåten och börjar på följande pjäs.
0: Spännande. Det kanske vi får höra mer om senare.
1: Jo, den kommer hit i november.
0: Intressant. Mm. Då väntar vi tills dess och säger jag tack Arne Henrik, Kai och Johanna för tack. Att ni gästar mig denna morgon.
1: Tack så mycket.
2: Tack för att vi fick komma.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: För er som lyssnar på Ålands Radios sommarprat, då minns ni säkert Maria Teir, förra sommarens mest lyssnade sommarprat faktiskt. Och ett sommarprat som kanske då ramades in av sorg och sorgearbete. Och som en del av det här nu så ska det bli föreläsning i oktober och nu är hon här. Välkommen!
2: Tackar, tackar.
1: Jaha, hur blev det så här?
2: Ja, Peter, jag har ingen aning om jag ska vara riktigt ärlig. Men det kändes som ett väldigt naturligt steg. Och tanken föddes hos mig kanske för 1,5 år sedan. Och jag vill också poängtera att det här handlar då inte bara om sorgebearbetning efter min man, utan det är faktiskt en föreläsning om hela mitt liv. Ända från första dagen och till min första panikattack vid 14 års ålder. Så det handlar om mitt liv. Det är en väldigt personlig föreläsning. Det handlar om psykisk ohälsa. Och, men förstås är ju en stor del av min mans bortgång.
1: Mm. Och vad målet med det här då? Vad tänker du att det är?
2: En av mina närmsta vänner, Sandra och jag. Det var Sandra som sa till mig för 1,5 år sedan. Så sa hon att du ska både skriva en bok om ditt liv. Att det ska vara synd om du tar liksom din historia i graven med dig. Så syftet så är nog att kanske någon där ute har lite hjälp av min historia.
1: Mm. Jag vill säga att nu är du och jag lika gamla så jag hoppas ju att du har ganska många år kvar i dig.
2: Nu var ju du, Markville, nästan ett helt år yngre.
1: Det är nog sant. Det är det året som gör skillnaden.
2: Jo.
1: Men man tänker med sorg och sorgbearbetning och sorgarbete och så här. Var det så liksom att vad ska vi säga, att man först gör det konventionella arbetet så gott det går och sen gör man ett sommarprat och då är det ett del också i att bearbeta det och sen är föreläsningen ett ganska naturligt nästa steg?
2: Ja, det ska jag ändå vill säga. Mm, absolut.
1: Men nu är det ju ett tag kvar då, det ska ju vara i oktober det här.
2: Mm, och det är ju en himla tur. För jag är ju en sån som jobbar bäst under press. Mm. Så jag har ju faktiskt, jag har inte riktigt skrivit ihop den här föreläsningen ännu.
1: Okay.
2: Men det blir bra.
1: Mm. Mm. Du har, vad heter det? Du är trygg i det i alla fall.
2: Ja, det är jag.
1: Mm. Men för jag tänkte att då det du har liksom berört hittills har varit har väl varit mycket i alla fall din mans bortgång. Men du har en del andra strängar på sorgliga strängar på lyran som ska bearbetas.
2: Det har jag. Och jag tänker att det är ett ganska viktigt ämne att ta upp. Nu ska jag väl ändå säga att det blir mer aktuellt att kunna prata om det, men det har ju nog varit ett ämne som är väldigt tabulagt. Mm. Och mitt syfte är ju det här att hur hittar du styrkan att sätta fötterna i golvet varje morgon, att stiga upp, att livet fortsätter, men hur gör du?
1: Och vad får du för respons av andra då? För jag tänker att folk hör ditt sommarprat och hör vad du säger, så att säga.
2: Mm. Efter mitt sommarprat så det tror jag att berörde kanske, det berörde nog väldigt många. Dels kanske vår ålder, att vi var ändå ganska unga när det hände. Vi var mitt i livet, vi hade stora planer och så vidare. Och sen att man vågar prata om det framför allt. Och just att man hittar styrkan i det. För det kanske inte alla som gör. Att jag har ju valt den vägen att göra någonting bra av det. Att om min man ändå måste gå och dö så tänker jag göra någonting gott av det.
1: Men vad tänkte jag, kanske vet jag inte liksom. Jag tänker det är nog lätt hänt att gå andra vägen. Att omedelbart gräva ner sig i en grop och stanna där. Hur liksom Vad har du för tips för att fortsätta sätta ena foten framför den andra?
2: För mig så handlar allting om ett val. Oavsett hur livet ser ut, vilken situation du är i, så har du ett val. Så säger folk till mig, jo, men det är så lätt för dig Maria, för du är så ung. Det har ingenting med ålder att göra. Och det finns ingenting som är lätt. Men du hamnar i ett vägskäl. Du tar till höger eller du tar till vänster. Och ett riktigt bra exempel. Det här är min pappa. Det här var några dagar efter att min man gick bort. Och min pappa står och jag där bakom mitt hus i Emkaby. Och han där allt var så svart. Och han sa till mig att Mia, hur ska du klara det här? Så sa jag, hur så? Så sa han, men se på huset. Du ska snart ha ett nytt tak. Och bredfodringen börjar bli dålig. Hur ska du klara det? Och egentligen så kan man tänka att det här var nog väldigt osmidigt sagt just där och då. För mig så var det bästa som kunde hända. För jag sa åt han, jag sa på Närpes. Vet du, jag ska klara nog. Och att jag kommer nog att klara det. För där och då så gjorde jag mitt val. Det här ska jag klara. Och det kan jag då säga, det är nog inte lätt. Men jag gjorde valet att det här fixar jag. Och det har jag gjort och det kommer jag att göra.
1: Men om vi tänker då, nu var du ju inte, som sagt, inte riktigt färdig nu med själva föreläsningen, men det riskerar att tänka, den heter ju för övrigt i alla fall just nu då, gravallvarligt.
2: Mm.
1: Det riskerar att bli sorgtungt, tänker jag.
2: Nej, det gör det inte. För mig så har humorn alltid, den har funnits alltid väldigt nära till hans. Och jag kommer att trycka på många ömma punkter. Det är säkert många som... för det är också väldigt lätt att när man hamnar i den här situationen att ta offerrollen. Och den kommer jag nog att trycka ganska hårt på. Men jag kommer att göra det med glimten i ögat. Det kommer att bli många skratt. Det kanske blir en sång också.
1: Oj, kors i Kristinestad. Men den kommer inte att hållas på närpesiska i alla fall.
2: Nej, det behöver man inte vara orolig för.
1: Nej.
2: Jag hoppas att alla förstår den.
1: Ja, de flesta här förstår väl också närpesiska.
2: Men ja, det brukar vara så.
1: Det är ändå lättare med mer åländska. Vackert så. Oktober, vi hade ett datum va?
2: Vi har 29 oktober.
1: 29 oktober, precis. Så gott om tid ännu.
2: Jo.
1: Att ställa sig i biljettkön. Och att få föreläsningen färdig naturligtvis.
2: Ja.
1: Men hur lång har du tänkt att den ska vara?
2: Det står att den ska vara 90 minuter, så jag hoppas jag får ihop det. Men det brukar nog alltid ordna sig.
1: Ja, vi har stort förtroende för att det här kommer att ordna sig.
2: Ja.
1: Maria Teir, lycka till då med arbetet och livet i stort.
2: Jag vill bara inflika en sak.
1: Ja, gör det.
2: Jag vill se män i den här publiken. Ofta på de här föreläsningarna så är det ganska dominerande kvinnor. Männen ska absolut komma. Mm. Så jag hoppas att jag ser många män i publiken.
1: Jag förstår. En uppmaning då till oss, helt enkelt. Maria Teir, tusen tack för att du kom hit idag.
2: Tack Peter.
1: Programmet Dock är ju ett dokumentärprogram då från svenska Ylle. Och lyssnar du på Ålands Radio så vet du ju också att vi återutsänder det här programmet då som en del av vårt Nordvision-samarbete på torsdagar. Och vad det lider så kommer vi att få höra Ålands bekante Elvis Ahlgren i programmet. Vi har ringt upp honom nu. Hallå Elvis!
3: Ja, hejsan!
1: Vi ska väl säga att det är väl Mikael Elvis Ahlgren som är det liksom korrekta namnet egentligen?
3: Det är det korrekta namnet, ja, det stämmer.
1: Precis.
3: Fast de flesta känner mig som Elvis.
1: Ja, och jag tänkte säga, visst är det ju så att du har tagit Elvis efter ditt intresse snarare än att du blev döpt i det och sen blev intresserad?
3: Ja, det stämmer. En del säger att när jag berättar att jag heter Elvis, ja, men då gillar dina föräldrar Elvis, och det är ju helt fel. Utan det är ju jag som gillar Elvis, och i ett skede då så beslöt jag att lägga till det namnet.
1: Ja, precis.
3: Så att jag ändrar inte på namnet, jag la till Elvis helt enkelt.
1: Mm. Och vi ska väl säga det att du bor ju nu i Österbotten, men du är ju ålänning i grunden och har ju bott i Lämland då i många år, men är väl uppväxt i Mariehamn, va?
3: Ja, det stämmer. Först var det Mariehamn och sen blev det Lämland, och nu sen 5 år tillbaka så är det Österbotten och Korsholm, Smäsby som gäller.
1: Och nu har du fått vara med i en dokumentär som då Ylle gör. Hur kom den här dokumentären till?
3: Ja, det var ju lite sån där överraskande som jag fick ett telefonsamtal. Det kan ha varit kanske i mars månad eller någonting sånt. Som Petter Lindberg på Svenska Ylle Helsingfors ringde upp mig och frågade helt enkelt om jag ville vara med och göra en dokumentär då som fokuserade på Elvis. Så att det var så det började egentligen.
1: Mm. Men handlar dokumentären, jag tänker den handlar den mest om dig eller mest om Elvis?
3: Ja, jag undrar också liksom vilken inriktning det skulle ha, och då sa Petter liksom att det skulle handla om liksom, Elvis som fenomen och hans beskrivning liksom då. Så att det handlar om mig, men det handlar även liksom om Elvis och vad Elvis kan betyda för människor.
1: Hur var det att vara med i en sån här dokumentär då?
3: Ja, det var spännande och jätteroligt, det måste jag säga. Jättekul, och jag hade ju ingen aning om hur slutresultatet skulle bli. Utan jag undrar lite då, hur kommer det här programmet att bli då? Och då skickade han ett par länkar till tidigare dokumentärer som han hade gjort. Och det har varit ganska varierande art och typ på de dokumentärerna. Och så bland annat en av dem som jag fick handla om UFO:n. Så jag tänkte, ja men då passar jag bra in.
1: Men jag tänker att få prata med någon långt om sitt kanske största intresse i livet, det brukar sällan bli tråkigt.
3: Ja, nej, liksom det var ju jättekul att vi han kom ju upp till Vasa från Helsingfors då i april var det. Och vi bandade då några timmars intervju egentligen i 2 delar. Först så var det med mig hemma hos mig, och sen åkte vi hem till Filip Järvenpä och fortsatte vår diskussion tillsammans med honom där då.
1: Ja, precis. För Filip dyker ju upp också. Varför dyker han upp i den här dokumentären?
3: Ja, egentligen då för att Petter frågade mig om jag kände någon som lite yngre fan då, liksom, som kunde ge kanske en annan vinkel då på det hela. Och att vi kunde få till en liten diskussion då. Så att, ja, det tycker jag funkar ganska bra. Det blev riktigt trevligt, så att vi hade en jättetrevlig stund och tänkte kanske inte så mycket på att det skulle bli ett radioprogram.
1: Men när man också talar om liksom fans, kan man säga att du driver liksom, är det Nordens fanclub, eller hur ska man beskriva det som du håller på med?
3: Ja, man kan säga att det är en nordisk fanclub, Elvis i Norden heter det nu, och egentligen baserad i Sverige då, men vi har ju medlemmar i alla nordiska länder.
1: Och då gör du en tidning och grejer också, förstår jag?
3: Ja, det är en tidning i pdf-format då, som utkommer 5 gånger per år. Okay. Och innehåller mellan 50 och 70 sidor brukar vi sikta på. Nu har det ju oftast varit runt 70 sidor faktiskt.
1: Så, men precis, du behöver i alla fall inte oroa dig för tryckkostnaderna då?
3: Nej, precis. Det, när det är e-tidning så då har man ju liksom möjlighet att vi kan ha lite längre artiklar och behöver inte bry oss så mycket om liksom planeringsmässigt, så det är enklare. Man kan vara ute i sista minuten och lägga in grejer och sånt. Så att det finns nästan bara fördelar med en e-tidning.
1: Mm. Men jag tänker, vad sa du, 5 tidningar i år eller vad sa du att du gör? Det kan väl inte komma så där rasande mycket nytt material längre. Hur hittar man innehåll?
3: Ja, säg inte det. Mer än folk tror faktiskt. Många frågar ju det där, att hur kan man göra en tidning? Men han har ju varit död i snart 50 år, liksom, att det händer inget nytt. Men det kommer ju nya skivor hela tiden, filmer. Nu kommer ju den Epic-filmen på biograferna som Baz Luhrmann redigerade ihop. Så liksom, och han hade ju tidigare gjort den här filmen med Austin Butler som också blev väldigt uppmärksammad. Så att det händer hela tiden saker. Och inför framtiden här så har jag förstått att det börjar bli ganska nära förestående att det ska komma någon sån här Elvis-hologramshow också.
1: Men Ja, jag tänker, då blir det som en konsert då, fast med Elvis i hologram.
3: Ja, exakt. Det är väl det som är förväntningen åtminstone. Sen får vi väl se vad det blir i verkligheten. Det har ju pratats om det ganska många år, men jag hörde precis nyligen ett nytt rykte om att det kan vara på gång nu.
1: Men jag tänker att det måste ju vara något som får det att vattnas i munnen på dig i alla fall.
3: Absolut, absolut. Det var ju något som utmålades som det som kördes i London, men det blev ju en stor besvikelse för de som besökte det, för det var inget hologram alls. Så, ja, idén har funnits här, men det gäller att få till tekniken.
1: Hur är intresset då? För jag tänker att du var i alla fall född medan Elvis levde, men du kanske inte var så där rasande gammal heller, när han dog väl 77, va?
3: Så att... Ja, precis. Så att, man kan väl säga att det riktiga Elvis-intresset kom väl snarast efter Elvis död, eller kanske i samband med Elvis död, så hörde man ju Elvis spelas på radion hela tiden, så att då blev man ju lite matad med Elvis musik och så, och sen började intresset växa mer och mer genom åren. Och men, intresset utvecklades på olika sätt då.
1: Men det finns det liksom, Filip Järvenpää är ju yngre än både dig och mig, att är återväxten bland Elvis-fans, hur ser det ut där?
3: Ja, men det är kul att det kommer sådana som Filip som gillar Elvis, och jag såg nyligen på YouTube här en kille, han var 17 år, en sån här stor Elvis-tävling som han hade vunnit, så ja, det finns ju yngre som kommer fram, va, hela tiden. Och vi har också haft, när vi har haft evenemang i Uppsala, en ung kille där från just Uppsala som gillar och sjunger Elvis jättebra. Så att det finns ju en viss återväxt, men vi ska väl inte hymla om det, att de här stora Elvis-fanskarorna, de krymper ju, va. Den första generationen Elvis-fans håller ju på att försvinna bort nu på grund av hög ålder då.
1: Hur efter din, alltså den här dokumentären då, det ska vi säga att den kan man väl lyssna till på nätet, om man, det räcker ju nästan att man googlar, tror jag, Mikael Elvis Ahlgren, så då...
3: Ja, den finns ju på Yle Arenan här, som man kan lyssna när som helst.
1: Då får
3: och
1: man...
3: även om man är, ja, det hände ju en kul grej, jag var just ute och körde lite bilar och så hade jag Yle Vega på och plötsligt så hajade jag till, va? Det är jag på radion, vad är det här? Då var det någon trailer då, för att det fanns på arenan, och sen några minuter senare kom det en ny trailer, och att det sänds ikväll då på Yle Vega då. 2003 går det då.
1: Precis, så då kan man lyssna på radion 2003. Ja. Har du fått någon respons av folk som har lyssnat?
3: Ja, det är en del respons hade kommit redan, och folk säger att det är ett trevligt program, och ja, jag instämmer. Det är väldigt väl gjort. Jag blev nästan överraskad hur mycket arbete man har lagt ner på den här produktionen. Att det har jobbats väldigt mycket. Jag menar, jag gjorde ju min intervjugrej, och sen har det ju bearbetats det här materialet, och man har plockat ut vissa delar och satt det i en ordningsföljd som passar programmet, och man har gjort research om Elvis och så vidare, och sen lagt till ljudillustrationer och sådana saker. Så att det är mycket arbete bakom.
1: Men då kan man lyssna idag 2003 på Yle Vega. Man kan lyssna på arenan när som helst. Och sen kommer den ju också att komma i Ålands Radio. Då. Det brukar, jag vet inte vad fördröjningen är riktigt mellan att Yle släpper sina de där och gör dem. Men jag tror att kanske inom ett halvår i alla fall så kommer det att dyka upp här även hos oss.
3: Ja, men jättekul. Och det finns ju en massa länkar ute på Facebook. Nu kan jag säga att jag har lagt ut lite länkar.
1: Precis. Finemang, vi lyssnar innan intervjun på Burning Love, och nu ska vi lyssna på Always On My Mind. Är det två favoritlåtar?
3: Absolut, är det. Båda är från 1972. Ett bra Elvis-år om man frågar mig. Burning Love var ju liksom en stor hit, och Always On My Mind borde ha varit en stor hit. Det är kanske inte så stor som den borde ha varit, men sen fick ju Willie Nelson en större hit med den ett antal år senare. Så det är ju en helt fantastiskt fin låt. Jag tror att båda är väl med i den här nya Epic-filmen också, om jag minns rätt, så finns de med där. Det är ju fokus på 70-talet då i den här filmen Epic. Elvis Presley in Concert står det för.
1: Precis. Vi tar och lyssnar på det. Mikael Elvis Ahlgren, tusen tack för att du var med här i programmet.
3: Ja, stort tack för att jag fick vara med.
1: Ja, hej då.
3: Ha det gott.
1: Detsamma. Hej.
3: Hej då.
1: För, ja, vad blir det nu? 2,5 vecka sedan ungefär, då avgjordes FM i precisionsflygning. Och då fick vi åländskt på prispallen, minsann. Mikael Larsson vann klassen ultralättflyg. Och vad precisionsflygning är och hur det fungerar tänker jag att vi kommer att få lära oss nu när vi har Mikael i studion. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
1: Jaha. Ja, men vi får börja alldeles från början. Alltså, vad är precisionsflygning för någonting?
4: Det är enklast så man kan beskriva det så här, att det är en orienteringsform som man gör med flygplan enligt en förutbestämd korridor som har en viss bredd som man ska hålla sig innanför. Så ska man passera vissa, som man ser, portar längs med den korridoren på visst klockslag. Och där räknas det på sekunder som man är. Om man är ungefär 300 meter upp i luften när man gör de här rundorna. Mm-hmm. Och det finns med GPS-loggar som sen efteråt visar var man har varit och när man har varit där och längs med hela rutten.
1: Okej, så det här låter lite grann som ett extra uppdrag i ett tv-spel. Där brukar man kunna få flyga och så ska man flyga genom, men då är det ju stora ringar på skärmen, men principen är den samma liksom, att man flyger efter en bana och så noterar det.
4: Det stämmer absolut. Det som man skulle vilja ha, så skulle man vilja se den där korridoren i luften, men det ser man ju inte. Det,
1: nej, precis.
4: Det är precis som annars när man är ute i luften också.
1: Ja, eller när så gör man, som när man orienterar, tänker jag, i stort också. Att när man är i skogen, att det inte alltid är helt lätt att se hur man ska springa. Men, och ni är två uppe och flyger?
4: Vi är två på, det är olika klasser på det lite, men i den tävlingen som jag var på så var vi två stycken. Mm. Det är en pilot och så är det en navigatör, och man hjälps båda åt att hitta landmärken och markeringar längs med rutten och sånt. Och man har en planeringstid före själva rutten också på 45 minuter som man ska försöka använda på bästa möjliga sätt och ta ut märken i kartan och var man, hållplatser, man ska säga då, hålltider längs med rutten, så man får tajma in det så bra som möjligt.
1: Mm. Men, och det här gjorde ni här på Åland?
4: Nej, det här var i Hangö.
1: Okej. Okay.
4: Så det är Finlands flygsportsförbund som är med och arrangerar det där.
1: Okej.
4: Okay. Så det var på lite andra områden än Åland, men...
1: Mm. Nej, men jag tror att det var kanske i Ålandstidningen var du med i, och där var det en bild på vad jag uppfattar som en Ålandskarta med en så här utritad korridor. Men var det som en exempelbild eller vad den gjorde?
4: Jag har gjort lite egna rutter som jag tränar med och för att liksom se var jag kan förbättra mig och vad som jag behöver tänka på, hur man behöver planera en rutt för att lyckas så bra som möjligt. Ja.
1: Men om vi ska ta, liksom, för den där tyckte jag, den var lättare att relatera till. Men då skulle det vara så att, om vi säger att du skulle starta på flygfältet här och komma upp i luften. Var skulle då liksom första, vi antar att du startar norrut nu i mitt huvud. Vad skulle kunna vara första liksom punkten du ska titta efter då, kontrollen liksom?
4: Ja, man har ju lite förberett sig att titta i kartan. Att först så har man en timing på startbanan. Mm. Sen då börjar klockan ticka när man passerar den. Sen har man ungefär 5 minuter till närmaste startpunkten. Det som är själva startpunkten på rutten. Och där då får man planera in lite att man åt vilket håll från banan den ligger. Att ungefär hur länge det tar att flyga dit. Mm. Det brukar vara 2-3 minuter. Så att man har lite planering, man kan flyga en runda där strax före startpunkten och kanske tajma in lite punkter före, så man kan passera den då på så nära klockslaget som möjligt.
1: Mm. Men om jag tänker att så här, ja, men Jomala kyrka är första kontrollen, skulle det kunna vara så, den ser ni från luften. Kanske det tar 3 minuter att flyga dit i och för sig. Men...
4: Ja, det tar ungefär 3 minuter.
1: Ja, du ser.
4: Det är ganska nära.
1: Jag är som gjord för det här.
4: Absolut. Och det är nog ett jättebra landmärke. Kyrkor är sånt som man är tacksamma för att få på en, liksom i närheten av en rutt. Mm. Som man kan tajma in med då. Det kanske inte, det är ofta så brukar en den här gate var lagt på en vägkorsning.
1: Mm. Mm-hmm.
4: Eller ett hustak eller något sånt. Så.
1: Okay.
4: Så det är ofta ganska små, förhållandevis små.
1: Ja, precis.
4: Mål,
1: det är väl lite för lätt med kyrkor.
4: Ja, de går ganska fort att hitta och ta märken på dem. Så.
1: Men det är inte så här att det är så här, ja, men det är Olssons utedass, liksom. Det är inte på den nivån.
4: Nej, inte riktigt. Men det är någon form av fast landmärke i alla fall.
1: Okej. Okay. Men hur börjar man med liksom precisionsflygning då?
4: Oj, jag fick lite veta, det är en flygledare här i Mariehamn som lite lockade mig in på det här området. Jag har också varit deltagare i tävlingar med han runt om i Norden. Och där har jag fått lite basmaterial och baskunskap, då, hur det här går till och regelverket och hur det fungerar och sånt. Och jag tyckte själv att det här var en kul grej. Det här vill jag spinna vidare lite på.
1: Ja, men hur länge har du hållit på med just det här då?
4: Det är inte jättelänge. Det är 4 år nu tror jag som jag kom in på det. Det är 4 år sedan jag kom in på den här formen av tävling.
1: Har du fått någon medaljer förut eller var det här liksom början på det?
4: Ja, det här var början.
1: Okej.
4: Okay. Jag flyger själv 2 tävlingar.
1: Mm.
4: Och sen har jag varit med som navigatör i 2 tävlingar till.
1: Och guldmedalj då förstås, det tänker jag ger mer smak.
4: Absolut, det var riktigt roligt att få. Det måste jag säga.
1: Men jag tänker det måste ju vara, man måste ju ha en otrolig fördel tänker jag, om en sån här tävling är på hemmaplan så att säga.
4: Ja och nej, det är lite, de här landmärkena de är... Rutterna läggs ju hela tiden, man får ju veta den 45 minuter före bara, var man ska flyga och sånt. Så att man är ju, i princip tar man ju fasta på samma sorts landmärken fast man är i fastlandet i Finland eller här på Åland eller som vi också varit i Norge och Danmark. Så har man man får lite tänka på hur området ser ut runt flygplatsen och sånt och vad är det för mål som man kan vara bra att titta på och hitta.
1: Mm. Och det var, du flyger ultralätt plan, stod det.
4: Ja.
1: Hur stort är ett sånt? Vad heter ett sånt?
4: Det är en skild klass, så det är ett flyg som har ofta två sittplatser. En för piloten och en för en passagerare. Maxvikten är 450 kilo på det, så det är inte jättestora saker. Nej. Jättetunga saker. Prestandan är däremot bra på dem. De är lätta att hantera, det är lätt att komma igång med det och inte så avancerat att flyga heller.
1: Mm. Men om vi jämför det med flygplanet i början av första Indiana Jones-filmen. Det är ett 2-sitsplan som landar på vatten. Då tänker jag att då är det här mindre och lättare än nu.
4: Det här är mindre och lättare än det.
1: Ja.
4: Det finns nog ultralätta också som har pontoner och landar på vatten.
1: Mm.
4: Så det är ju nog möjligt att, nu kommer jag inte ihåg, får inte jag bilden riktigt exakt hur den flyg det var på i Indiana Jones. Men...
1: Nej, han hade ju, det var ju så öppet, det var ingen inomhuskabin. Ja. Och så två sittplatser som en framför den andra, så att jag tänker att det är lite modernare grejer. Men...
4: Förmodligen en annan klass eller ålders. Klass på den domen.
1: Ja, precis. Men ytterligare lite mindre i alla fall.
4: Ja.
1: Men hur började du med, liksom, med flygning överhuvudtaget då?
4: Flygning har nog funnits med som ända sedan jag var riktigt liten. Om jag tar det från början så var jag med och byggde Kumlinge flygfält.
1: Oj!
4: Om jag säger så, det var med. Jag var med och räknade gruslassarna som jag körde dit.
1: Okej.
4: Okay. Jag var inte så gammal, jag var 4 år då. När det var så. Men jag kommer ihåg några svaga bilder av att det var, jag såg bilarna som körde in på fältet och tippade i grushögarna.
1: Mm.
4: Men sen har jag bott 400 meter eller 500 meter därifrån. Så då har jag sett flygen komma och fara där. Och genast det kommer landa ett flyg så hoppar på cykeln och dit och tittar. Vad är det här för som kommer? Vem är det? Och Så där, det har nog funnits med ganska länge. Där. Sen i vuxen ålder så har det kanske lite pausats lite då, men ögonen har nog far iväg på flygen och sånt också. Men sen när jag fick möjlighet, det var en kollega i flygklubben som sa att ja, nu har jag gjort det här där. Men alltså, ja, jag anmälde mig på kursen och tittar hur det går.
1: Mm.
4: Och så på den vägen där fullföljde jag kursen också. Så.
1: Ja.
4: Och det var roligt. Det var 2019.
1: Precis, så att det är 7 år sedan då blir det. Mm. Men hur funkar det där? Har du liksom ett eget flygplan eller har flygklubben ett låneplan som man delar på?
4: Ja, det finns lite olika konstellationer. Vi har några stycken som det är flygplan som det är en 2-3 ägare på. Och sen är det i klubben delägare i ett flygplan också som det som jag hade deltagit i tävlingen med nu. Då.
1: Mm.
4: Så det är lite, då får man då hyra från antingen klubben eller så är det de som är ägare har oftast en viss grupp som är inskolade på flygplanet och sånt.
1: Mm.
4: Så man behöver lite skola in sig på för man får lov att hyra då specifikt modellen och sånt.
1: Men hur, vad ska vi säga, till vardags så i vad mån du kör saker så är det väl är det snarare bussar och kanske någon lastbil?
4: Det
1: blir lite skillnad.
4: På jobbet, ja.
1: Ja, precis.
4: Ja, vi har, som sagt, jag håller på med Miro Transport sedan 2005.
1: Mm.
4: Genom många faser där, det har varit en intressant och givande resa. Men tempo har varit högt och arbetsveckorna har inte varit 40 timmars veckor. De har nog varit kanske 70-80 sådär. Så nu är det här att jag kom in på flygningen. Det är liksom en jättebra ventil att ha från jobbet.
1: Men tror du att det är kanske också nödvändigt att ha? För jag tänker att när du är uppe och flyger, då kan du inte låta tankarna vandra iväg mot vad du ska göra på jobbet på måndag. Liksom. Utan då krävs det full koncentration.
4: Ja, det stämmer. Jo, det stämmer riktigt. För det, delvis är tempot det är ganska högt tempo. Men det ska man säga att det är organiserat tempo. Och då det liksom, det stänger ut alla andra saker. Man måste ha fokus på vad man gör. Och visst, sträckflygningar när man åker lite längre bort, så då har man ju lite mer tid att fundera och sånt. Men ändå, det kommer nya, man kommer in i nya luftområden och man ska ha nya radiokontakter längs med vägen och sånt. Så det finns att göra där också.
1: Men jag tänker att det är i alla fall inte riktigt så att du börjar, när du flyger lite längre, börjar svara på så här jobbmail på mobilen.
4: Nej.
1: Man ser sen när man tittar på hur du har flugit kursen så märker man, okej, där svarar jag på lite väl många mejl. Liksom.
4: Ja, just det. Spåret, tracken blir så där.
1: Exakt.
4: Som ett sätt.
1: Ja, precis. Ja. Men då tänker jag att det är liksom, alltså tjusningen tänker jag mig att flyga är lätt att förstå, men det kanske är också liksom viktigt att ha någonting som en hobby där man helt kan koppla bort allt annat.
4: Ja, det är ofta det som har liksom lyft det här, att men det är jättebra, den får jag fara och göra det här, så får jag stänga av från jobbet en stund.
1: Mm.
4: För jag vet att jag är tvungen att stänga av det också där. Det är riktigt.
1: Mm.
4: Det är en bra grej.
1: Men du brukar inte, landar man plan på Kumlinge fortfarande?
4: Jo då.
1: Det är igång.
4: Vi är nog ganska ofta dit.
1: Precis.
4: Försöker kanske, det är ju vårt hobbyfält.
1: Mm.
4: Som vi flyger till, men det är ofta nu sommartid har det varit mycket trafik där också som kommer från fastlandet och Sverige och både Sverige och Finland och övriga europeiska länder.
1: Mm. Ja. Så då får du verkligen göra det du drömde om som barn då, starta och landa på Kumlinge.
4: Ja, absolut.
1: Har du några fler tävlingar inplanerade?
4: Säsongen börjar leda sig mot slutet här för i år. Jag hade två tävlingar inplanerade i sommar, men den ena blev inställd.
1: Okej.
4: Okay. Tyvärr, så det var lite förargligt.
1: Mm.
4: Nordiska mästerskapen. Men sen i nästa gång blir det nog i maj, tänker jag.
1: Okej.
4: Okay. Så då är det nog såna här rankingtävlingar som ska upp.
1: Men hinner du blir det någonting flygande alls liksom under vinterhalvåret, eller är det här som en motorcykel att nu ska den in i varmgarage och vänta på nästa vår?
4: Nej. Höstperioden är ju lite utmanande med väder och sånt, att det är oftast så marginellt väder att det inte går att flyga, och det kan vara under en månadstid och sånt som det inte går. Men annars så försöker vi nog flyga. Vintersäsongen är egentligen jättefin att flyga på när det är fina dagar. Vi har varit någon gång och landat på isen. Mm. Och sånt. Och så nej, det är jättefint att flyga på vintern om man har möjlighet.
1: Mm. Så att du måste inte bara sitta och vänta på våren då i alla fall.
4: Nej.
1: Mikael Larsson, jag önskar dig lycka till då med för all flygning för all del, men också när det blir tävling nästa gång. Och tusen tack för att du tittade in här idag.
4: Tack för att jag fick komma.
5: Polyteknikernas orkester är ute på turné, och nästa helg då går resan hit till Åland. För den 29 augusti så uppträder den omkring 75 personer stora symfoniorkestern i Mariehamns stadshus. Med mig för att berätta mer om det här har jag Nina Forsman och orkesterns dirigent Vuokko Lahtinen. Hej och välkomna med i programmet, Nina och Vuokko.
6: Tusen tack.
5: Nina, berätta för oss, eller för den som inte känner till Polyteknikernas symfoniorkester, vilka är ni?
6: Vi är alltså en symfoniorkester i Otnäs. Våra medlemmar består av studerande från Aalto-universitetet. Och fast man nu har råkat bli färdigbliven som jag, så får man ändå vara med. Och har man nu råkat studera något annat eller studerar något annat, så får man också vara med. Att det här intresset för klassisk musik är det som binder oss samman. Men mestadels så då människor från Aalto-universitetet. Vi är faktiskt Finlands äldsta studerande orkester.
5: Hur länge har ni varit aktiva?
6: Vi började 1922, så att 104 år det här året.
5: Hur länge har du varit med?
6: Jag har varit med sedan 2013, så att 13 år.
5: Vad är det då som har fått dig att stanna kvar så länge?
6: Dels det här att man får spela klassisk musik i en fullstor symfoniorkester. Det finns inte hemskt många såna orkestrar, och det är helt enkelt bara jätteroligt att få spela klassisk musik. Det andra så är människorna i PO. Det finns jättemånga trevliga personer där, och vi brukar hitta på roliga saker tillsammans, just som att vara på turné och såna grejer.
5: Hur ofta brukar ni fara ut på turné?
6: Varje år faktiskt. Vi har våra vårturnéer, eller vår vårturné som är i samband med vår konserten, samma program, men att vi far någon annanstans i Finland, huvudstadsregionen. Det här året när vi far till Åland, så tyckte vi att Åland gör sig mer till rätta i augusti än i mars. Så därför får vi nu lite senare.
5: Mm. Men är det första gången ni kommer hit till Åland?
6: Det är det inte. Vi har varit någon gång i början av 2000-talet där. Jag var själv inte med i orkestern, men att dryga 20 år sedan så var vi senast.
5: Finns det någon i orkestern just nu som har någon sorts koppling till Åland? Eller hur kom ni på att komma tillbaka hit?
6: Jag tror att det är Vuokko här, vad det känns som att ligga bakom det.
5: Just det. Vi ska prata med Vuokko alldeles strax. Men berätta, Nina, hur är det att åka på turné med en så här stor orkester?
6: Det är väldigt roligt. Det är också mycket saker som ska organiseras för att vi har några ställen att spela på. Vi har någonstans att sova på, vi får mat och att vi får med alla våra instrument och sånt där. Så att sådana grejer måste fixas, och förstås marknadsföring och sånt. Men sen när man är på den här själva turnén, så att det är ganska så att man lever i nuet då. Att vardagens stress så finns helt enkelt inte, utan det är liksom, nu är man här och nu åker vi hit och så har vi konsert och sådär. Alltså, trevligt sällskap. Så att man, efter en turné så brukar man vara fysiskt trött, men psykiskt så är man väldigt, har man fått mycket återhämtning.
5: Mm. Vuokko är också med oss här, dirigent då för orkestern. Vuokko, berätta, varför väljer ni att komma till Åland nu?
7: Jag har jättevarma relationer med Åland, för att jag egentligen började dirigera på en dirigentskurs som ordnades av kulturföreningen Katrina. Och därför blev jag jättekänd med Barbro Sundback och alla andra härliga ålänningar. Och sen dess har jag kommit många gånger tillbaka och dirigerat till exempel Ålands symfoniorkester varje år. Och sen också detta år ska jag själv undervisa unga dirigenter på det här samma dirigentskursen. Och jag vet att det finns massa folk som älskar att gå på kulturevenemanger på Åland. Så jag tänkte att det här skulle vara en jättehärlig möjlighet för vår orkester att komma och besöka.
5: Mm. Hur länge har du nu varit dirigent för denna orkester?
7: För denna orkester har jag varit ungefär 3 år en dirigent. Att det hör till att unga dirigenter här i Helsingfors som pluggar till exempel vid Sibeliusakademin får också dirigera PO, som är som Nina sa jättetrevlig orkester. Och då får man själv också växa som en dirigent. Så senaste 3 år har jag varit med dem.
5: Berätta, vad är det som är speciellt med den här orkestern?
7: Som Nina sa, det är ganska speciell stämning där på rep. Och sen måste jag säga att eftersom det finns alla slags studenter och människor som håller på att doktorera sig och jobbar med krävande ämnen, så är de också ganska begåvade. Och vi får mycket gjort på våra rep, och det är också därför att folk vågar kasta sig in till musiken och testa och prova på olika saker, och eftersom de har så roligt tillsammans så är det oftast lättare också att spela tillsammans.
5: Mm. Hur väljer ni då vilken musik ni ska ta med er på en turné?
7: Vi har en sån artistisk ledningsgrupp. Och jag har också tänkt som en dirigent att eftersom det är deras hobby, så är det väldigt viktigt att de får bestämma själv musik de skulle vilja uppträda. Och som teknikerna har de ett Excel. Där står många stycken de skulle vilja uppträda i framtiden. Och sen kollar vi bara lite att stycken passar väl ihop i en konsertprogram. Och själv har jag tyckt att det är viktigt att vi har också uppträdat musik från kvinnliga tonsättaren.
5: Mm.
7: Så det tycker jag är väldigt viktigt.
5: Berätta då lite, vad kommer publiken att få höra den 29 augusti?
7: Ja, vi har en jättefärgrik program. Vi tyckte att när vi nu reser till Åland så vill vi spela något som handlar om kön. Så vi kommer att spela ett stycke av Frank Bridge, som var en stor inspiration för Benjamin Britten senare. Och Frank Bridge har komponerat ett stycke där i England vid havet. Så det ska vi spela, och sen kommer vi ha en kontrabassolist som ska spela en estnisk konsert för kontrabass och orkester. Och sen har vi på slutet Antonin Dvořáks 7:e symfoni, som många tycker att är kanske en av de bästa symfonierna från Dvořák.
5: Håller du med om det? Är det den bästa symfonin?
7: Jo, absolut. Det är spännande och lite mörk, men också superintressant.
5: Du, Vuokko, jag har också förstått att det här blir bland de sista konserterna för dig som orkesterns dirigent. Hur känns det?
7: Ja, jag har försökt undvika att tänka på det för mycket än, för att jag blir lite rörd faktiskt. För att jag har växt väldigt mycket tillsammans med orkestern, och det har varit jätteviktig grupp också, och jag har blivit eller jag tycker så mycket om alla människorna som spelar i orkestern, så jag tror att det kommer bli lite tårar på lördag kväll efter vår första konsert när vi äter middag tillsammans.
5: Tack ska du ha, Nina Forsman, och tack också till dig, Vuokko, för att ni var med i programmet denna eftermiddag.
8: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
9: Välkomna till Live på Åland. Idag ska vi fortsätta att lyssna till konserten med Sega gubbar som spelades in den 19 maj i år i Kulturvillan. Det blir musik med lättsam och egensinnig ton. Den 25-åriga gruppen Sega gubbar består av Tom Eckerman, Kurt Lindbom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Så välkomna in i den lilla lokalen i Kulturvillan och ta del utav den här andra och sista delen av konserten med Sega gubbar.

Det var rysligt vad ni klappar. Tack, tack, tack. Ni gillar det. Ja, men visst är vi det. Det är så bra. C'est si bon, som man säger i Frankrike.

Ja, det var ju Andreas Karlsson där som körde det sköna pianosolot. Och ni kanske märkte också svallvågorna när det var på förra låten. Han, mitt i alltihop så fick han till sitt Yamaha-piano till en orgel där. Och oj, vad glada vi blev. Den ska vi ha. Och bakom kaggarna så har vi ju då Leo Lötman. Och bakom den här fina gitarren så sitter Asko Lilja. Och Börje Ålund spelar altsax. Och på sång och tenor Steven Björkholm. Och på klarinett Leif Liffe Lindén. Vad säger du, Steven? Vi har en basist också, ja. Han sitter där gömd. Och det är ju Kurt Lindbom! Alla svår kutten. Och jag heter ju Tom Eckermann och spelar såna komptenor. Och sjunger ibland också, eller vad man ska kalla det. Ja, den här känner jag räcker till. Det var någon som tyckte att det var, handlar om fisk, men det är det ju inte alls om, utan det handlar ju om allt.

Vi har hört den andra och avslutande delen av konserten med Sega gubbar från i maj i år. Gruppen består av Tom Eckerman, Kurt Lindblom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Live på Åland hör du nästa vecka igen.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion @hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: frigör 40 000 kvadratmeter stadsstrand och gör en omstart för Rönnbergs torg. Det föreslår Hasse Holmström som vill flytta Österleden en aning västerut och därmed frigöra mer bilfri yta längs den östra strandlinjen i Mariehamn. Han lyfter frågan genom ett medborgarinitiativ där han poängterar att arrendena för de tre bensinstationerna i området löper ut inom några år. Ska en flytt av Österleden ske så är det nu innan något annat beviljas bygglov i området.
1: Jag föreslår att man ska flytta det här utfarten minst 40 meter så det blir minst 40 000 kvadratmeter strandnära område. Som blir sammanhängande. Så det, orsaken till det är helt enkelt för att det känns dumt att Mariehamns kanske finaste mark, att det är en huvudled där. Och sen längre inåt land där det ju faktiskt är en gammal soptipp, där så ska vi bygga, det är planerat att vi ska bygga bostäder. Då tycker jag väl att det är vettigare att man gör en rockad och flyttar vägen. Jag ser det väl som en nu eller aldrig situation. Ska man göra det här och skapa det här strandområdet, så måste man göra det för den första markbiten här tas i användning för vad det nu än är, bostad eller någon sorts kommersiell byggnad eller vad som helst. Ett enda hus gör ju att det här inte är möjligt. Så att nu finns det en lucka under några år tills stationerna är flyttade. Så då finns det ett tidsfönster där man kan göra det här. Sen får vi väl vänta 100 år då tills nästa gång.
2: Tanken är då, från Hotell Arkipelag till Musikinstitutets nuvarande infart här. Här är då en sträcka där du ser en potential att flytta vägen ett 40-tal meter inåt land. Men din avsikt med det här, det är inte en exploatering av det strandnära området. Hur vill du att det här området ska utnyttjas som i så fall frigörs?
1: Alltså i all blygsamhet så är jag en lekman och det betyder att jag tänker inte desto mer agera stadsplanerare och säga vad man ska använda den här frigjorda strandområdet till. Men jag menar, några exempel är att du kan bygga ut sjökvarteret till exempel. Du kan göra mera fritidsområden, du kan göra småskalig handel, kanske vad man vill, till och med bostäder. Jag kallar det för strandkilometern, vilket jag tyckte var ett trivsamt namn och det är det handlar om. En kilometer strandområde i Mariehamns bästa läge tycker jag vi ska frigöra.
2: Ja, du var ju inne på det här att arrendena går ut för bensinstationerna som ligger där idag. I övrigt är det ju relativt oexploaterat det här området då. Men skulle man vilja bygga strandnära bostäder, då är det dels att man har en huvudled där, men också det här med att det är en gammal deponi i grunden. Det är omständigheter som enligt dig då begränsar användandet av det här området. Vad är det du grundar det på?
1: Att det är en demoni?
2: Ja, men att det är otjänligt för vissa typer av exploatering.
1: Det material jag har läst så säger att du inte ska bygga den första våningen, utan det ska vara ett garage eller ett förråd eller någonting. Du kommer inte att få ha barnens sovrum i källaren eller i första våningen. Så det går väl bra att kolla upp med stadsarkitektkontoret hur det är planerat, men som jag har förstått det, och det är just på grund av markens beskaffenhet att den helt enkelt är, det finns risker, och det är ju dessutom inte stan som ska bygga, utan man förväntar sig att en privat byggare ska ta risken att bygga på den här marken. Därför så det känns som att man har krystat lite grann för att få in bostäder i Mariehamn, och för all del behövs bostäder i Mariehamn, men det måste finnas fler platser för bostäder i Mariehamn än här. Men det finns bara ett ställe i Mariehamn för att bygga en sån här strandkilometer. Så då vet jag vilka alternativ jag föredrar.
2: Man har ju pratat om sanering av det här området. Vad som är möjligt vet jag inte. Men det skulle man slippa då om man istället valde att dra en väg över det här området, menar du?
1: Ja, jag tror inte att det finns någon orsak. Om du grundsätter ordentligt och asfalterar här, så tror jag inte att du behöver. Det finns väl ingen orsak att sanera marken. Men däremot, för att bygga bostäder så kanske man ska kosta på sig en sannolik kostnadssanering. Det har ju varit en soptipp i många, många år. Men som sagt, jag vill inte heller fokusera på det negativa, att det är fel att bygga på en soptipp, utan jag tycker att det mer positiva är vilket fantastiskt område man kan bygga bredvid stranden om man gör det här. Och jag tycker ju själv att det är en relativt enkel åtgärd. Det borde vara, utan att vara väg- och vatteningenjör, så borde det vara en relativt enkel sak att flytta en väg. Och om man åker längs med utfarten så kan man föreställa sig själv, om man tänker sig att allén som går på den västra sidan nu, att den istället, att vägen flyttas in bakom den, det är ungefär det som krävs. Så kan man föreställa sig det här själv, och så kan man föreställa sig ett område och kanske tänka själv vad man tycker att det kunna finnas i det här området då. Jag har många idéer, men vill liksom inte skriva det kapitlet, utan det får ju, det är väl lite upp till stan att sen bestämma vad man gör med det.
0: Det sa Hasse Holmström. Reporter var Hasse Persson Bru.

0: Den stora prisskillnaden på bensin mellan Åland och Sverige är för tillfället drygt 80 cent per liter. Och det har fått den tidigare redan populära macken i Grisslehamn att tre gånger om dagen i samband med Eckerölinjens ankomst och avgång uppleva en rusning som man inte upplevt någon tidigare sommar. Ålands Radio gjorde som många ålänningar och stannade till vid pumpen. Först hör vi Sara Sandin, en av delägarna till servicebutiken vid Q-Star-macken i Grisslehamn.
1: Som värst är det ju halv tre de som kommer från båten. Vid tvåtiden börjar ju de komma från andra hållet som ska ner till båten. Så då ser man ju att det kommer. Så det är mellan två och tre som det är jättemycket.
2: Nej, men det är väl på vägen och bra innan man ska vidare. Vi har kört långt så behöver fylla på lite.
3: Det var inplanerat att ni skulle tanka på den här sidan om vattnet?
2: Ja, nej, men det var väl enkel matematik bakom det helt enkelt. Ja.
4: För att det är billig bensin att fylla på till sista tills man kommer hem.
3: Ja, ni nästan planerar körningen lite grann efter?
4: Ja, det gör man ju tyvärr.
3: Hur mycket tjänar ni på att tanka här?
4: Ja, det är... Nej, jag har inte räknat på det, men det är nog många hundra euro.
3: Du väljer att tanka här i Grisslehamn på väg till Sverige. Varför gör du det?
5: Därför att det är så otroligt mycket billigare. Så vi avvaktar ganska länge och sen så åker vi hit och tankar då. Så åker vi komma av i princip.
3: Brukar du göra så när du åker över till Sverige?
5: Ja, sen de sänkte ju ganska ordentligt här. De tog väl bort någon bensinskatt eller något sådant. För bränsleskatt. Och då blir det genast väldigt värt att tanka här.
3: Är det full tank som gäller?
5: Japp, absolut.
3: Du planerar alltså resan lite grann vad du ska tanka också? Eller?
5: Ja, absolut. Det är ju nästan, vad blir det? Man får ju nästan dubbelt så mycket. Åtminstone är inte hälften, men nära i alla fall. Med det här. Så det gör skillnad.
3: Kommer du tanka på väg tillbaka också?
5: Jo, det kommer jag göra.
3: Trevlig resa då.
5: Tack.
6: Flera som tankar vittnar om att de planerat att köra av färjan med så tom tank som möjligt och på med full tank. Sara Sandin som drivit servicebutiken i 3 år äger själv inte pumparna och kan därmed inte ge mer exakta siffror på bensinförsäljningen. Men hon har sett hur de Ålandsregistrerade bilarna blir allt fler, även lugnare dagar.
1: Men sen bensinpriset gick ner här, då märkte vi av också på veckodagarna att det kom

0: lite fler. Men sommaren är i princip detsamma. Det är jättemånga som kommer på sommaren, framförallt med halv tre färjan som stannar då, är jättelånga köer in hela vägen bak och så fram. Niobåten som kommer in, det är väl också ganska mycket, men det är inte alls den här köstockningen som blir vid halv tre båten. Men det är jättemånga som stannar och tankar.
1: Vad tänker ni om de här prisskillnaderna?
2: Det är ju lite skrattretande liksom, när det har blivit så otroligt stor. Liksom. Mm. För ett tag så var det ändå lite på samma nivå, men nu är det ju verkligen jättestor, markant skillnad.
1: Ja. Ja, och på Åland kan man köra rätt länge på en svensk tank.
2: Ja, det kan man göra. Man håller sig länge på den här tanken.
3: Nej, det är klart att det är så pass nära länderna mellan. Man tycker att det kanske inte borde vara så stora skillnader. Men, mm. men ja, det är som det. Det är mycket som är dyrare på Åland, så vi är vana med det.
4: Ja. Nej, jag skulle aldrig köra bara hit för att tanka, men om man är annars här. Så.
1: Vad säger ålänningarna som kommer in då? Kommenterar de det här med bensinpriset?
0: Ja, 9 av 10 gör ju det.
1: Och vad är den vanligaste kommentaren?
0: Ja, det är ju att de passar på att åka hit och handla och tanka och sådär. Nej, men de gillar ju att åka hit. Och sen är det ju många äldre också framförallt som gör sådana här dagsutflykter och åker och hälsar på någon och så. Men ofta så... Många åker liksom över dagen för att tanka och handla och sen åker tillbaka.
1: De åker ju över för att tanka alltså. Det ingår i själva resan.
0: Ja, och handla säger de. Tanka och handla.
1: Ja, handlar ålänningarna någonting annat än bensin här? Vad är det de köper?
0: Bensin i första hand. Sen är det ju trisslotterna. Sen är det väl dricker, glass, korv, så. Låna toaletten. Det gör de flesta.
5: Ja, ni hörde ålänningarna David Petrone, Adam Mattsson, det tankande paret Aron och Sofia samt Ulla Tuokko och sist Sara Sandin, ägare av butiken vid Q-Star-macken i Grisslehamn. Reporter här var Björn Nylund.

0: På torsdag drar den sjätte upplagan av Åland Sea Jazz igång. Under 4 dagar bjuds det på högklassig jazz med musiker från hela Norden. Och med mig i studion har jag nu musikern och ordförande för festivalen, Fredrik Erlandsson. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack tack.
0: Jaha, hör du, sjätte upplagan av Åland Sea Jazz drar alltså igång på torsdag. Hur känns det?
1: Alltså det är ju superknasigt. Jag tycker att det var alldeles nyss som den första upplagan var. Nej, men det ska bli roligt och det är spännande. Och nu är ju festivalen en dag längre än vad den brukar också. Så det känns verkligen som att vi har levlat upp, som kidsen säger. Mm. Den här festivalen började, då var det en 2 dagars festival. Sen blev det en 3 dagars festival och nu är vi 4. Så att nu är vi ju liksom...
0: Hur kommer det sig att ni går på 4 dagar nu?
1: Ja, men vi, återigen som kidsen säger, vi fick feeling. Det var nog meningen bara att det skulle vara en 3 dagars festival. Men sen insåg vi att vi kan ju tjuvstarta redan på torsdag kväll. Och vi hittade liksom en bra upplägg för den kvällen. Och då var det så här att då kör vi. Och då hade vi redan hunnit lämna in mycket material till, alltså så här marknadsföringsmaterial till tryck och så vidare. Så att tittar man riktigt noga på våra affischer så står det faktiskt att det är den 3 dagars festival. För vi kom på det här 4 dagars festivalen efter att det hade gått iväg till tryckeriet. Ett litet avslöjande så här i radion.
0: Mm. Ja, no, men det är väl inte så farligt.
1: Alltså hellre den vägen tänker jag än att det blir en dag kortare än vad man har lovat. Eller hur?
0: Ja, det kan du nog ha rätt i. Berätta då lite om årets program. Hur ser det ut?
1: Alltså vi försöker ju ha en, alltså för det första ganska hög nivå. Det finns många festivaler som lockar mest publik för att få typ, ja men du vet, sälja öl och sådär. Mm. Men vi är nog, vi går in verkligen för att det ska vara så bra att vi som ordnare, vi ska bli själva intresserade av att gå på alla konserter. Vi vill liksom inte missa någonting personligen. Och sen vill vi ha blandat, hur ska vi säga, unga artister som kanske inte ännu riktigt har slagit igenom. Sådana som står och knackar på dörren till det stora liksom genombrottet. Och blandat med sådana som redan har varit ut flera vändor i världen eller i Europa, åtminstone i Skandinavien. Och som är etablerade. Så att det blir liksom ett litet möte där också. Då. De nya up and coming och de som är etablerade. Och sen också att det ska vara artister från alltså Finland och från Sverige, Skandinavien.
0: Så det ska representera hela Norden?
1: Ja, precis. Det är så här att vår festival samarbetar med 3 andra festivaler i Finland och finländska fastlandet. Och de har tydligare liksom profil gentemot Finland. Det är ganska, de har kanske 80% av sitt artistutbud är finländska artister. Och vi försöker köra 50-50. Sådär, som det passar ganska bra på Åland när vi är mitt emellan Sverige och Finland. Så det ska reflektera, vår geografiska position ska reflektera artistutbudet.
0: Mm. Vad händer på torsdag kväll?
1: Torsdag kväll, då är det en konsert i Telegrafen, alltså här mitt i Mariehamn. Vladimir Shafranov trio. Vladimir är ju, han har ju bott på Åland i 30 år. Så det är vår egen pianohjälte, vår egen jazzhjälte. Som kommer att spela tillsammans med 2 unga Stockholmsmusikanter. Som är då, där blir det också då ett möte mellan den etablerade och de som är up and coming. Mm. Så de här killarna, de har väl knappt fyllt 25 tror jag. Just gått ut musikhögskolan och är riktigt taggade. De är sådana som reser, så ofta de kan så reser de över till New York för att liksom spela, lyssna. De har också tagit utbytesterminer under skoltiden i New York och fått den här amerikanska, riktigt, hur ska vi säga, ursprungliga jazzen, den här hårdkokta jazzen. Mm-hmm. Så det blir liksom startskottet för den här festivalen. Tvättäkta jazz.
0: Ser du fram emot det?
1: Ja, enormt.
0: Ja. Vad händer sen på fredag?
1: På fredagen då har vi Sara Aldén som är en Grammys-nominerad svensk sångerska. Också tvättäkta jazz, men hon gör det lite på sitt eget sätt och blandar upp det med sina egna... Alltså hon är, kan hon vara 35 års ålder eller någonting sånt. Och då har man, i den åldern har man kanske lyssnat på annan sorts musik under sin uppväxt jämfört med om du var en jazzmusiker som levde på 50, 60, 70-talet. Så att det blir liksom, den här jazztraditionen färgas liksom i lite modernare, hur ska vi säga, modernare filter. Utan att ändå, det slutar ju inte vara jazz. Men det är liksom, man märker att här är det någon som har lyssnat på, som är uppväxt med annan sorts pop, modern liksom underhållningsmusik. Mm. Och det här möts och det är fortfarande 100% jazz, men det har liksom en annan dialekt ibland. Och det tycker jag att det är superspännande att lyssna på.
0: Var kan man lyssna på henne då på fredag?
1: På Alandicas foyer. Så där är det bara att trilla in. Då får man alltså två konserter till priset av en. Så det är ju en ganska bra deal. Mm. Det kommer en finländsk gitarrist där som heter Teemu Viinikainen som spelar med sin trio. Finlands mest internationellt liksom, etablerade gitarrist. Superkonsert.
0: Ja, det var fredagen. Det är lördagen.
1: Lördagen, då har vi en svensk pianist, Simon Berggren heter han. Väldigt, hur ska vi säga... Han plockar fram det svenska vemodet. Svenskar, de vill ju gärna se sig själva som så himla glada och ABBA och det är peppigt. Och du är så här, oh, jag är så glada och trevliga. Men svenskar är ju extremt melankoliska också. Har det här vemodet. Ja, det finns liksom en sån drag, liksom det här. Det svenska vemodet. Och det är Simon Berggren, en pianist, han verkligen utnyttjar det. Så det är väldigt vackert, melodiskt, stilla, lugnt. Om man behöver varva ner och känna att man ska rena själen lite grann, då ska man gå och lyssna på den konserten med honom. Under den konserten också två band som spelar, så han, Simon, det här lugna, det kontrasteras med ett finländskt ungt band som heter Pela, som är virtuos. Det där är det mera energi. Så att här är det liksom det virtuost, det är högoktanig liksom jazz, lite modernare, liksom lite mer åt det elektriska hållet så att säga. Så att det blir en jättefin kontrast de två tillsammans. Det lugna, fina och det energiska och peppiga.
0: Och var kan man se dem?
1: Alandicas
0: foyer. Alandicas fortfarande. Alandicas, ja. Hur avrundar ni det här sen på söndag?
1: För att som man gör i livet när någonting håller på att ta slut, så måste man liksom sona sina synder.
0: Jaha.
1: Så då går vi till kyrkan på söndag.
0: Tror du att ni behöver sona era synder efter den här?
1: För säkerhets skull kanske. Nej, men vi avslutar med ett samarbete med Mariehamns församling helt enkelt. Så då är det jazzgudstjänst. Så det är en vanlig gudstjänst med liksom kyrkans liksom alla grejer och innehåll. Men det är också helt och hållet jazz. Alltså alla salmer är jazz. Allt det som församlingen sjunger och alla toner som hörs i kyrkan så att säga.
0: Det är jazz.
1: Ja. Också alla, vi har en Maria Stenberg Haug som är sångsolist. Hon sjunger jazz. Och allt som spelas, jag är själv kantor då i den gudstjänsten, så allt är jazz. Men det är också en helt vanlig gudstjänst.
0: Mm. Ja, jag tänkte fråga dig att är det något som du själv ser extra mycket fram emot, men utifrån det här programmet så tror jag det kan vara svårt för dig att välja något.
1: Ja, jag kommer att vara på allt. Ja. Om man tycker dessutom att det var för lite det här nu, så har vi också en liten konsert på lördag eftermiddag i Sjöfararkapellet nere i Sjökvarteret. Där har vi ännu liksom om man tänker att det är för långt till lördag kväll, så lördag eftermiddag, Rickard Palmer och Anna Rydén gör en liten sån här textbaserad konsert kan man säga, med mycket berättelser och sångtexter står i fokus. Så det kan man också göra under festivalen.
0: Mm. Det finns mycket att se fram emot denna helg.
1: Ja, det gör tomt i kalendern så att ni kan gå på konsert.
0: Behöver man vara en jazzfantast för att uppskatta Åland Sea Jazz?
1: Nej, verkligen inte. Nej. Alltså en jazzfantast är väl en sån som kanske liksom, hur ska vi säga, aktivt väljer att köpa en skiva eller sätta på en skiva eller lyssna på jazz. Det kanske är en jazzfantast då som aktivt söker upp det. Men alltså man behöver ju verkligen inte ha någon förkunskap eller någon vana av att lyssna på jazzmusik för att uppskatta att gå på en jazzkonsert. Eftersom jazzen är ju en sån att den sker ju i stunden. Alltså det är ju musiker som improviserar tillsammans. Och även om du inte är van att lyssna på den, så ser du ju när detta händer. Alltså med dina ögon. Det händer ju inför dina ögon. Du ser att nu gjorde den där musikern någonting och tittade upp på sin medmusiker och fick ett leende till svar. Och den började skratta, eller nu blev den där lite var missnöjd med den där som den spelade och gjorde en grimas och då backade den andra upp. Och det blir liksom ett bollande av idéer som är jätteintressant att bara titta på. Och sen börjar man ju förstås höra att ja, nu händer det där, oj vad spännande. Så du kommer att märka en massa detaljer i musiken som det spelar ingen roll om du har aldrig hört på jazz förut, för du kommer att märka det på plats och dras med i det här kreativa flödet som är, det går liksom inte att få på något annat sätt än att se och höra det live. Så jo, men kom och upplev liksom första gången jazzkonsert, det här är perfekta tillfälle.
0: Skulle du titulera dig själv som en jazzfantast?
1: Så här är det. Jag har ju lyssnat på jazz hela mitt liv i princip. Mm. Och jag är utbildad jazzmusiker och brinner för att lära andra människor om jazz och sprida jazz och sådär. Så jag undrar om jazzfantast ens räcker.
0: Jag tror inte i det här sammanhanget.
1: Jag är fanatiker.
0: Ja, det låter mycket bättre. Ja, hör du, om vi blickar lite framåt då med festivalen, hur skulle ni i föreningen vilja att festivalen utvecklas framöver?
1: Alltså vi har i föreningen som driver den här festivalen, så har vi egentligen två ben som vi står på. Det ena är festivalen, det andra är sån här, hur ska vi säga, jazzklubbsverksamhet under vinterhalvåret. Så att vi fortsätter ju den här liksom. Man kan säga att säsongen startar ju nu på liksom hösten med festivalen. Och sen så rullar det på under hösten och vårvintern med kvällar på Telegrafen, restaurang Telegrafen inne i stan. Och vi vill ju att de här ska stödja varandra. Så att vi försöker jobba upp ett intresse för jazzmusik på Åland. Både bland de som redan är då fanatiker eller fantaster. Men också hitta en ny publik. Särskilt bland unga, det är ju vårt intresse. Och det är väl, där försöker vi jobba aktivt med det. Att bjuda in unga musikanter och liksom rikta oss till, i marknadsföringen till en yngre publik. Så det är väl det som vi hoppas att vi ska kunna jobba vidare med. Att vårt arbete ska bära frukt.
0: Mm. Det sa Fredrik Erlandsson, ordförande för festivalen Åland Sea Jazz, som drar igång på torsdag, den 6:e upplagan av festivalen.

Morgens alla ålänningar och hälsningar från Nicke Aldén på Svenska Yle. Precis som Ålands Radio så är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få träffa levnadskonstnären Ellen Fagan som var 84 år gammal då programmet gjordes 1986 och då Per-Ole Svarvar hade åkt ut till Kumlinge för att träffa henne.

0: Det där till exempel, vad är det där?
1: Det är en binka. Och de här blå och lila blommor. Och så har jag en binka här som är rosa blommor. De börjar snart slå ut nu.
0: Varifrån har du tagit de här?
1: Från frö. Från frö har jag sått de här. Och så är det ju de här borsnäljorna som blommar nu. Annars är det liksom mellantid nu när lupinerna slutar och alla lökväxter har slutat blomma. Så är det som en mellantid då för sen de här sommarblommor och de börjar blomma. Ärtorna blommar ju mycket som helst då. Och dillen frodas ju, man behöver ju så dill bara en gång i livet så har man det sen. Äppelträna är dåligt skötta som du ser.
0: De är gamla.
1: De är så gamla, de borde sättas nytt. Men jag tänker, jag klarar mig så länge som jag behöver dem.
0: Har du några andra träd än äppelträd? Har du körsbär och plommon kanske?
1: Nej, körsbär hade jag. Men så jag fick aldrig något bär på. Bär blev det nog, men skatorna och kortrastarna åt upp dem förrän de var färdiga till plocka. Jo. Och när det var några som var riktigt mogna sen så satt de där och hackade så att det bara rann ner på bladen och kvistar. Det var förhärligt. Så jag såg bort dem.
0: Du är van att såga, det vet jag. Du sågade din ved på vintern också.
1: Ja, ja.
0: Det stämmer det?
1: Ja.
0: Trots dina, vad är 84 år du är nu?
1: Ja. Och trots att jag är halvinvalid så.
0: Var då? Det märker man inte så vig som.
1: Den här fungerar inte som den ska och det här knäet förstör jag i vårdags.
0: Jaha.
1: Jo.
0: Men då hugger du ved?
1: Ändå hugger jag.
0: Har du skogen här nära inpå eller?
1: Jo, här runt omkring. Så har jag min
0: så du har vedeldning då eller?
1: Jo.
0: Du har ingen olja eller?
1: Nå, elvärme.
0: Elvärme?
1: Jo.
0: När det är riktigt kallt då?
1: Jag kompletterar med jag eldar i öppna spisen på vintern. Eldar jag nog alla dagar. För det blir en härligare värme inne när man eldar i öppen spis och med ved. Och köksspis har jag med vedeldning. Jag har gasspis, men på vintern så begagnar jag bara ved.
0: Huggar du all din ved själv?
1: Jo, huggar alltihop.
0: Hörru, vad är hemligheten bakom att bli så där pigg när man är 84 år?
1: Vad är hemligheten?
0: Ja.
1: Att man håller igång. Man ska alltid hålla igång. Man får inte sätta in och tvinna tummarna och känna efter att det tar ont.
0: Många brukar säga att man ska varken röka, supa eller göra något annat så här skadligt. Gäller det där?
1: Jag rökte i många år. Och det var en gång som vi var på den här undersökningen. Vad kallar de det nu?
0: Någon sån här lungundersökning?
1: Jo. Så blev jag sen kallad till Mariehamn för de skulle titta på de där lungorna en gång till. Och så sa de, ta det om att jag rökte, eller en fråga. Och så sa han, jag skulle se hur era lungor ser ut, så tog ni aldrig en cigarett i munnen. Sen så slutade jag. Ja, det var inte då som jag slutade. Visste jag att det var tokigt att röka. Men sen nu jobbar jag i Sverige och då blev jag sjuk, fick lunginflammation och väldigt sjuk. Och de smakar ju inte tobak. Och så sa jag att nu ska det bli slut med det här rökande. Och så slutar jag. Och jag har min systers pojkar så skulle reta mig sig. Någon smakar det med en cigarett nu då? Nej, har jag sagt nej så är det nej och därmed jämt och inga mer rök och sen har jag inga rökt.
0: Har du druckit någon sprit någon gång då?
1: Jo då. Visst har jag.
0: Det har du inte slutat med.
1: Va?
0: Det har du inte slutat med.
1: Nej, men jag tar ett glas vin någon gång när man är borta och har bjudning. När jag bjuder hemma så kan jag ju bjuda på ett glas vin.
0: Så att man ska leva kanske normalt liv så blir det bra.
1: Ett normalt liv, men tobaksrökning hör inte det normala, för det ska nog, den som röker så ska sluta, för man mår mycket bättre.
0: Det säger du?
1: Jo.
0: Har du, nu ska vi gå och titta vidare i din fantastiska trädgård här, tycker jag. Vad är du mest stolt över i trädgården? Är det någonting som du är verkligen mallig över?
1: Jag vet inte vad jag ska säga. För att en hel del av växter som träd och växter, buskar och blommor, så är som jag har fått utav bekanta.
0: Och då betyder de ganska mycket.
1: Och när de går och pysslar om dem så är det nästan som man pratar med sina goda vänner och bekanta. Och det som jag har sagt, trädgården, den är mina vänner är här.
0: Så när ett träd eller en buske går ut och dör bort, då sörjer man nästan?
1: Jo. Då är man ledsen nog. Likadant som med den guldregnen jag fick. Fick frön till dem och jag drog upp dem själv. Det är mycket som jag har dragit upp själv. Där är en stor bok där.
0: Mm.
1: Och den är ju så vanlig här på Åland, precis. Men den fick jag en planta och den kom ifrån Danmark, den där plantan. Och här har jag tulpaner som du ser.
0: Mm.
1: Och alla många sorter. I fjol var jag till Holland och då köpte jag många nya och det är de nya som är här. De var underbart vackra.
0: Var du på någon resa då?
1: Jo, jag var med Sundqvist buss till Holland i fjol.
0: Var det, tyckte du om det?
1: Jo, det var en upplevelse. Det var härligt.
0: Tulpantiderna då?
1: Ja, och den där fina parken och anläggningen i Keukenhof. Det var ju så underbart, jag skulle väl behövt vara där i flera dagar. För att se alla blommor och riktigt... När man går... jag fastnar i halsen.
0: Det blir förkyld.
1: Jo, jag har lite förkylning. Det fick jag midsommarafton. Jag frös så obeskrivligt om midsommarafton.
0: Ja, just det.
1: Jo, när man gick där så... Och skulle se så mycket på en liten tid. Vi hade för några timmar, man skulle behövt haft en hel dag där på Keukenhof. För det var så mycket som jag skulle vilja fråga om och se. Och det gick ju bra. För jag klarar engelskan ganska bra ännu, fast det är länge sedan jag kom hem. Så i Holland så klarar man sig bra med engelskan. Både här och där och i affärer och restauranger och alltihop. Så det gick bra. Så då köpte jag de här tulpanerna.

0: Och ett år så en sommar var det en hel hop med danskar här. Och de trodde inte att jag skötte det här själv. De trodde att jag ljög. Men jag gör, man ska väl göra någonting också. Kan man leva bara att sitta och tvinna tummarna? Man gör. Det går undan för undan. Sånt det här som oupphörligt så det är en kretsgång. Och man följer med växter och saker och blommor och så följer man med och så plockar man här och plockar lite ogräs där och så att, och ogräs tycker jag inte om.
1: Nej. Men har du någonsin tid att ligga i hängmattan eller ligga i någon solstol och sola dig?
0: Nej, det tycker jag inte om.
1: Det tycker du inte om?
0: Nej. Någon gång så brukar jag fara ut på sjön och ligga på klippa och sola och det tycker jag är roligt. Men någon gång. Men det här som du ser att jag har det här instängt, det är för fåglarna.
1: De kommer att tjuva själ vinbär av dig.
0: På vintern så kommer domherrarna. Då äter de knoppar.
1: Ja, just det.
0: Det var en vinter som de åt nästan klart. Det var inte många bär i skörda. När de blir röda, de här bären, så kommer kortrasten. Mm. Och då kalasar de slut.
1: Så nu har du satt galler
0: över? Nu har jag lurat dem. Men vet du vad? Nu är de där kortrastarna lite konstiga. För de ser ju när bären börjar bli röda. Mm. Så jag har vita vinbär på flera ställen. Men ser du, de så äter de inte.
1: Nej, de tror att de är kartiga.
0: Jo, så dumma är de. Så de har väl inte smakat på dem. Men det är ju dumt. Men det är ju bra för min räkning. Och det här är en lönn.
1: Det här är en annorlunda lönn. Det här är ingen vanlig lönn, inte?
0: Det här är en lönn som jag har haft hem med från Amerika. När jag kom från Amerika så hade den här med mig. Då hade den två små blad. En fröplanta. Så att den hade jag med och fick den med, fast de är kinkiga väldigt i tullen, så jag hade den i ficka.
1: Har du Ellen, nu tror jag vi har kommit till den punkt när lyssnarna frågar sig, vem är Ellen Feigen? Att varifrån kommer du från början och var är du uppvuxen och vad har du gjort i Amerika?
0: Jag är uppvuxen där uppe, vid Casas. Där, och ja, vad jag har gjort, allt möjligt. Må jag säga. Ja, så växte jag upp här på Kumlinge. Och sen så fick jag för mig att jag skulle lite ut och se mig omkring. Och så får vi till Amerika.
1: Vi? Vem var vi då?
0: Vi var 7 stycken som reste härifrån Kumlinge till Amerika på samma gång.
1: Det var omkring 1920 som Ellen Feigen reste till östra USA. Hon var då i 20-årsåldern och livet lekte. Hon stannade först i 4 år, sedan kom hon hem på ett tag på semester och så började iväg igen. Ellen började som köksbiträde och avancerade så småningom till kammarjungfru och till slut blev hon hushållerska. Hon stannade i 14 år i USA men återvände till Kumlinge då hon tyckte att arbetet blev för slitsamt, trots att hon trivdes mycket bra över där. Dessförinnan hade Ellen hunnit gifta sig.
0: Dottern fick jag sen jag flyttade hit. Vi byggde här då 37.
1: Det här huset byggde du då med din man?
0: Jo, 37. Ja, no.
1: Blev ni någon slags jordbrukare här då, eller?
0: Va?
1: Blev ni jordbrukare här då, eller vad ska?
0: Jo, jag hade ju köpt den här jorden. Och det håller de åker som du ser, en långt dit bort i bergen. Så, och det är ju ganska stort område det här. Som jag hade köpt den där jorden. Och då hade jag ko och får och höns och gris och...
1: Nu har du gjort det med alla husdjur. Du har inga husdjur kvar?
0: Nej, nu har jag inga husdjur. Jag har inte ens kattor.
1: Jaså?
0: Nej. För det är så mycket granngårdar som har kattor och de kommer hit och gör sina bestyr i mina blomland. Och det tycker jag inte om.
1: Ja.
0: Jo. Så sen så blev det ju så att min dotter hon började skolor och det fordras pengar till sånt. Han kriget bröt ju ut. Då blev han

0: hemkallad och kom aldrig mer tillbaka.
1: Jaha.
0: Ja, så att jag hade dottern och mig själv till försörja på så gott vi kunde. Och liten inkomst var det ju här. Det var ju så pass stort så att det blev inkomster som man klarade sig. Sen så började jag åka till Sverige och jobba där på vintrarna. Hon gick i skolor och så vi klarade det på det sättet.
1: Det var en hård tid för dig det här då, under kriget?
0: Jo.
1: Ja.
0: Jo.
1: På alla sätt?
0: På alla sätt.
2: Ellen har hela tiden längtat tillbaka till USA, men aldrig varit på besök efter hemkomsten 1936.
1: Jo. Men är det kanske på det sättet att du tycker att man på Åland lever för isolerat, att man umgås tillräckligt mycket med varandra liksom? Att var och en drar sig till sin håla?
0: Ja, det är fel. Det är fel. Och det tycker jag inte alls något roligt här heller. Förr så var det nog mycket bättre.
1: Jag ser att du inte har någon tv-antenn.
0: Nej,
1: du har ingen tv.
0: Du ser att det inte finns någon kratta här på taket.
1: Så du tycker inte alls om tv?
0: Nej, jag tycker inte om tv.
1: Därför att det är isolerat?
0: När det är någonting som försiggår som jag tror att ska vara intressant. Och så, jag ser alltid på det här från Sverige, Nobelfesten och det och kungabröllop och dop. Om sådana där intressanta saker, då går jag väl till bekanta då och tittar.
1: Nu hör du med Dallas och Falcon Crest och sådana här serier.
0: Nej, jag tycker det är så dumt. Och det där Dallas tycker jag att det är gräsligt.
1: Det är ju, via sådana program får man ju en konstig bild av USA också.
0: Man får en alldeles fel bild av folk och sätt. Som det där Dallas.
1: Men
0: de gjorde ju inga annan, bara fort de kom in så skulle de dricka.
1: Mm.
0: Jo, inte gör man så. Jag såg några avsnitt och folk, de kunde ju gå någonstans. Då är det Dallas, då ska man måste gå se på Dallas. Så jag såg några avsnitt, men jag avskydde det.
1: Har du hängt annars med i den åländska debatten? Läser du tidningar och sådär?
0: Jo, jag läser nog tidningar och nu så har jag bara Ålandstidningen. Jag brukar läsa Huvudstadsbladet, men nu har jag uppehåll på Huvudstadsbladet. Den kommer igen sen när det går i augusti så kommer den tillbaka.
1: Vad har du några åsikter om det här med inställningen till det har varit ganska mycket strider om finskan på Åland och inställningen till det, och det har varit debatt om det här med att bo 5 år på Åland. Har du några åsikter om 5 år innan man får alltså köpa jord och sånt här? Har du några åsikter om det liksom?
0: Jag tycker nog att det är bra att de håller på det där att ålänningarna ska behålla sin jord. De ska inte sälja det hit och dit. Det tycker jag är viktigt. Men det är språket. Jag tycker att alla ålänningar skulle lära sig finska. För att nu handlar vi och vandlar och har beröring med på finska sidan, på Åbo och så. De behöver det. Och de håller ju på att vilja ha turister från riket. Och de ska väl ha service på sitt språk, de också.
1: Tycker du att vi är dåliga att ge service i allmänhet?
0: Va?
1: Är vi dåliga att ge service?
0: Jo, tycker jag. Att alla barn som går i skolan ska läsa finska.
1: Det finns ingen risk för att vi får finska sig med det då?
0: Nej, inte blev jag amerikan bara för att jag lärde mig engelska. Ingen blir jag en kines fast jag lär mig kinesiska. För det vilket språk som helst som du lär dig har du nytta av. Men du behöver ju inte bli som sagt var en kines. För den skull. Det är ju dumt. Man ska ju kunna lära sig för att 10 språk och ha nytta av dem. Och glädje av dem. Nu när jag var borta till Holland, nu hade jag väldigt stor nytta av att jag kunde tala med dem på engelska. Och de talar överallt så talar de engelska.
2: Ja, som ni märker så har Ellen Fagan åsikter om det mesta. Också om färgtrafiken.
0: Det har ju grälats om det där så många gånger och fortfarande så är vi vänner till far till Hummelvik när vi kunde fara till Långnäs. För då kom man till Långnäs så var det raka spåret och bra väg och fort gick det.
1: Du tycker inte om Hummelvik inte?
0: Och nu ska vi till Hummelvik. ska vi åka slalom där. Det är precis som man ska åka slalom genom Vårdö, sen de där krokiga och smala vägarna i Vårdö. Och så ska man med igen vänta på den där dumma färjan som ska gå över till prästen. Och så ska man... Och så ska man genom varenda dygn nästan på alla kommuner utom Hammarland ska man innan man kommer till Mariahamn. Ja, ska sitta och skaka på en buss. Det är mycket roligt att sätta på en färja.
1: Men hör du, hur är det nu med dig? Är du ålänning eller amerikan?
0: Jag är ingen dera.
1: Vad är du då?
0: Jag hänger där mitt emellan.
1: Men du firar den amerikanska nationaldagen?
0: Jo, det gör jag. Då har du varit här så nog flaggen var uppe.
1: Det är nu på, vad blir det nu? På fredag?
0: Ja.
1: 4 juni?
0: Ja.
1: Vad kallar du den på engelska? Pratar du lite engelska här?
0: 4th of July.
1: 4th of July.
0: Ja. Så då åker nog flaggen upp och den åker nog i topp.
1: Hur firar du det annars den dagen då?
0: Ja, jag tycker jag firar det liksom för mig själv och på det sättet.
1: Dricker du en skål när du drar upp
0: flaggan? Ja, visst gör jag det. Och så sjunger jag nationalsången.
1: Kan du sjunga den för mig här? Så får vi en liten smak.
0: Nej, jag har en groda i halsen.
1: Du har en groda i halsen, så det blir ingenting idag.
0: Så det blir inga sjunga idag. Jag sjöng nog lite igår kväll fast det gick inga vidare.
1: Tänker du bo resten av ditt liv här?
0: Ja, nu blir jag väl här då. Jag börjar bli gammal nu.
1: Ja, med det här farten så lever du nog till 100.
0: Ja, om jag får vara så, fast jag är invalid just nu, så hoppas jag att jag får vara så frisk och ha
1: det här förståndet kvar.
0: Förståndet i behåll.
1: Vill du bli 100 år?
0: Nej.
1: Det vill du inte?
0: Nej, det vill jag inte.
1: Nej.
0: Vad ska jag här och skrota då? Det är bara jobbigt.
1: Ja.
0: Det var här. Men förstår du det nu?
1: Men nu finns det ju 100-åringar som klarar sig själva också. Som
0: jo.
1: Verkligen är pigga och sådär.
0: Jo, för kan man klara sig själv och på någorlunda hyfsat sätt, då är det ju alltid något nöje med till leva också.
1: Vad tycker du att du har lärt dig under ditt långa och kanske straffatsrika liv? Vad har du lärt dig som du skulle vilja lära andra?
0: Ja, vet du, det är så svårt att svara på det där riktigt utan vidare. Det kanske det inte låter något vidare intressant, men jag skulle vilja säga så här. Du ska älska din nästa som dig själv. Det var jag lärt mig och det försöker jag ju leva efter också.
1: Mer tolerans?
0: Ja, just. Och tänka på det, andra människor. Du ska inte vara så aggressiv och avundsjuka. Det skapar ju inget trevnad. Du mår inget bra själv heller. Om du ska gå omkring och missunna folk och vara avundsjuka på och tycka att ingenting har och de har det bättre än jag och på det sättet. Det är inget roligt att leva på det sättet. Om man kommer in på politiken, ja, jag tycker att de ska avskedas allihop.
1: Hur ska det vara då?
0: Det ska vara vettigt och inte hålla på tjata om samma sak och den ena vill se och den andra vill så. Det ska väl vara någon, det ska vara vettig resonemang, inte bara massa prat.
1: Har det blivit för mycket prestige och för lite förnuft?
0: Ja, just det. Alla håller på sitt och fast de kanske vet med sig själva att de pratar dumt, så bara för att de har slagit in på den vägen så ska de fortsätta på den vägen. Det är ju dumt. Visst är det det? Det är inte klokt.
1: Du sa att trädgårdsskötseln var en sjukdom. Men har du några andra intressen, om vi får kalla det så då?
0: Intressen, ja. Jag läser. Och som sagt, Jag tycker om att läsa huvudstadsbladet, för där får man veta någonting. För ordanstidningen läser jag medan jag går ifrån postlådan och in. Så det är fort gjort. Men, och som sagt, vad är det? Sången och musik. Sång och musik tycker jag om. Och,
1: du har till och med medverkat i en musikal här, som hade uppträdande i fredags.
0: Jo. Så det är ju intressant och det är roligt. Du var med och sjunga.
1: Så du var aktiv i ungdomsföreningen också?
0: Nu är mer jag inte så pass aktiv. När det ska göras någonting så gör jag gärna. Men att de tycker att tanten börjar nu bli så gammal att de kan inte text inte komma och begära heller. Men nu går jag på fester och sådana saker. Inga händer länge sedan jag spelade. Vi spelar ju amatörteater här en hel del. Då är jag nog alltid med. Men nu i sommar har jag inga varit. Inte fjol heller.
1: Varför tror du att ungdomarna har problem idag med alkohol och knark kanske?
0: Ja, det är nog arbetslösheten tror jag har en stor skuld till ungdomsproblem. Det är äldre ungdomarna nu som har slutat i skolan och kommer fram och ska ha arbete. Och så ska de gå arbetslösa. Det finns väl ingenting värre. Det finns ingenting värre. Det kan ju inte bli något annat än. Då tycker jag att de är värdelösa. De hör inga hit på någon ställe.
1: Tror du att föräldrarnas kanske också rotlöshet påverkar ungdomarna?
0: Ja, det är ju klart att föräldrarna har ju. Det betyder ju en hel del. Som det var förr så var föräldrarna hemma. Åtminstone var mor hemma och skötte om barnen och skötte hemmet. Då var det ju en helt annan sak. Nu ska så fort som de nu är några månader gamla så ska de slängas ut på dagmammor och lekisar och alla sådana där daghem.
1: Det tycker du inte om?
0: Det är fel. Visserligen, det är klart det. För ett barn nu som är några månader gammalt, de ska riva upp dem tidigt på morgonen och då har föräldrarna morsan bråttom, då ska hon till jobbet och så ska hon springa sig till dagis med och det där barnet. Och så är hon stressad och jäktad redan på morgon. Kommer hon hem och ska till dagis och hämta hem sin unge och då ska hon ha mat och bestyr och så mycket som det gör hemma och då är hon stressad och då är det bara att klä av den där ungen och slänga den i sängen och hoppas att den somnar. Vad är det för ett liv? Vad får det barnet för slags sammanhållning? Vad har den? Den har ju ingen hem på det sättet. Så det här beror ju hemskt mycket på just det där, de där första åren som ett barn växer upp. Om de kan få ha och känna att de har ett hem, att de har samhörighet. De blir ju rotlösa ända från bebisar. Visst är det fel? Men att folk ska inte kunna klara sig nu. För förut så klarar de sig och mannen har jobbat och hade lön eller arbete och dagpengar och saker. Och de fick klara sig på det. Och mamman var hemma och skötte hemma. Det betyder ju en hel del. Och det är inte det minsta arbete för en mor att sköta om ett hem och många barn. Och hålla kläder rena och hela och laga mat och städa och alltihop i det. Det är ju ett helt dagsarbete det. Men när hon kommer hem nu trött och eländigt utschasad så ska hon börja ta itu med det där. Hur blir det sen? Vem är det som får lider på det? Det är barnen. Tänk om man kunde få folk att börja begripa att det finns någonting i livet som ett innehåll i livet som är något mer än pengar. Pengar och köpa, jag ska ha det och nu ska jag köpa det. Och ska jag jobba som idiot för att få ihop de där pengarna. Till köpa det. Bara för att ha. Nu grannen har det och nu ska jag nu ha en segelbåt, nu ska jag ha en motorbåt, nu ska jag ha. Och så ska de arbeta sen och gno som dörrar kan inte annat sig för att få ihop pengar till det där. Hur mycket trevligare om man kunde nöja sig med mindre. Med mindre sådana där statusprylar nu, bara för att grannen har. Vad fasen struntar jag i vad grannen har, bara jag klarar mig själv. Och kan på något sätt klara mig själv. Herregud, det är roligt om folk får, visserligen. Det är roligt om de kan ha råd att ha det. Men när de tar livet sig själva, under tiden som de skaffar det där, det är ju inte klokt. Är det?
1: Är vi på god väg och det håller här på Åland?
0: Ja. Jo, det ser ut att det är undan för undan. Det ena daghemmet, ny daghemmet ska skaffas. Dagmammor här och dagmammor där. Det är ingen som vill vara hemma och sköta upp barnen och hemmet.
1: Så vi ska söka sänka på levnadsstandarden helt enkelt då? På livskvalitet istället då?
0: Inte sänka levnadsstandarden. Men man behöver inte både segelbåt, motorbåt, sommarvilla till exempel. När man bor i skärgården. När man bor i skärgården. Och så ska man måste ha en koja på en holm till. Det är ju så. Jag hittar inte ord för att beskriva vad jag tycker om just sådana dumheter. Men de ska gno som hin. Hår dig själv till att få ihop pengarna till det där. Hur har man det själv? Har man frid, ro, har man lugn och njuter utav livet? Man kan inte njuta utav livet när man ska stressa var eviga minut bara att få ihop pengar och köpa mera prylar. Ja, tänk själv.
3: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Hur ska man kunna prata om det här? Jag vet inte hur man gör det riktigt.
2: Nej, det är svårt att prata om så perfekt musik som det här är.
1: Hej och välkomna till Mästerverken. Vi som gör den här serien är jag, Klara Törnvall, och du, Johan Korsell.
2: Just det, det stämmer. Hej.
1: Här guidar vi till historiens bästa musik. Och idag kan ingen säga emot när vi dubbar detta till ett mästerverk. Mozarts klarinettkonsert.

0: det här är den bästa, bästa, mest fantastiska klarinettkonserten som har skrivits, skulle jag påstå. Det är så elegant och samtidigt känslofullt, och det bjuder på detta, ett sjungande spelsätt verkligen.
1: Det är nästan outhärdligt vackert, tycker jag.
0: Ja, det är någon slags närmast överjordisk skönhet som Mozart får fram.
1: Vi ska prata mycket om musiken, men innan vi går vidare, tre fakta om Mozart först.
0: Ja, Mozart är ju extremt produktiv under sitt också väldigt korta liv. Han blir ju bara 36 år. Men du vet, han skriver 41 symfonier, 27 pianokonserter och hundratals verk. Och kanske också, icke att förglömma, några av de främsta operorna som har skrivits, som också står kvar på repertoaren. Så att det är någonting alldeles oerhört med hans gärning.
1: Och fakta nummer två, vad är det?
0: Ja, det här, klarinettkonserten, är ju hans sista fullbordade verk faktiskt. Han dör bara 2 månader efter att han har skrivit klart klarinettkonserten.
1: Just det, för man brukar tala om hans requiem som det sista, men det hann han ju inte bli färdig med innan han dog.
0: Exakt, det är ofullbordat.
1: Nummer tre.
0: Mozart älskar ju klarinetten. Han är ju faktiskt ansvarig för att detta instrument standardiseras och plockas upp i orkestern och så vidare. Alltså han... Det är ju ett ganska nytt instrument vid den här tiden, men han använder det i sina sena symfonier till exempel och på många håll. Och även i sina operor kan man märka det, ofta som en duett närmast med sångsolisten. Ett exempel är ju till exempel den opera som han skriver samtidigt som klarinettkonserten, den som heter La Clemenza di Tito, Titus mildhet.

0: Ja, det här är ju Sextus Aria med Joyce DiDonato.
1: Med klarinetten som en sorts duettpartner.
0: Ja, och det är så jäkla läckert det här alltså.
1: Men tillbaks till klarinettkonserten då. Det är tre satser, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Snabb, långsam, snabb i den formen.
1: Ungefär en halvtimme lång?
0: Ja, just det.
1: Och sen så är det väl så, måste man ju säga, att det är mellansatsen Adagio som vi redan hörde en liten bit ur. Ja. Som är det mest berömda ur klarinettkonserten.
0: Det har blivit så. Den hörs ju ofta på film och på begravningar och så vidare. Alltså den följer oss med oss genom livet, den här musiken.
1: Men vi börjar från början och lyssnar på hur konserten startar. Vad är det vi kommer få höra då?
0: Ja, det börjar kastas ju direkt in. Det är ju ingen, så att säga, temat hörs direkt redan i introduktionen. Och ja, vi kanske ska lyssna hur det låter.

0: Här hörde vi ju temat direkt.
1: Själva
0: väldigt
1: starten.
0: Anslående.
1: Ja, då sitter man och funderar, vad ska Mozart låta solisten hitta på med det här materialet?
0: Och vad blir det då när klarinetten kommer in?
1: Ja, men här släpper han ju loss klarinetten på det mest virtuosa sättet, verkligen. Alltså i ytterligheter. Att
0: han, den får visa upp sig.
1: Ja, den visar upp sig i sitt omfång, hur solisten får kasta sig mellan höga och låga register väldigt snabbt. Och det är också mycket i speltekniken som pendlar mellan staccaton och sen det här legato, det bundna, det sångbara, där liksom klangen ska, alltså den här underbara klang som klarinetten har, som han lyfter fram.

0: Ja, vad fint det
1: är. Det är det verkligen. Men instrumenten i övrigt då? Förutom stråkar och klarinett, vad är det som ingår?
0: Det är ju en liten orkester som Mozart jobbar med här som ju verkligen ska serva solisten kan man säga och inte ta över för mycket. Det är ju stråkar och sen är det två flöjter och två fagott. Och horn också. Och inga oboer då. För det skulle ju kunna vara lite för mycket konkurrens med klarinetten. Och också ett ganska genomskärande klang som obon har. Så att det här, det är det som släpper fram solisten verkligen.
1: Det ska inte vara en duell mellan orkestern och soloinstrumentet. Utan klarinetten ska få skina.
0: Ja, så är det. Det här är inte precis det, som... Om man tänker på solokonserter ibland så är det just mycket av den där duellen mellan solisten och orkestern. Men här är det ju mer, som du säger, solisten får skina och visa upp sig. Och det är soligt och glatt nästan hela tiden.
1: Men sen är väl det här också ett sånt där auditionstycke som alla klarinettister spelar när de vill visa upp sig.
0: Ja, men det är inte så konstigt. Det här, det vi har hört här i första satsen är ju för sig väldigt virtuost, men det är också det att den här konserten, även om den kanske inte är speltekniskt är den allra svåraste, så är det ju det att den är delikat på det viset att den visar din känslighet som musiker. Alltså själva tonbildningen, hur du målar, hur du sjunger med instrumentet, allt det där kan du ju få fram. Så det är på så sätt väldigt avslöjande. Mm. Sen så är det ju ett verk som ligger, vad jag förstår, väldigt väl i fingrarna, men det är klart man måste vara väldigt skicklig för att spela det här. Vad ska jag annars? Något annat kan jag inte säga.
1: Men det räcker inte att klara det tekniska, utan man måste få in en känsla.
0: En känsla, en klang, en färg, liksom så.
1: Ska vi gå vidare till det som är konsertens bultande hjärta? Adagio-satsen.
0: Det tycker jag verkligen.

0: försiktig i den här musiken. Så är det för mig i alla fall. Hur är det för dig?
1: Ja, men först så tänker jag att jag nästan får Stendhal-syndromet. Alltså det blir för mycket. Det är för vackert. Jag mår dåligt. Du vet, Stendhal-syndromet.
0: Ja.
1: Turister som åker på bildningsresor till Italien och så när de möts av all renässanskonst, all prakt, all skönhet, arkitekturen, så svimmar de och måste läggas in på sjukhus.
0: Man får panik av det där.
1: Ja, det blir liksom för mycket. Det är lite som att möta våren för första gången. Det är så här, doften av syren. Det är hjärtslitande. Det är för vackert. Men jag håller med dig om att det finns något trösterikt i det.
0: Ja, det finns ett ljus i den här musiken.
1: Ja, det är vackert på det ljusa sättet. Och det är mycket värme och tröst. Det är som att Gud kommer att klappa den på axeln och säger det kommer bli bra det här.
0: Ja, men visst. Men det finns ju också någon slags romantiserad föreställning som följer med det här. Det är ju också det i vetskapen om att det här är Mozarts sista fullbordade verk. Så finns det ju en risk för att man läser in det. Han visste att han skulle dö på något sätt, för det här är så vackert, att det är någon slags avsked i den här musiken.
1: Men det hör inte jag riktigt.
0: Nej,
1: eller gör du
0: nej, det gör inte jag heller, och jag tror inte heller att det var så, för det var ingenting Mozart tänkte på. Han tänkte att nu ska jag skriva det vackraste jag kan skriva just i den här stunden, och så gör han det.
1: Vi hörde det inte så mycket här, men det finns en version där jag tycker att det är ett parti där stråkarna kommer liksom in och spelar över klarinettistens sista ton. Den väntar inte ut klarinetten, utan och då är kanske också tempot lite högre. Och då tycker jag att det blir som att stråkarna övertygar klarinetten om att ljuset kommer att vinna, för att de är liksom på väg uppåt hela tiden. Jag hör någon sorts sådär, ljuset kommer att besegra mörkret.

0: Det här är ett mästerverk.
1: I had a farm in Africa.
2: Va?
1: I had a farm in Africa.
2: Vad är det du håller på med?
1: At the foot of the Ngong Hill. Hör du vem det är? Det är Meryl Streep i Mitt Afrika.
2: Är det din Meryl Streep-imitation? Alltså?
1: Jo, hon har en jättekonstig... Hon försöker bryta på danska, men det blir liksom...
3: You see, I had a farm in Africa at the foot of the Ngong Hills. But it began before that. It really began in Denmark.
1: Mozarts klarinettkonsert är ju en stor del av filmen Mitt Afrika av Sidney Pollack med Meryl Streep och Robert Redford. Den inleder ju hela filmen och det är den fungerar som deras ledmotivet till deras kärlek.
2: Mm, vilket lämpligt val. Men det kanske också finns med i boken av Karen Blixen som du bygger på från början.
1: Det är mycket möjligt, det vet jag inte. Och sen är den med i The King's Speech också, den här filmen med Colin Firth när han är kung George.
2: Just det, som stammar.
1: Mm. Ja. Så det är också ett sånt filmfavoritstycke.
2: Ja, men det förstår man ju. För att det är så vackert och det är musik och som man kan bli förälskad under på något sätt. Sådär. Ja.

0: Men var det inte så också att det här skrevs ju inte för det som idag är en vanlig klarinett, utan för en bassettklarinett på Mozarts tid?
1: Ja, det stämmer. Och det var ju för att han hade en nära vän, Anton Stadler, som verkligen var en virtuos på detta instrument och klarinett överhuvudtaget. Det var ju en person som verkligen visade upp klarinettens möjligheter för Mozart. Men det stämmer, bassetthorn eller bassettklarinett som är, ja, det är vi närmare klarinetten, men den är ju en klarinett som har ett djupare omfång. Du kan gå ner lägre och få väldigt mörka klanger. Det är mer som, nästan som en basklarinett på det sättet. Det hör ju till saken också att Mozarts handskrift, alltså själva original

0: manuskriptet har försvunnit, så att man kan ju inte konsultera det heller. Anton Stadler pantsatte ju manuskriptet när han behövde pengar. Han var precis som Mozart själv, han hade aldrig några pengar. Och Mozart lånade ut pengar till Anton Stadler också, vilket ju känns väldigt olyckligt med tanke på att de båda var lika fattiga, så att säga, att Mozart. Men de var ju också frimurare, så de hade ju det gemensamt och kanske kände ett ansvar för varandra på det sättet.
1: Men vadå, han pantsatte originalmanuskriptet,
0: ja, och
1: som
0: så försvann det, och vi har ju inte, det finns ju inte till denna dag.
1: Tänk om det hittas, återfinns på någon vind någonstans?
0: Ja, det är ju en svindlande möjligt? Tanke att det skulle...
1: På någon pantbank?
0: På en pantbank, ja. Just det. Tänk om det så vore. Det vore fantastiskt. Jag menar, man kan ju, ska ju inte sluta hoppas. Det kan ju hända mirakler. Och såna här historiska manuskript har ju dykt upp just på vindar. Det är väldigt vanligt. Sådär, något väldigt dammigt hörn någonstans. Men ja, alltså, jag befarar ändå att det inte kommer hända, för att med två världskrig så har också en hel del av ovärderliga saker ur den europeiska historien försvunnit i bombningar och så vidare och brunnit upp på vindar.
1: Jag pantsatte en saxofon en gång.
0: Va?
1: Och så hade jag inte råd att hämta ut den, det är så hemskt.
0: Nu kommer det bekännelser här.
1: Men har du aldrig pantsatt något som har försvunnit?
0: Nej, inga instrument i alla fall. Jag brukar... jag tror inte jag har pantsat något i hela mitt liv. Men vad var din egen
1: det.
0: Saxofon?
1: Alltså? Ja, jag har inte spelat saxofon sedan dess. Vi går vidare.
0: Okej, okay, ja, det kanske är bäst.
1: Men jag vill prata lite mer om skillnaden mellan hur det låter med basettklarinett och vanlig klarinett.
0: Mm.
1: Därför att om den vanliga klarinetten inte kan gå lika lågt, så blir det ju ändå en förändring i hur Mozart, jämfört med hur Mozart hade tänkt sig att det skulle låta.
0: Absolut, så är det ju. Men det är klart, man utgår ju ändå från det, från stämmaterialet som finns. Det finns, man kan ju återskapa partituret på det sättet. Men man får ju göra vissa anpassningar förstås.
1: Och gör inte anpassningarna då att det kan bli lite, att det låter lite mindre harmoniskt än originalet?
0: Jag håller inte riktigt med. Alltså, jag är så van att höra det på en vanlig klarinett, en bassklarinett, eller egentligen en A-klarinett, för att vara riktigt ärlig. Mozarts konsert spelas på ett instrument stämt i A. Och jag tycker det låter helt naturligt. Jag studsar till mer när jag hör det på bassettklarinett. Även om det är otroligt läckert med de extra toner som det ger, till exempel när Martin Fröst spelar, som gör det så fantastiskt bra. Så att det är egentligen, för idag så är vi ju bortskämda bara, skulle jag säga, och kan välja båda versionerna.
1: Men ska vi inte lyssna lite på skillnaden mellan vanlig klarinett och bassettklarinett?
0: Ja, vad hör vi först då?
1: Först så kommer vi höra den vanliga klarinetten.

0: Är det inte lite härligare med basettklarinetter?
1: Ja, men det är klart att det är härligt. Men jag älskar ju klarinetter överhuvudtaget. Alltså jag går igång på båda exemplen.
0: Du vill inte göra någon ledsen?
1: Nej, jag vill inte göra någon ledsen.
0: Någon klarinett?
1: Nej, nej, nej. Jag tycker att det är snarare roligt med de extra möjligheter som det ger att kunna alternera mellan instrumenten. Alltså inte alternera i samma framförande, men att man kan tillgå olika...
0: Någon kommer att räcka över en ny klarinett man fortsätter
1: ja,
0: på.
1: Ja, det vore jag, precis. Ja, det skulle man ju kunna
0: som gitarrer under
1: ja, eller...
0: så kallade rockkonserter.
1: Ja, men absolut.
0: Nu kommer vi till tredje satsen. Måste vi lyssna på också.
1: Ja, den sista.
0: Det är ett rondo.
1: Det stämmer.
0: Vad är det?
1: Ja, ett rondo är ju sån här, då har vi ett tema som kommer igen väldigt ofta och som knyter ihop det hela. Det är nästan som en musikalisk rundgång lite grann kan man väl säga.
0: Det lät inte så
1: nej, men oftast är det ju sista satsen och det är oftast ändå synonymt med ett positivt glatt humör.
0: Okej, vi lyssnar på rundgång med glatt humör.
1: Ja.

0: Det är glatt och det är lätt.
1: Ja, och bralligt och just det där uppvisningshumöret som kommer tillbaka från den första satsen.
0: Klarinettkonserten har ju spelats in väldigt många gånger genom åren. Hur många versioner har du i din skivsamling?
1: Ja, det är nog bara några stycken. Jag vet inte riktigt, men fem kanske eller något sånt där.
0: Ja, då behöver du köpa några fler.
1: Du säger det. Ja, du har ju lyssnat väldigt mycket nu, vet jag. Du har verkligen kommit igång här, jämförelserna mellan olika tolkningar.
0: Ja, jag har gjort en ändlös spellista i en streamingtjänst. Mm. Men hur tycker du att man ska göra den för att det ska bli så bra som möjligt?
1: Man ska inte krångla till det.
0: Nej.
1: En musiker som en klarinettist som har den här tonen som man lyssnar till kommer alltid att vinna över dig, skulle jag säga. Det finns några sådana inspelningar. Sen finns det någon som kanske försöker lite för mycket på något sätt.
0: Exakt. För det har jag också hört ibland. De som tar sig för stora friheter.
1: Det ska man lägga av med.
0: Eller hur? Man ska spela som det står.
1: Ja, faktiskt.
0: För det kan bli som att höra en sångerska som wailar för mycket.
1: Ja, jag förstår. Ja, men den risken finns.
0: Mia Skäringer-imitation av kvinnor som älskar sina röster så att de måste waila på varje ton.
1: Lite samma är det ju med klarinettister. Och det, jag menar, Mozart sa ju det själv. Han jämförde ju klarinetten med den mänskliga rösten. Så att det är klart att jämföra, den är relevant.
0: Det är ett sjungande instrument.
1: Ja, det är ju det. Så det är en liten sångsolist som vi hanterar här.
0: Och då vill man ha kanske en viss stramhet fast med starka känslor som rasar på insidan.
1: Mm, och den här läckra tonen liksom.
0: Vem har gjort det allra bäst enligt din bedömning?
1: Ja, den inspelning som jag har återkommit till genom åren flest gånger och som jag alltid går till när jag vill höra Mozarts klarinettkonsert, det är en av de inspelningar som klarinettisten Jack Brymer gjorde. I detta fall den med London Symphony och dirigenten Sir Colin Davis, för övrigt också en utsökt Mozart-dirigent. Så det är någonting med detta, det sitter bara där. Och Jack Brymer, en lysande musiker. Han spelade ju soloklarinett i stort sett alla London-orkestrarna vid olika perioder, så att han var ju orkestermusiker. Han var också självlärd, vilket är ganska mirakulöst faktiskt.
0: Men vad har Jack Brymer då som ger dig det lilla extra, tycker du?
1: Det är ju svårt att sätta ord på, men det är ju ett rakt och sångbart spel och väldigt, väldigt läckert.
0: Det är också det vi har hört.
1: Det är det vi har lyssnat på, ja.
0: Nästan hela tiden.
1: Och ackompanjemanget är bra. Det är liksom det är det där när det sitter bara. Det är vad det är. Jag kan inte förklara det bättre. Jag älskar den inspelningen.
0: Ja, men då lyssnar vi på hur han avslutar.

0: Ja, där satt den till sist. Det här var då slutet på Mozarts himmelska klarinettkonsert i den här rekommenderade inspelningen med Jack Brymer som solist tillsammans med London symfoniorkester och dirigenten Sir Colin Davis. Men som jag brukar säga, det går lika bra med Martin Fröst. Lika bra.
1: Vi som gör mästerverken är jag, Clara Törnvall, och du,
0: Johan Korsell.
1: Vår tekniker var Mats Landberg, producent är Jonas Spik, och vi säger tack för att ni har lyssnat.
0: Tack.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.

0: Digitala lösningar inom hydrologi och hållbar vattenförvaltning står i centrum under en nordisk hydrologikonferens som pågår på Allandica mellan den 18 och 20 augusti. Konferensen som arrangeras av Nordiska hydrologiföreningen och projektet Digital Waters syftar till att sammanföra ledande experter, forskare och yrkesverksamma för att diskutera digitala lösningar samt belysa hur nya verktyg och tekniker kan bidra till både vetenskaplig insikt och samhällsnytta. Björn Klöve som är professor vid universitetet i Uleåborg säger att årets konferens har 261 deltagare som bland annat kan ta del av ett stort antal föredrag och presentationer.
1: Ja, det här är en serie av konferenser som arrangeras vartannat år vanligtvis. Så den har blivit första gång arrangerat 60 år sedan eller något sånt. Så det är en lång serie av konferenser för att främja då hydrologi och vattenkunskap och teknik i Norden och senare år också i Baltikum.
2: Varför valde ni att komma till Åland den här gången?
1: Ja, det är en intressant fråga. Konferensen roterar mellan de olika nordiska länderna och den har också varit på den här, några av de autonomiska områden som Färöarna. Så det var kanske lite inspirerat av det någon gång.
2: Är det några ålänningar med?
1: En av våra gästtalare eller keynote speakers har vi Magnus Eriksson. Så han berättade just om Ålands vattensystem och lite om historien här.
2: Vad kan man säga om de här dagarna, de här tre dagarna på Åland? Vad ska ni i huvudsak prata om?
1: Vi pratar om olika frågor inom vatten, processer om vatten. Vi pratar om extremer inför hydrologin. Nu har det ju varit torka runt omkring i Europa så det är ett viktigt tema. Men så säger det är det ju också. Vatten är ju äntligen så att ofta har vi för mycket eller för lite eller så är det för smutsigt. Så det kommer ju med massa problem till samhället också. Så det handlar ju mycket om att förstå de här processerna som ligger bak och sen om olika observationer och modellering för att bygga upp samhällets, du kan säga, resistens eller kunskap för att hantera dessa problemen i framtiden.
2: Ett tema heter då hydrologi i en föränderlig miljö, observationer, modeller och beslutsstöd. Det handlar bland annat om klimatfrågor, jag förstått.
1: Jo, det är ju så att vi vet att vi har en klimatändring och vi har liksom mer energi som kommer in i vattensystemet och det här för till att hydrologiska processer och klimatiska processer sker mycket raskare och det är stor variation i vad som i både mängd vatten och distribution av vattnet. Så då får vi längre och kanske oftare torkperioder och det för till då olika konsekvenser i samhället. Men sen, samma gäller ju då med om vi har för mycket vatten så får vi ju skador knyttat till dess. Så det är också ett problem. Så det vi ofta ser på är också samverkan då mellan klimatändring och andra ändringar vi gör i miljön också. Så vi har ju behov för att använda vatten till jordbruket, till att bevattna olika plantor eller så kan vi använda vattnet till energiproduktion. Så vi har olika mänskliga aktiviteter som också påverkar vattensystemen. Så vi prövar också då att komma fram med lösningar så vi får en mindre effekt av torka och kanske mindre översvämningar.
2: Har du några exempel på sådana lösningar?
1: Jo, alltså vi kan ju ha vatten i vattenreservoarer till exempel. Och sen hur vi använder de här reservoarerna har ju då en effekt på lågflödet i vattensystemen. Och sen så kan vi också, vi kan ju begränsa hur mycket vi tar ut vatten till jordbruket. Sen att vi får tillräckligt vatten i älvarna, både för då mänskliga, men det är också ekologin som spelar in här. Att vi måste ju ha vatten också för ekosystemer.
2: Björn Klöve säger att det är viktigt att en konferens även innehåller olika sociala aktiviteter som inbjuder till mer fria diskussioner om forskning och olika samarbeten.
1: Det viktiga är ju att vi diskuterar vetenskapliga lösningar, praktiska lösningar inom då vatten och hydrologi. Sen så är det också viktigt att vi träffas och ses socialt och olika sociala aktiviteter också. Vi ska gå till det här maritimt och pommern. Sen så har vi en konferensmiddag och sen så ska vi, några av oss ska på båttur och andra till Kastelholm slott. Så vi har lite socialt aktivitet också som är viktigt för forskarna för att vi kan träffas och prata och planera vidare forskning och samarbete i Norden och Baltikum och andra ställen också.
2: Så man behöver lite mer otvungna saker än en strikt föreläsning, måste jag säga.
1: Jo, helt klart. Det är väldigt viktigt att man träffas, speciellt för yngre forskare, att de bildar nätverk som man kan jobba vidare på. Forskning är ju internationellt och vi har alltid mycket samarbete oss emellan så att vi får utvecklat vår förståelse bättre. Så vi delar ju mycket. Det är väldigt viktigt att man delar sin kunskap och sen också hör på vad andra säger, så får man ju då en bättre kunnande och lärande av vattensystemen.
2: Det sa Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg. Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM, höll öppningsanförandet under den nordiska hydrologikonferensen på Alandica.
3: Det är ju ändå stort att den är på Åland, är nordisk. Så att det kändes jättebra att få berätta lite om Åland och vad vi har här.
2: Vad tog du upp?
3: Jag börjar först att berätta lite kort om vår historia och lite allmänt om Åland. Det som vi alltid måste förmedla eftersom vi är lite annorlunda och många inte känner till det. Sen så gick jag ju vidare in på deras favoritområde, vatten. Och där diskuterar vi ju, eller jag berättar om våra förhållanden med sjöar och vad vi har för grundvatten och ytvatten och vad vi dricker för vatten och mycket brunnar vi har och sånt här. Så att de fick en liten bild av hur det ser ut på Åland. Det är så att det känner nog inte så många till. Inte ens ålänningar, tror jag.
2: Vattensituationen just här på Åland, hur skulle du säga att den är just nu?
3: Det är ganska lågt vatten i sjöarna om vi pratar om sjöar. Grundvattnet är garanterat samma sak fast jag inte har en siffra nu. Sommaren har varit bra när det gäller bad eftersom det har varit kallt och blåsigt. Så på det hela taget så är det väl inte några stora problem, men nivåerna i sjöarna börjar bli ganska så låga.
2: Har du någonting som du hoppas få med dig härifrån som du kan dra nytta av?
3: Jo, jag har som en grej att jag skaffar mig kontakter och det gör jag här idag igen. Som kan hjälpa Åland och oss i framtiden. Det här är experter inom hydrologi i Norden. Så det är väldigt mycket kunskap här, så jag gav dem en stafettpinne. Att de skulle ta det med sig. Att de ska hitta bra lösningar för oss i framtiden. För vi ser här, även på Åland, att vattnet börjar bli ett problem. Jag menar, 2018 hade vi låga grundvattennivåer och sjöar. Och sen har vi ju de här stora höstregnen och skyfall. Så vi har ett problem. Och de här människorna här, de kan hjälpa oss att lösa det i framtiden.
2: Vad tror du de kommer att måste hjälpa till med mest då?
3: Det är ju så att de forskar ju de flesta som är här. Men deras forskningsresultat kommer att leda till lösningar, kanske tekniska lösningar i framtiden. Så ju bättre de forskar idag, desto bättre lösningar har vi imorgon.
0: Det sa Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM. Reporter Thomas Tornefjell.

0: Ett av Ålands snabbast växande bostadsområden är Piloten nära flygfältet. Fastighetsutvecklaren Crestum har nischat sig med att bygga kompakta hyresbostäder i Jomala kommun. Och det närmar sig just nu inflyttning i den andra etappen nybyggnation, och den tredje etappen med ytterligare 24 lägenheter ska påbörjas inom några månader. Bolaget har påbörjat markarbeten i väntan på bygglov och fick nyligen ett räntestöd beviljat av landskapsregeringen. Ålands Radio mötte upp Crestums vd Simon Karlsson på plats.
1: Ja, hur stor lägenhet är det vi står i nu?
2: Nu står vi i en 48 kvadrats lägenhet, en tvåa.
1: Och vilka är det som brukar flytta in i såna här?
2: I den här lägenheten så brukar unga par välja att flytta in, och de attraheras av det stora sovrummet och walk-in closeten, men också uteplatsen.
1: Men man får, det är compact living som gäller numera.
2: Ja, det är det. Man märker verkligen det, att folk liksom, ja, men det är mindre lägenheter som går. Och det har ju att göra med att produktionskostnaden är så pass hög att hyrorna sticker. En 70-80 kvadrats hyreslägenhet skulle bli väldigt välprisad liksom. Sen är det är plats utan betongstomme. Vi har lagt mycket energi på fönstren, så det är speciala fönster just för närheten till flygplatsen då. Och väggarna är extra tjocka med rejäl isolering, så att dels har vi bra energivärden, men också närheten till flygplats. Då att vi var lite oroliga. Det har visat sig att det inte är något problem i praktiken, men när vi projekterar så tänkte vi mycket på det.
1: Och när är inflyttning här?
2: Inflyttningen är redan 15 oktober på det här.
1: Och är alla lägenheter uthyrda?
2: Senast jag kollade så hade vi ett fåtal kvar, men vi håller på att beta igenom den kö som har uppstått under sommaren.
3: Crestum bildades redan för 10 år sedan av Simon Karlsson och Lukas Mattsson, idag 29 och 30 år gamla. Bolaget har gått från att driva glasskiosker till att bli representant för Ingman och Hartwall, och att bland annat ägna sig åt recyclingindustrin. Efter att ha investerat i enskilda bostäder köpte och renoverade man länge med de gamla pilotbostäderna vid flygplatsen. Det är kring dessa som det nya bostadsområdet vuxit fram, och planen är att området ska nå en storlek som kan motivera en egen organisation och administration.
1: Hur stort kan piloten bli?
2: Ja, piloten fullt utbyggt så är en bit över 100 lägenheter får vi plats med.
1: På nuvarande område?
2: Ja.
1: Det finns ju ute runt om här. Ser ni möjligheter att bli ännu större?
2: Ja, exakt. Det är ju vår ambition att kunna växa. Men vi måste ha en bra diskussion med markägare och också se vart efterfrågan ligger, helt enkelt.
1: Marstad till exempel har ju haft fullt i sina lägenheter. Är det brist på hyreslägenheter i Åland?
2: Ja, det är en brist på hyreslägenheter på Åland. Det är så att de här små hushållen växer mest av allt på Åland, och då är det 1-2 personers hushåll som jag pratar om. Så efterfrågan är väldigt stark på den här typen av produkter.
1: Och det här ligger då i Jomala. Har det underlättat eller försvårat, eller vad har det betytt för er att efterfrågan?
2: Ja, men vi ligger helt rätt i efterfrågan. Jomala är ju en av de kommunerna som växer absolut snabbast, och Jomala har inga hyresbostäder. Så till skillnad från Mariehamn där det finns större spelare redan, så vi har hittat en bra produkt, och vi tycker att det är roligt att växa tillsammans med Jomala kommun. Det är ganska intressant att se på var våra hyresgäster kommer. De har så olika bakgrund, men det är många unga par till exempel som väljer att flytta tillsammans, flytta hem, som väljer att flytta till piloten som första boende. Men sen har vi också äldre personer som till exempel säljer sina hus och väljer att hyra hos oss och kanske satsa mera tid och pengar och energi på sin stuga. Så jag skulle säga att det är två ganska tydliga målgrupper. Sen har vi också stora arbetsplatser nära oss. Vi har folk som jobbar på OHS till exempel, och Posten och S-Marke och så.
1: När kommer piloten vara klar i tid, tror du? Helt och hållet?

0: Ja, men inom 5 år så ska vi vara nära klara planen.
1: Det här började ju egentligen med just pilotbostäderna, den här radhuslängan som står bredvid oss. När ni skaffade den, hade ni tankar på att det skulle se ut så här några år senare?
0: Ja, exakt. När vi tittade och räknade på det projektet så såg jag ganska snabbt att det fanns potential för att bygga ytterligare bostäder på det stora markskifte som såldes och hörde till. Och egentligen aktiverade vi den här planen med att kunna utöka byggrätterna direkt när vi hade förvärvat radhusen.
1: Nu går ni vidare med ett område strax nordost om de befintliga, de som snart ska färdigställas. Men då tänker ni lite annorlunda.
0: Ja, exakt. Vi tänker lite annorlunda och det är för att den här tomten dels har lite större byggrätt så det ställdes krav lite på att vi för att bygga så mycket som möjligt kopplat till byggrätten behövde vi tänka om lite i husernas placering. Men också för att efterfrågan när vi har gjort undersökningar bland våra boenden har visat på att man efterfrågar eventuellt lite mindre lägenheter ytterligare men också egen entré och egen uteplats. Så att det är liksom verkligen vad våra hyresgäster vill ha.
1: Och till och med lite mindre lägenheter då?
0: Ja, exakt. Så vi minskar. Vårt största trea, 58 kvadrat, kommer nu att bli en 49 kvadrats lägenhet istället.
1: Ja, nu hör vi ju hur flygplanen här landar. Men det är inget bekymmer för det här området?
0: Nej, det har inte varit någon bekymmer. Vi har tänkt igenom det ordentligt när vi projekterar allt från husens placering till materialval och fönster och dörrar. Och när vi har gjort våra undersökningar bland de boende så är det är i princip ingen som bor här som reagerar på det. Och flygtrafiken är dessutom inte så frekvent på Åland.
1: Och när ni planerar er lägenhet så tänker ni inte bara på behovet utan också vad är folk villiga att betala? Det finns en magisk gräns egentligen för vad en hyra får vara.
0: Ja, exakt. Och det har ju drivit oss ända från att vi börjar med det här så har vi tänkt att hyresgästerna är beredda att betala 1 000 euro i mån. Och det var egentligen det vi beställde och hade upp på första mötet med arkitekten. Att vi vill få så mycket som möjligt till ett så högt värde som möjligt för hyresgästen. Och vi vill att hyran ska vara under 1 000 euro per månad. Och det var beställningen till vår arkitekt. Det är otroligt hur mycket som ändrar när grävmaskinen kommer in och hur snabbt det går. På första huset stod jag här och var stressad 2 månader innan. Hur ska vi hinna? Med facit i hand var en så strategiskt bra grej att jag var med och byggde stora delar av första etappen på området men också första huset. Så då var jag med och byggde och lärde mig mycket och finslipa på, lärde mig processerna och kan ta med mig det. Och sen vi har ju liksom 100% åländska byggare och vi har ju kört väldigt tajt samarbete med betongleverantörerna och nu ska vi testa en ny sorts betong då som ytterligare har högre miljöklassningar så vi har försökt verkligen att få med oss och har fått med betongbranschen på det här. Ett stort framgångsrecept som vi har haft är ju när vi har haft hela området så har vi kunnat återanvända alla massor i princip. Så när vi gör sprängningarna så det använder vi till att schakta liksom under husen. Och samma den där högen du ser där är ju matjord som ska sållas och sen användas på den här gräsmattan. Så vi tänker verkligen efter mycket med materialhantering och användning.
1: Hur är konjunkturen för att bygga just nu? Det har ju varit mycket prat om att det byggs alldeles för lite hus egentligen på Åland de senaste åren.
0: Ja, men jag skulle säga att konjunkturen är helt okej. Den är ju, det är ju inte happy days liksom. Men det är, ja, folk hankar sig fram och efterfrågan finns. Men det är inte på samma sätt som när räntorna var på en annan nivå.
1: Jag skulle säga att ni hade bra timing när ni drog igång det här. Hade det här dragits igång idag till exempel?
0: Vi hade väldigt bra timing med det här. Att vi kom igång med första huset, då stod i princip åländska byggmarknaden stilla och vi var perfekt linade för att trycka på beställknappen.
1: Krestema är ju ett ungt bostadsbolag i flera bemärkelser. Ni är ju fortfarande unga och redan gjort er kända som multi-entreprenörer på många sätt. Vad kommer Krestema ta vägen?
0: Ambitionen med Krestema är att fortsätta och bygga på de ben som vi har och förtydliga dem också genom att ytterligare förverkliga bostadsprojekt och vara med och utveckla entreprenader, men också inom våra andra affärsområden, än att renodla dem och bygga vidare helt enkelt.
2: Det sa Simon Karlsson, grundare av Crestum, som träffade Ålands radios reporter Björn Nylund vid det växande bostadsområdet Piloten.

0: Det är skolstart på Åland idag och i Lämlands skola ringer klockan in till första lektion 8.30. I år ser skolstarten ändå lite annorlunda ut än tidigare år. Lämlands skola har nämligen drabbats av mögelproblem och personalen var i våras tvungna att stänga av två klassrum helt. Initialt såg det svårt ut att få pengar för renovering, men det löste sig och nu står alltså barackerna på plats för att ta emot nya elever. Jag ger ordet över till Johan Ågren som är på plats vid Lämlands skola.
1: Det stämmer bra, Amira. Vi har begett oss nu hit till skolgården, står jag vid, där det är mycket barn i rörelse. Det är mycket små barn som har väldigt mycket för stora väskor för sin storlek som syns här. Det är omkring kanske en 50-tal med barn som syns här på skolgården och det är samtidigt 7-8 stycken vuxna som har varselvästar på sig så att de yngre ska kunna se exakt vem det är som man ska gå till. Barnen, de har varit trötta, har vi hört här på morgonen när, och barnen har även kommit och kramat om de vuxna som har funnits på plats. Jag står här med Annika Karlsson som är skolföreståndare. Snart ringer klockan in och en massa nya och gamla elever samlas i sina klassrum. Hur känns den här dagen för dig?
2: Det känns ju alltid jättespännande. Det är en speciell, det är lite som kalas tycker jag, varje år när skolan börjar igen. Det är jätteroligt.
1: Beskriv vidare, hur menar du att det känns som ett kalas?
2: Ja, men alltså barnen är ofta så, de är så glada när de kommer och så förväntansfulla och det är vi vuxna också. Att liksom det finns bara ett läsår fullt av möjligheter på något sätt. Det är som ett nytt blad. Ja.
1: I år så är det ju då lite extra speciellt i och med att det är baracker som skolan inledde sig. Hur känns det?
2: Ja, det kommer ju bli lite mäckigt vissa saker, men vi är ändå glada att ingen behöver vara i någon mögelrum. Så det är liksom, det spelar ingen roll. Allt löser sig.
1: Men kommer all undervisning då ske i barackerna?
2: Ja, det är tre klasser som har sin undervisning i barackerna. Så att, ja, de har sitt klassrum där och kommer att ha sina dagar där. Förutom jompa och slöjd och sånt.
1: Hur har vårterminen varit då? Jag tänker efter att möglet upptäcktes i december.
2: Jo, det var, vi hade lite så här, ja, speciallösningar hela vårterminen. Så det var ganska mäckigt faktiskt. Men det gick. Vi höll ihop och det gick. Nu är det bara kom. Funderar vi inte mer på det. Men det var lite mäckigt där ett tag.
1: Vad var det för speciallösningar?
2: Ja, vi hade ju ett klassrum till alla. Så vi hade en klass satt i ett jättelitet rum så de knappt fick rum i. Och jag hade lektioner i matsalen till exempel när jag hade min matte och så här. Så att vi hade väldigt speciellt. Vi hade syslöjden i vår rasthall. Så det fanns liksom ett rum så att det räckte.
1: Vad skulle du säga att du själv ser fram emot mest nu när skollovet var igång 2026?
2: Vad ser fram emot mest? Ja, jag ser fram emot att vi så småningom ska få en ny renoverad skola. Det är ju jättespännande. Det ser jag fram emot. Och sen ser jag fram emot att få börja om på nytt alltid. Ja, det är det jag ser fram emot. All nya möjligheter.
1: Vi ska se om även barnen som har kommit nu så har det blivit en väldigt mycket massa mer barn. Nu så skulle jag gissa att vi kanske är uppe i ett 70-80-tal med barn. Vi ska se hur de ställer sig till att skolan drar igång på nytt. Hej! Johan heter jag. Jag kommer från Ålands Radio. Är det någon som vill vara med i radio? Hej, vad heter du?
3: Edmund.
1: Och hur känns det för dig att skolan drar igång nu igen?
3: Dåligt.
1: Varför då?
3: För att jag vill ha sommarlov. Men ja, det är väl ändå bra att träffa kompisar igen.
1: Ja, jag tänker ju, var det svårt att ta sig upp nu på morgonen?
3: Nej, inte så. Jag brukar ändå vakna ganska tidigt.
1: Det kommer ju vara att ni har undervisning i baracker nu. Att det var ju mögel som upptäcktes i december och nu så blir det baracker. Vad känner du kring det?
3: Det är väl synd om dem.
1: Men det är väl...
3: Jag har inte sett där inne eller någonting fast då.
1: Nej,
3: men vi... Ja, men det är väl bra för hjälpen att några får vara där inne när det är mögel i ett klassrum.
1: Vi ska se om det finns fler personer. Hej, hallå. Johan Ågren heter jag. Jag kommer från Ålands Radio. Är det någon som vill vara med i radio?
4: Ja, vi
1: vill
4: vara med.
1: Du vill vara med? Vad heter du?
4: Sam Häggblom.
1: Sam Häggblom. Ja. Och hur går dina tankar nu kring att skolan drar igång igen?
4: Ja, det är väl inte så kul.
1: Inte?
4: Nej.
1: För att?
4: Det är mycket roligare att vara hemma och köra grävmaskin.
1: Men är det bara trist att det är sommarlovet som tar slut? Eller finns det inget kul med att träffa kompisar igen?
4: Ja, ja, det är väl lite kul att träffa kompisar igen. Men det är väl ännu roligare att vara hemma.
1: Finns det något ämne som du ser mest fram emot nu när du går i skolan?
4: Nej.
1: Inte det heller?
4: Nej.
1: Nej. Men det var roligt att prata med dig, Sam.
4: Ja, men detsamma.
1: Vi ska se om vi hittar någon tjej här också som skulle vilja vara med i radio. Hej, hallå. Johan Ågren heter jag. Jag kommer från Ålands Radio. Är det någon som vill vara med i radio? Var ingen så riktigt verkade sugen i det här gänget. Det är... Nu ska vi se. Nu fick vi två tjejer här. Hej, vad heter du?
5: Selma.
1: Selma och?
5: Kajsa.
1: Kajsa. Hur känns det för er att skolan drar igång nu igen?
5: Bra. Ja, det känns ganska bra.
1: Vad är det som gör att det känns bra?
5: Ja, man får träffa många nya kompisar. Och det känns bra.
1: Och för dig?
5: Det är nog också kompisarna, att träffa alla kompisar.
1: Jag tänker med självaste skolan, liksom. Vad har ni sett? Är det bara kompisarna och det sociala som ni ser mest fram emot? Eller är det någonting med undervisningen också?
5: Ja, mest kompisar, men jag längtar lite mer att få svårare matte. Ja, att man får försöka utmana sig själv i lite svårare grejer.
1: Sommarlovet tog ju slut här då. Var det svårt att ta sig upp nu på morgonen?
5: Nej, eller det beror ju på hur man har sovit, tycker jag.
1: Hur hade du sovit?
5: Alltså, det var ganska svårt att sova eftersom att jag var lite pirrig eller nervös inför att sova.
1: Och hur har det gått för dig?
5: Jag sov jättelänge idag, men min mamma kom och väckte mig, så jag hann. Men jag var jättetrött, jag brukar oftast vara trött på morgonen.
1: Tack för det, Selma och Kajsa. Är det någon av er som vill vara med? Det är bara korta frågor. Hej, Johan heter jag, kommer från Ålands Radio. Vad heter ni?
6: Alexia.
1: Alma.
7: Julina.
1: Julina. Och hur känns det för er att skolan drar igång nu igen?
7: Dåligt.
8: Bra.
9: Det känns bra.
1: Det var lite mixade resultat här. Varför tycker du att det känns dåligt?
8: För att det är tråkigt. Det är det.
1: Men är det inte roligt att träffa vänner och så?
8: Jo, på så sätt, men alltså ändå.
1: Det är ju inte alla som tycker om skolan alla gånger, men ni är glada att komma tillbaka.
8: Ja.
1: Varför då?
9: För att det är roligt att lära sig och träffa kompisar som kanske bor längre bort.
1: Och för dig?
10: Det är kul att träffa kompisar igen, så att man träffar flera när alla ettorna har börjat.
1: Det låter bra. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med er. Så känner jag att klockan, den ringer snart för inringning för er. Så jag ska lämna ordet över till Amira igen i Godmorgons studion.
0: Tack ska du ha, Johan, för rapporteringen från Lemlands skola där klockan alldeles strax ringer in till första lektion.

hearts broke, they broke, and oh, what a break for me, babe.

0: Förtrollande Ella Fitzgerald och Louis Armstrong sjöng och spelade Isn't This a Lovely Day, som Irving Berlin skrev för filmen Top Hats från år 1935, med Fred Astaire och Ginger Rogers i huvudrollerna. De två, alltså Ella och Louis, kan sjunga fram solen, vilken kulen regnig dag som helst. Sommar, vinter, höst och vår.
1: Inspelningen finns på det omistliga albumet Ella and Louis från år 1956, där mästersångarna kompas av Astrup Peterson, Herb Ellis, Ray Brown och Buddy Rich.
0: Det var den andra plattan Ålandskändisen och trummisen Ronnie Gardiner skulle ta med sig till en öde ö. Den första var Sinatra at the Sands från år 1966 med Frank Sinatra och Count Basie.
1: Skivan Ella and Louis blev en sådan framgång att ett år senare spelade Norman Granz in sångarparet i en uppföljare, nämligen albumet Ella and Louis Again. Och där lät Irving Berlin sången om vädret så här. The snow.

0: Jazzens oslagbara och otroliga sångarpar Ella Fitzgerald och Louis Armstrong formligen jublade fram värme, solsken, kärlek i Irving Berlins I've got my love to keep me warm. Nu hade Oscar Peterson fått hjälp av trummisen Louis Belson i trion.
1: Temat för dagen är 100-årsjubilarer. Det vill säga jazzmusiker födda år 1926. På de här två plattorna med Ella och Louis är det basisten Ray Brown som föddes år 1926.

0: Theme for Ernie heter den balladen och den framfördes av tenorsaxofonisten John Coltrane, också han en av jazzens stora stilbildare.
1: Theme for Ernie finns på albumet Soul Train som spelades in 1958 och där John Coltrane kompas av Red Garland piano, Paul Chambers bas och Art Taylor trummor. På den här skivan är det John Coltrane som skulle ha fyllt 100 år i år.

0: Den melodin heter My Little Brown Book och är en komposition av Billy Strayhorn. Billys gode vän Duke Ellington lekte med pianotangenterna och John Coltrane med tenorsaxtonerna. Bas och trummor spelades av Aaron Bell och Sam Woodyard. Plattan är från år 1962.
1: På nästa platta, som är inspelad av Rudy Van Gelder år 1963, får John Coltrane sällskap av sångaren Johnny Hartman.

0: Den vackra sången såg dagens ljus år 1936 och heter Dedicated to You. Kompositörer är Saul Chaplin och Hyde Sarrett, medan Sammy Kahn står för orden.
1: John Coltrane och Johnny Hartman kompades av Coltranes trio, där McCoy Tyner spelade piano, Jimmy Garrison bas och Elvin Jones trummor. Och plattan är från år 1963.
0: När vi år 2001 hade Vova Shafranov som gäst i Jazz med Wallers och frågade honom vilka tre skivor han skulle ta med sig till en öde ö, svarade han så här.
2: Jag skulle välja kanske Mozart Requiem och Bach Weltemperklavier och någon Chopin-pianomusik. Men talar vi om jazzskivor, jag ville först och främst ha med mig någon Miles Davis-skiva, gärna från den perioden han har haft både Coltrane och Bill Evans i sitt band. Kanske Stella by Starlight, det är nära perfekta tolkningen.

0: Trumpetaren Miles Davis spelade fram stjärnorna i Victor Youngs Stella by Starlight tillsammans med John Coltrane tenorsax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas och Jimmy Cobb trummor. Inspelningen är från år 1958. På den här skivan är det inte bara jazzaren Coltrane som föddes för 100 år sedan. Det gjorde också Miles Davis. Vova Shafranov kallade den en nära perfekt inspelning och sa att det kanske var den första jazzskiva han skulle ta med sig till en öde ö.
1: När vi år 2015 hade basisten Hans Backenroth som gäst lät det så här.
0: Ännu en fråga om den här öde ön då. Om vilken jazzmusikers, alla sorters, skivproduktion skulle du ta med dig om du bara fick ta en skivproduktion till den här öde ön?
2: Ja, då måste det vara en förstås som man tycker är fantastiskt bra. Och så måste det vara en som har gjort, ja, som har en lång karriär bakom sig, så att säga.
0: Han behöver inte vara solist eller tror jag, också sidoman.
2: Ja, nej, men Miles Davis skulle jag nog faktiskt ta med. Men det är kanske inte helt självklart, det finns många andra som är bakom dörren så, men Miles Davis skulle jag nog ta med faktiskt.
0: Jag läste någonstans att när Miles Davis spelar så förändrades världen när man hörde honom första gången.
2: Ja, ja.
0: Jag vet inte vem det var som sa det.
2: Jo, han är ju, jag tror han var inbjuden på middag i Vita huset någon gång på, ja, det måste vara tidigt 80-tal då.
0: Mm.
2: Och hans bostad frågade vad han hade gjort för att förtjäna att sitta på, på den här bjudningen, så att säga. Och lär han ha svarat, jag förändrade musikhistorien 8 gånger och vad du gjort.
0: Bra med självförtroende.

0: Det var Blue in Green från det nyskapande och säregna Miles Davis albumet Kind of Blue från år 1959 som basisten Hans Backenroth skulle ta med sig till en öde ö. Den valde Ronnie Gardiner som tredje skiva att ta med sig. Det är även en skiva som jazzpratarna Chris Schwint och Åke Grandell i Finlands rundradio skulle ha tagit med sig till sin öde ö. Den är vacker, Blue in Green, vacker och så sorgsen.
1: Med Miles Davis hörde vi John Coltrane tenorsax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas och Jimmy Cobb trummor.

0: Den versionen av All of Me spelades in i maj 2006. Om ni tyckte att det lät bekant och påminde om något så kan vi berätta att det var avsiktligt. Man ville nämligen låta som en Count Basie-kvintett på 1930- och 40-talen. Spåret var från en platta som är en tribut till jazzens mest berömda kompgitarrist, nämligen Freddie Green, som var aktiv i över 50 år. Framförallt i just Count Basies band. Freddie själv spelade in All of Me med The Count Basie Orchestra i november 1941.
1: Freddie Green hörde i slutet av 1930-talet och början av 40-talet till den berömda så kallade All American Rhythm Section, där de övriga medlemmarna var basisten Walter Page och trummisen Joe Jones. Möjligen kan man också räkna Basies piano som en del av denna rytmsektion.
0: Här var det gitarristen Bucky Pizzarelli som hade tagit Freddies roll och ledde gruppen. Den ordinerade kornetten blåstes av Warren Vacher. All of Me hörde vi från albumet Five for Freddie, Bucky's Tribute to Freddie Green.
1: Rolllistan på albumet anges på följande sätt. Bucky Pizzarelli spelar Freddie Green, John Bunch spelar Count Basie, Warren Vacher spelar Sweets Edison, Joy Lienhart spelar Walter Page och Mickey Rooker spelar Joe Jones. Bucky Pizzarelli är den fjärde 100-årsjubilaren vi uppmärksammar i dagens jazzstund.

0: Sången vi hörde heter Lover Come Back to Me, en melodi från år 1928. Sigmund Romberg är kompositören.
1: Bob Wilbur spelade böjd sopransax, Kennedy Wern klarinett. Kompi bestod av Dick Hyman, Bucky Pizzarelli, Milt Hinton och Bobby Rosengarden. Och inspelningen gjordes av Rudy Van Gelder år 1990.
0: Dagens femte och sista 100-årsjubilar är trombonisten Herbie Green.
1: Under två somrar under det sena 1950-talet ledde vibrafonisten Terry Gibbs ett Woody Herman-tributband under två Europa-turnéer. Så här sa det Terry Gibbs om Herbie Green, som var en av stjärnorna i bandet.
0: Under de tre eller fyra veckor jag reste med Herbie lärde jag verkligen känna honom. Han spelade samma melodi på nya och olika sätt varje kväll. Det var då jag insåg att den mannen verkligen kunde spela. Han hade ett extremt vackert sound. Det var mjukt som sammet i balladerna. När Herbie spelade någon av dessa ballader var det ingen av oss som gick ut på en tobak. Vi stod alla i kulisserna och bara såg och lyssnade.

0: så ömt, så varmt och så romantiskt tolkade Irby Green Glenn Millers komposition och signaturmelodi Moonlight Serenade. Inspelningen är från år 1960. Filmen om Glenn Miller blev vad man kallar en kultfilm för oss som var unga när filmen kom år 1954. Och till de blå tonerna av Moonlight Serenade åkte vi skridsko i idrottsparken.
1: Irby Green var en tekniskt ytterst skicklig trombonist. På följande spår anslår han till exempel en mycket hög ton. Och så gör han ett tonhopp neråt på 3,5 oktav.

Irby Green spelade I'm Confessing That I Love You, eller bara Confessing som den oftast kallas. Den finns på albumet The Message, inspelat år 1959. Vanligen spelas den som ballad, men här hade Irby Green valt ett snabbare tempo. Jag gillar balladtempot bättre, men ibland kan det ju vara så att en kärleksbekännelse formligen studsar ur en.

0: Sentimental blues kallar man den bluesen som Bobby Hackett's sextett spelade i en reklamfilm som bandet gjorde år 1962.
1: Med trumpetaren Bobby Hackett hörde vi Irby Green, Bob Wilbur, Dave McKenna, Nobel Tuta och Murray Feld.
0: Nu finns det, än en gång, bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och medan de rinner ut ska Ella Fitzgerald sjunga Dream a little dream of me på plattan Ella and Basie. Här kompas hon av en mindre grupp med Basies komp, där Basie själv spelar orgel, samt blåsarna Joe Newman och Irby Green och Frank Foster. Ellas sång är som en dröm om våren, som Axel E. Danielsson, en av Ålandstidningens och hela Ålands första journalister, brukade säga om något som var så vackert att man inte hittade ord för det.
1: Ellas och Basies version av Dream a little dream of me avslutar veckans jazzstund, där vi uppmärksammat fem musiker som föddes år 1926 och alltså skulle ha fyllt 100 år i år. Bucky Pizzarelli blev 94 år, Irby Green 92, Ray Brown 75, Miles Davis 65, medan John Coltrane blev bara 40 år gammal.
0: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

0: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.
1: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
2: Så när vi då kommer från stan och jag brukar fara rakt fram. Men jag tänkte att jag svänger vänster med Ville och följer med han då hem.
3: David och hans bästa vän Ville hyr varsin elsparkcykel en sen augustikväll 2024. De har träffats i stan för att prata om någonting tungt och svårt som har hänt dem båda.
2: Och tänkte bara innan han skulle upp till lägenheten att jag ger en kram och liksom säger Ville att det kommer bli bra.
3: Men då händer någonting med Villes elsparkcykel. Det ögonblicket som förändrar allt.
2: Så sa hon att Ville inte kommer klara sig. Hon sa att Ville är hjärndös. Och hela världen stannade.
3: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Davids berättelse.
2: Första gången jag träffade Villa var väl 14 då. Så vi körde första fyllan tillsammans. Min första fylla i alla fall.
3: David är 14 år gammal när han får hem till sin kompis Johan som bor i centrala Luleå och som har FF, det vill säga föräldrafritt.
2: Johans föräldrar var bortresta i deras stuga, så vi tänkte att ja, men fan, vi ska läcka lite sprit.
3: Hemma hos Johan träffar David Ville för första gången.
2: Och det fanns ett ganska stort spritskåp hemma hos Johan då. Så vi öppnade det där spritskåpet och vi hittade nyckeln. Det var ju låst. Jag kommer ihåg att vi satt som och drack hela kvällen och bara pratade med varandra.

0: och hade jätteroligt. Och sen blev ju alla för full såklart. Så Ville spydde ner mattan, kommer jag ihåg, i vardagsrummet. Och sen spydde han över balkongen. Och sen efter det så kommer jag inte ihåg så mycket, för att då var det ganska mycket i kroppen. Men man känner ju som ganska fort i magen om man skulle kunna funka upp. Och jag känner ju direkt att det var ju som att vi alltid hade känt för han redan då.
1: Det ska bli en vänskap som håller hela vägen upp till vuxenlivet.
0: Det fanns mycket barn i Villa. Alltså han var tramsig på ett bra sätt, ett roligt sätt. Och han ville alltid ha kul. Men sen, som jag säger, han kunde också vara seriös. Men han var väldigt duktig på att få någonting roligt. Man kunde sitta i soffan hemma på en fredagkväll. Man kanske hade jobbat en hel vecka och bara satt och tog in en öl eller en kaffe. Kunde säga bara, imorgon, vi drar till Stockholm. Eller vi drar nu. Vi sätter oss i bilen. Vi får på en gång. Och så, som jag då, som är lite mer konsekvent av mig, som, ja men vill jag vänta nu, hur tänker jag? Alltså, ska vi bara få nu? Gå ut och käka lunch i Stockholm. Så Ville, men lägga av. Alltså, det är sådär. Och Ville var som, han var så obekymrad på ett ganska fint sätt. Och det var väldigt kul, för liksom det kanske det man behövde själv också ibland, att man tänker för mycket på konsekvenserna och bekymrar sig för mycket. Så på det busiga och barnsliga så var han ju väldigt bra.
1: Något som gör att David och Ville kommer varandra extra nära är ett gemensamt intresse. Drömmen om att äga och köra motorcyklar tillsammans.
0: Nu är vi nere vid SSAB och det här är ju en övningskörningsplats för körskollärare när man ska ta MC-kort. Och det är här jag och Ville brukade vara tjuvköra och få runt och öva inför sin uppkörning.
1: Och när de båda väl har körkort, hyr de ett garage tillsammans, skaffar varsin motorcykel och en som de köper tillsammans.
0: En Honda VR750 som vi tänkte ha som renoveringsobjekt. Den här tyckte han väldigt mycket om och ville få igång. Så det jag har gjort är att jag har tagit bort tanken, jag har tagit bort förgasare. Jag ska lyfta topparna här någon helg framöver, så att jag ska egentligen ta isär hela motorn. Så att det är ett ganska stort projekt det här. Det kommer ta ett tag.
2: Ja, de är inte rätt bits.
1: De kör tillsammans nästan varje dag, ofta i flera timmar. De är 26 år gamla och har aldrig varit så nära som nu.
0: Vår relation blev ju så mycket djupare när vi började med motorcyklarna. När man hade gemensamt intresse och vi förde samman så himla hårt. Så att det blev en väldigt fin grej och en fin relation. Och en ny sida av Ville som jag inte har sett förut. Så att, fast jag känt han i 15 år så lärde jag känna han så mycket mer nu. Ville har ju alltid varit, han var lite svår att nå på djupet, men när man satt där på motorcyklarna och när man höll på med det, det var som att allt släppte för honom. Han öppnade sig på ett helt annat sätt och han var trygg i den miljön. Så att det var väldigt fint att få hjälpa han också och finnas där när han behövde det, för inte var det väl alltid lätt för han heller. Jag har haft mycket problem med min hälsa, min psykiska hälsa, liksom lider av mycket, otroligt mycket ångest och panikångest, och Ville hjälpte mig alltid med det där, speciellt på vintrarna när jag inte mår så bra. Ja, han har varit jätteviktig för mig fortfarande. Han var, ja men, var en av mina bästa vänner då.
1: Men motorcyklarna ska också göra så att allting ställs på sin spets och skaka om de två killarna. När David och Ville är ute och kör motorcykel tillsammans med en annan vän.
0: En sen sommarkväll i augusti sa vi att vi får köra tillsammans lite här och var i Luleå. Vi får köra ut mot Kallax en sväng och sen började det regna. Så då bestämde vi att vi vänder om och börjar få hem, för att det började bli ganska sent. Och så regnade det också ganska mycket. Så vi vänder hem. Började vi köra ut från Kallax, närmar oss Bergnäsbron då. fortsätter köra. Det blåser väldigt mycket, det regnar och det är mörkt. Vi kör över bron och så stannar vi vid busshållplatsen just efter bron för att vänta in våran vän då på motorcykeln. Vi står där en minut, två minuter och jag sa till Ville då att nu har det något som har hänt, för vi måste vända om. Jag fick så här i magen, en riktig så här magkänsla att nu han kom igen, alltså nu har det hänt då. Så vi vänder om, kommer in på bron. När vi är halvvägs på bron så ser vi ju blåljus. Så ser vi han ligga där på backen. Riktigt obehagligt att se.
1: Deras vän har klarat sig, men är i kritiskt tillstånd. Efter förhör med polis som var på plats så kör David och Ville sakta hem, skakade.
0: Så sätter jag mig hemma och i soffan, fortfarande ganska chockad. Så ringde jag till Ville där på kvällen och sa, ja, men hur mår du? Du vet, så här, efter du har sett. Han bara, ja, nej, men det där var inget roligt att säga. Han var så bekymrad. Och så sa jag, Ville, vi går och lägger oss. Och så hörs vi imorgon.
1: Dagen efter går David och Ville ut och tar en öl tillsammans. Inne på stan i Luleå. De behöver prata ut om vad som hänt.
0: Och så satt vi där helt slut båda två. Vi hade inte sovit något bra, någon av oss. Lite trötta, lite skärrade, lite ledsna. Och så satt vi och började rensa luften kring olyckan då. Ja, men delade tankar och känslor och Ville vara väldigt skärrad. Han tyckte det var jättejobbigt det där.
1: Runt klockan 9:30 började de bli trötta och bestämmer sig för att dra sig hemåt. De har inte druckit särskilt mycket och bestämmer sig för att hyra varsin elsparkcykel för att köra hem.
0: Men vi har alltid tyckt att det har varit roligt att åka på dem där. Alltså bara en kul grej vi åker på dem. Kanske lite lat också, men mest att de var roliga att åka på, för de gick ju ganska fort.
1: Det är en varm sensommarkväll i Luleå och de kör tillsammans ut i stadsdelen Malmöudden där Ville bor. Men istället för att skiljas åt så väljer David att köra efter Ville.
0: Men jag tänkte att jag svänger vänster med Ville och följer med han då hem. Och tänkte bara innan han skulle upp till lägenheten att jag ger en kram. Och liksom säger Ville, det kommer bli bra. Han kommer klara sig. Och då när vi svänger in så dör Villes elsparkcykel. Den blir helt svart för jag ligger som bakom han. Så att jag ser att den stänger som av. Så låser sig hjulet. Och det var det som hände. Så hjulet låste sig. Styret vek åt sidan. Och Ville faller över elsparkcykeln. Och då faller han i backen. Och slår huvudet i trottoarkanten. Och så sen rullar han några meter. Och jag fattar som inte vad som hände för att det gick så himla fort. Som jag såg ju inte så himla hemskt ut. Alltså det såg ju ut som han föll i backen och rullade lite. Och jag tänkte, ja, men det är väl lugnt. Alltså han kanske slog händerna eller armbågen eller något. Men när jag kommer fram till han då så ligger han på mage mot trottoarkanten med skallen. Och jag inser ganska fort att han är medvetslös. Så då tar jag och vänder han så att han ligger på rygg. Och så får jag dra han i fötterna för att han ska ha skallen mot kanten. Så han ligger liksom rak lång. Och så tar jag om min tröja, lägger den under hans huvud så att han har huvudet upp lite och inte ligger stenhårt. Inser ganska fort att han andas ju inte, han är helt medvetslös. Så jag slår upp telefonen, lägger den på backen bredvid mig, ringer 112, slår på högtalare och så börjar jag klappa på Ville på kinden, liksom Ville vakna för fan. SOS svarar och här blir det ganska luddigt för att jag har ganska mycket minnesluckor ifrån just det här som hände. Men det jag kommer ihåg är att jag börjar HLR på honom, börjar prata med SOS då, och de instruerar mig lite hur jag ska göra och vad jag ska göra framförallt. Och de säger också att fortsätt med HLR tills vi kommer. Det jag kommer ihåg är att jag HLR och Ville börjar andas igen. Men han andas inte normalt. Alltså han snarkar typ, snarkandningar, och det sa jag till SOS då, att han snarkar typ. Och de sa att ja, men det är inte så bra, utan fortsätt göra HLR tills vi kommer.
1: Det tar 10 minuter innan ambulanspersonalen är på plats. De tar över och lyckas få liv i Ville.
0: Han sätter sig upp på trottoarkanten och de frågar hur han mår. Han säger att jag har jätteont i huvudet, och han är ju ganska yrslig och sådär. Och här efter blir det också ganska luddigt. Jag kommer ihåg att jag fick tag i Lena, Villes mamma då.
3: Jag får det här samtalet ganska direkt. Jag kommer inte ihåg, men det var på kvällen, kanske vid 10. Kanske någonting sånt.
1: Det här är Lena, Villes mamma.
3: Och då ringer jag på en gång till Sunderby sjukhus. Och då har inte han kommit in än. Och sen så hör jag ingenting, så då ringer jag igen. Och då säger de att han har kommit in och att det är lugnt. Och jag bara, ska jag komma in? Hur allvarligt är det? Nej, det är ingen fara. Du behöver inte komma in. Är ni säker? För jag har en jättekonstig magkänsla. Och då är min tanke så här. Jag menar, Ville är 26 år och jag tänkte att han kanske säger att det är lugnt. Min mamma behöver inte komma. Och då, ja, men det måste man ju respektera, då tänkte jag så här. Men ja, okej, men... Nej, men det är lugnt och du behöver inte komma. Annars hade vi ringt det. Jag bara, ja, okej.
1: Lena ringer flera gånger under kvällen till Sunderby sjukhus. Och personalen försäkrar henne gång på gång att allting är lugnt. Så till slut går hon och lägger sig. Och väcks igen, tidigt på morgonen, av ett samtal. Det har uppstått komplikationer. Och Lena måste in till sjukhuset. Hon tar sig dit direkt.
3: Jag blir visad till intensiven. Och sen får vi komma och träffa Ville där han ligger. Och han är ju helt borta. Helt medvetslös.
1: Ville måste flyga med helikopter till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hans familj säger hej då till honom precis innan.
3: Så vi står runt honom, vi kramar honom, vi pussar på honom. Vi älskar dig Ville, vi älskar dig. Du ska till Umeå, vi kommer sen och... Vi kommer med dig och jag pussar på honom och jag pussar honom överallt.
1: Sen sätter sig familjen i bilen och kör mot Umeå. Det är åtminstone 3 timmars körväg dit. 3 timmar att försöka hålla sig lugn och stadig.
3: Man vet ingenting, vi tänker inga tankar. Här och nu, vi agerar när vi kommer på plats. Liksom. Nu är det framåt, nu sitter vi här och kör. Jag är stabil, jag får bryta ihop sen.
1: Men Lena kan inte stoppa den där magkänslan.
3: Och sen får jag ju en väldigt speciell känsla så här, att jag hör vissa ljud. Och det kan ju vara stressrelaterade ljud, men vissa som ljudfrekvenser har jag hela vägen ner. Nej, men som en tomhet. Det var som att en stor tomhet någonstans. Ingen kontakt. Vi kommer fram. Vi kommer direkt på plats dit vi ska. Vi får hjälp och blir forslad till där Ville var då. Och får ett ganska snabbt samtal med en helt fantastisk läkare. Som berättar ju då att under färden från Luleå till Umeå så har ju Ville blivit hjärndöd.
1: Villes hjärna är död. Ville är död. Det är bara hans kropp som hålls i liv. Maskiner som håller igång hans andning och hans hjärta.
3: Ja, men det är mitt barn som ligger där. Det är som att någon drar ur skelett ur kroppen på dig. Så. Det är en helt märklig känsla.
1: Lena ringer David som otåligt väntar på en uppdatering hemma i Luleå.
0: Och sen nästa gång när hon ringde så sa hon att Ville inte kommer klara sig. Och jag fattar som inte vad hon sa, men var du inte klar, säger du. Och sa att Ville är hjärndöd. Och hela världen stannade. Och jag sa liksom, jag trodde hon skämtade mig, men liksom att det, vad då, inte klar så vad vill det, ska vi komma hem för fan. Så han sa att Ville kommer inte klara det här.
3: Jag stod och höll min hand på hans hjärta hela tiden. Jag tänkte, jag står här hela tiden.
1: Innan de kopplar ifrån maskinen som håller igång Villes hjärta så vill Lena spara ljudet. Personalen lånar en maskin från BB och spelar in. Det är vad du hör nu.
3: Jag finns här nu, Ville. Jag står här bredvid dig. Tillsammans. Att jag bestämde ju liksom, ja, när man skaffar barn då bestämmer man ju att då tänkte jag, jag finns för dig hela tiden. Tills ditt hjärta slutar slå. Och sen efter det då skjutsar de in Ville då till ett rum. De tände ljus och det är som så märkligt, då är han ju helt kall. Så var vi där ensam med honom, man vill liksom bara ligga och krama honom. Ja, det var jättekonstigt, vi hade jättesvårt att lämna liksom kroppen. Men till slut så sa vi, men nu måste vi åka härifrån. Vi liksom tar ett steg fram, höger, vänster. Höger, vänster och så gå till bilen. Det är som, ja, som att gå liksom i tung motvind och du fryser, du skakar, du liksom, det är jättemärkligt. Om man säger en känsla går inte att ta på, men den här går att ta på. Den är så stark, den gör så ont, den är så... Man vill inte att någon annan människa ska behöva få vara med om någonting sånt här.
1: Hemma i Luleå börjar Villes anhöriga planera för hans begravning. Lena och David vill göra allting perfekt. Vill göra någonting som Ville själv hade tyckt om.
3: Man fixar, man ordnar och så sen så... Okej, nu ska vi göra det här och så är man praktisk, man ska göra det bra. Och så slår den, men vad är det jag håller på med? Vad är det jag gör? Liksom det är inte mitt barn.
1: De beställer en speciell kista. En som alla gäster kan skriva någonting på. Istället för att lämna blommor.
0: Men den var jättefin, det var en svart kista. Och den var helt klottrad innan vi får. Kryllad av texter och alla olika färger. Och det enda vi sa när vi planerade en begravning, det var ju att... det är klart att man ska få vara ledsen, men vi ska ju minnas Ville.
1: Därför planerade de en fest på kvällen i Villes minne.
0: Tanken var ju att vi skulle fira allt som har varit med han. Och det hade han också velat också. Han hade ju, alltså han hade fan vridit sig i graven om vi hade suttit och lipa hela kvällen och bara för hemma. Det var ju väldigt tungt på dagen. Väldigt jobbigt såklart i en kyrka när man begraver någon. Men sen på kvällen så lättade det upp för många. Så det blev ett ganska hårt partaj. Många var bakfull dagen efter. Men vi hade faktiskt, tror du eller ej, vi hade ganska kul där.
1: Men berättelsen slutar inte här. Obduktionen visar att Ville hade 0 promille i blodet när han körde elsparken. Den kom från elsparksbolaget Ride. Det enda företag som hyr ut elsparkcyklar i Luleå. David och Lena började läsa igenom Rides användarvillkor.
3: Det är en massa punkter. Bland annat, de frånsäger sig allt ansvar. Och vid eventuellt dödsfall, olyckor, whatever, så säger du ja till att du gör allting på eget ansvar. Så de bortsäger sig allt.
1: Med andra ord, även om det är tekniskt fel på elsparkcykeln som Ride äger och hyr ut, en som orsakar en dödsolycka, så är det ändå du som användare som är ansvarig. Och det slutar inte där. Eftersom hyrda elsparkcyklar i Sverige inte klassas som ett fordon utan som en cykel, så finns det heller ingen trafikförsäkring. Det betyder att ingen heller är skyldig att betala ut ersättning till de anhöriga Inte ens vid dödsfall.
0: Ja, men om man ska säga som i början var man ju väldigt arg. Och då ville man ju kolla upp allt i ilska. Och nu... Jag tänker att det ska bli någon förändring. Mål, som jag sa, mål är ju att få bort dem helt, absolut. Men om inte det går, så någonting annat. Ändra avtal, att det blir hårdare, striktare. Eller att de får ta på sig mer ansvar om det händer en olycka. Men det får inte vara som det är idag. Det är absolut inte.
3: Det man säger så här, ja men tiden läker alla sår. Men jag tror inte det. Och det får vara så. Man lär sig leva med saker och ting.
1: David går mot urnrummet i Luleå, där Willes aska finns. Men de har bytt kod sen han var där sist, så han får ringa Lena.
4: Lena. Olla. Och du, koden där till urnrummet, den funkar inte. Jo, ja, vi hittar den. Bra. Hej.
0: Här är Willes urna. Och så har vi lagt upp lite snus åt han. Som han gillar, hans favoritsnus. Ja, jag brukar få hit när jag saknar Wille. Eller när man vill surra lite med han. Eller bara få kolla på urnan. Sen till sommar ska vi sprida askan. Från en segelbåt. Han gillar då segla. Och våra vänner har en segelbåt. Så ska vi segla och så ska vi släppa askan. Till sommaren.
5: Stål du precis snus från Wille?
0: Ja, jag tog nästan till och med dosan. Jag brukar ta en snus av när jag är här. Åh herregud, han var så arg på mig så många gånger. Jag tog alltid hans snusdosa. Var fan är mitt snus? Ja. Ja.
4: Ja. Ja.

0: att man saknar han så himla mycket.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med Davids berättelse. Verkligheten har varit i kontakt med Ride, som menar att de först en tid efter fick reda på att det skett en olycka och att en av deras elsparkcyklar varit inblandade. Den hann därför genomgå batteribyten och kvalitetskontroller, och enligt Ride har de inte funnit något fel. När vi frågar om användarvillkoren skriver de att de är till för att främja säker användning och att de uppmanar användarna att kontrollera sparkcykeln innan färd. Reporter Alice Edwards, producent Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Herman Hagnäs här, hej från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten. Och det här är Får jag lov eller ska vi dansa först? Jag heter Herman Hagnäs och dansbandsmusik ska det bli under den här timmen här i Ålands Radio och Radio Vasa. Och jag har denna gång grävt fram en del klassiker och har ett litet tema under dagens program och jag kommer att bjuda på dansband som har redan avslutat sin karriär, för det finns ju fast hur mycket sådana bra dansband som kanske ni har dansat till någon gång under årens lopp, men tyvärr är då avslutade kapitel. Och det blir både från Sverige och från Finland här nu under denna timme. Den första melodin som vi ska bjuda på heter Rosen som du gav mig och det är med en väldigt folkkär artist som hette Carina Janek. Hon är tyvärr redan bortgången och det var i januari 2016 som Carina Janek drabbades av en hjärnblödning och avled dagen efter. Hon var hemma från Ångermanland och turnerade runt med sitt eget band Carina Janeks orkester. Hon blev också 1989 Sveriges första kvinnliga kapellmästare i ett dansband och medverkade också i Melodifestivalen två gånger. Hon började sin karriär redan vid 12 års ålder 1974 och uppträdde då i Sveriges TVs Nygammalt med Fröseflickorna under 1980-talet i Bosse Paulssons orkester och sedan Alf Stars innan hon då startade sitt eget band Carina Janeks orkester. Carina Janek väldigt omtyckt också bland den österbottniska publiken. Hon har gästat Österbotten flera gånger och jag vet att många har många varma minnen av henne. Rosen som du gav mig heter den första melodin idag. Efter det bjuder Lotta Anders Engbergs orkester på en klassiker, Tusen vackra bilder.

Tyysen vakra bilde där med Lotta Anders Engbergs orkester, en riktig klassiker som blev en av de mest spelade melodier som bandet fick där i början på 90-talet. Jag vet att många band har också spelat den här i Österbotten på den tiden, och så har också faktiskt Högtryck gjort den på sin senaste skiva, som låten lever kvar. Fortsätter här i programmet med dansband som redan lagt av, och nästa dansband heter Joyride, och en låt som steg upp på listorna där i slutet på 90-talet. Låten heter Godmorgon världen. Låten blev också en etta på Svensktoppen samt deltog i 1998 års upplaga av tävlingen Dansbandslåten. Bandet fick en Grammis för årets dansband 1998 för det country-inspirerade albumet Godmorgon världen, som bestod mest av egenproducerat material. Joyride och Godmorgon världen här i Foyalovella ska vi dansa först, och efter det lyssnar vi på Kindbergs i låten Du är så vacker.

Det var Kindbergs låten Du är så vacker, och det var också en låt som faktiskt steg upp på svensktoppen, och det var också samma år 1998 som Godmorgon världen med Joyride. Den låg på svensktoppen 3 veckor mellan den 7.11 och 21.11 och kom upp på 5:e plats som en bästa placering. Och det var ju på den tiden när svensktoppen spelade dansbandsmusik under hela 90-talet och fram in på 2000-talet några år. Nästa orkester heter Klas Löfgrens, och de har också gästat Finland flera gånger. Och Klas Löfgrens orkester har lagt av, bytte namn till Löfgrens orkester vid ett tillfälle, men sedan har man då lagt av, men Klas Löfgren själv kan man se mellanåt uppträda på

och olika tillfällen. Spännande ska det bli att se ifall då vi kanske kan få se Klas Löfgrens orkester på någon scen i framtiden. Rosa från himlen heter en melodi som Tore Skogman skrev till orkestern och så heter också albumet från året 2001 med Klas Löfgrens. Rosa från himlen, efter det bjuder vi på Kurt Hagers.

Kurtagers där med Sven-Erik Gisboll på sång Jag älskar dig ännu. Och det här var en melodi som de spelade in på skiva nummer 11 i början på 90-talet. Sven-Erik Gisboll känner vi ju som sångare i Cool Candies på 70-talet. Men gjorde sedan en karriär med Kurt Hagers orkester. Och det är 20 år sedan Kurt Hagers orkester slutade år 2006. De sista åren var också Git Persson medlem i Kurt Hagers. Och denna låt, Jag älskar dig ännu, har många andra också gjort på skiva efter Kurt Hagers. Bland annat Mats Blads, även Bob Stevens med Mats Kärlid på sång. Och Mats Kärlid spelar ju trummor i Mats Blads nu för tiden. Fortsätter här i programmet och nu ska vi bjuda på lite modernare dansmusik. Och Tsekes och Elisas i ett samarbete, eller åtminstone Elisa Lindström själv. De gjorde en duett år 2011 som heter Ett steg i taget, och Tsekes har också faktiskt gästa Finland, och jag har sett den på Dansgala i Kristallen i Jakobstad. Det är väldigt många år sedan, och Elisas har också varit i Nykarleby Stjärnhallen, Emet Folkpark, Åminne och så vidare. Både Tsekes och Elisas slog ju igenom efter Dansbandskampen, och Elisas vann ju år 2010. Som en kuriositet så kan jag också berätta faktiskt det att jag själv heter Tseke i mellannamn. Herman Hagnäs Tseke Mattias, inte så vanligt namn, där får ni fråga mina föräldrar varför jag heter Tseke. Men jag kommer ihåg när jag tittade på det här programmet, så då sa jag att ja, jag har väl ett eget dansband. Nå, det gick några år och så bildade jag ett eget dansband. Nå, det var ett sidospår. Ett steg i taget med Tsekes, och efter det bjuder Jannes på Som en blixt från klarblå himmel.

Jannes som en blixt från klarblå himmelen låt som låg på deras Spotify Top 10-lista. Jannes är också ett avslutat kapitel i dansbandsvärlden, men där har vi faktiskt lite återväxt på kommande för en del av Jannes medlemmarnas barn. Fortsätta med dansbandstraditionen i en orkester som heter Strix. Och Strix orkester har spelat tillsammans ända sedan 2020 och kommer ifrån Fjäl och detta alltså i Jämtland. På deras Facebook-sida står det att de erbjuder en dansrepertoar samt en gammeldansrepertoar. Precis som Jannes så spelar de också faktiskt gammeldans vid behov. Nu fortsätter vi med riktigt traditionell dansmusik och vi ska bjuda på en riktig gammal goding från en sexparti-skiva. Vi ska bjuda på Du, vi ska lära för livet med Ingmar Nordströms och det är en låt som Julio Iglesias fick på topplistorna i Spanien i tiderna. Quiereme mucho heter den i original och på svenska då Du, vi ska lära för livet och sexparti 9. Skivan som vi plockar den här melodin ifrån. Efter det så blir det instrumentalt och den ena röd, den andra vit, en 50-tals klassiker som också har utländskt ursprung. Jag har för mig att låten har sitt ursprung i Frankrike. Leif Bloms och den ena röd, den andra vit på trumpet.

Leif Blums orkester avslutar sin verksamhet redan för över 30 år sedan, men har faktiskt återuppstått till en del med en del gamla medlemmar här på olika tillställningar där i deras hemtrakter i Sverige. Och det kan vi också berätta när vi pratar om Jannes orkester, så har också Leif Blums orkester fått föryngring i Humbles orkester som var aktiv här för ett par år sedan. Och det är då barnbarnen till dessa musiker i Leif Blums orkester som har spelat vidare i dansbandet Humbles som faktiskt är på paus för tillfället. Men nu tillbaka till Österbotten och vi ska bjuda på ett dansband som hette Sounders, fanns i början på 2000-talet och det var då Bengt Norvik som körde igång det här dansbandet efter sin medverkan i Tommys orkester. Detta då efter att han slutat i Tommys. I Sounders så spelade Bengt Norvik, Kent Wikstrand bas, han har även spelat i Tommys senare. Janne Elo på trummor och Ben Bergman på gitarr och sång, väldigt känd Vasa-musiker idag. När han var ung så spelade han med i Sounders. Tack för alla ljusa minnen heter en låt som de gjorde på skiva och bandet hade sina rötter i Kristinestadstrakten. Efter det bjuder vi på årets dansband 1995 och det är då Nickes orkester som vann just dansbanan-tävlingen som Rundradion arrangerade och direkt efter vinsten så bytte man faktiskt en del medlemmar och med på sång kom då Thomas Fant. Och det är också han som sjunger melodin De ska älska som vi ska lyssna på. Thomas Fant är ju ännu aktiv idag och spelar i Thomas Fants. Och det blir också de två sista melodierna denna vecka. Här i Foyelov eller ska vi dansa först när vi då spelat en del gamla godingar med dansband som inte längre finns. Vi hörs igen om en vecka. Jag heter Herman Hagnes.

Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8:00 imorgon bitti.